0: Premierul Guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România.
1: Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
2: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și un sfert. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7 și 19 minute, este zi de luni, 10 august. Săptămâna aceasta va fi eclipsă de soare, doar că nu se va vedea de la București. Spania este locul din care se va vedea cel mai bine și se va întâmpla miercuri. Asta ca mare eveniment mult așteptat de toată lumea. Până miercuri însă, ce se întâmplă la noi? Criza energetică. Am depășit momentul odată ce au fost scufundate barjele în Dunăre și apa a mai crescut puțin pentru centrala nucleară de la Cernavodă, este una dintre întrebările dimineții. Și despre furtul de copii, anatomia acestei frici colective, scrie presa astăzi. Ce se întâmplă după ce a fost atacată cu topoare și cu bâte o ambulanță în județul Cluj, s-a întâmplat ieri dimineață de vreme. Sunt câteva dintre subiectele actualității, le trecem în revistă. Acum, în matinal, începem cu titluri din presa zilei. Unitatea 2 de la Cernavodă are asigurată funcționarea pentru cel puțin încă 9 zile, aflăm de pe g4media.ro. Cei 8 cm de apă câștigați înseamnă circa 50 de metri cub de apă pe secundă în plus. Dar specialiștii atrag atenția că barjele pot fi dislocate, deci nimic nu este bătut în cuie. Despre situația energetică pe larg pe pagina G4 Media. Spot Media se întreabă ce rămâne după Ilie Bolojan, premierul care a prins lumina în cămară, se pregătește să plece. În Cotidianul, întrebarea: este AUR un partid extremist? Cum răspund liderii PSD, PNL, USR și UDMR la această întrebare? În Libertatea, mărturia unui paramedic din ambulanța atacată în Cluj. Șansa noastră a fost că au fost proști. Dacă ne blocau, ne omorau, a declarat el. Pe pagina Hot News, declarația lui Călin Georgescu despre euro nu este întâmplătoare, ci anunță ceva, comentează jurnalista Clarice Dinu. Ea amintește că în Germania și Franța s-a întâmplat deja. Aveți mai multe pe pagina hotnews.ro. În ziarul Adevărul, de ce insistă AUR cu suspendarea lui Nicușor Dan, deși nu are voturile necesare? Despre miza reală a acestui demers, citiți în paginile ziarului. Ziarul de Business își deschide ediția online cu un articol semnat de directorul editorial Cristian Hostiuc. Economia privată a ajuns prizoniera statului, prizoniera unei administrații fanariote care așteaptă să-i fie umplute cutiile de pantofi, scrie el. Degeaba antreprenorii se luptă să fie mai competitivi, să câștige piețe, să aibă venituri mai mari ca să aibă statul de unde lua taxe, când se trezesc în fața crizei din energie sau de la Autoritatea Națională de Cadastru. Curs de guvernare ne spune cum și-a păstrat România ratingul suferan. Vedeți evoluția 4 indicatori în 3 ani de turbulențe politice, economice și fiscale. Toate acestea ne-au adus la un pas de junk. Și tot curs de guvernare scrie astăzi că BNR va menține dobânda cheie la 6,5%. Se estimează că inflația va scădea la 7,8% în iulie și sub 6% la final de an. Mai multe cifre în paginile curs de guvernare. Și EduPedu scrie astăzi despre sesiunea de toamnă a BAC-ului, pentru că încep probele scrise cu limba și literatura română chiar astăzi. Despre toate mai multe în presa centrală. Presa internațională analizează dezvăluirile cotidianului The Wall Street Journal. Potrivit cărora, președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze hotărârea NATO cu un atac limitat asupra unei țări aliate. De asemenea, problemele din interiorul administrației americane legate de războiul din Iran fac obiectul preocupărilor. Este America în criză de muniție și de echipamente? Ovidiu Nahoi a citit presa internațională.
0: Potrivit dezvăluirilor din The Wall Street Journal, serviciile de informații americane iau în considerare mai multe scenarii posibile, de la un atac cibernetic la o incursiune terestră la scară mică. Oficialii de la Washington credeau anterior că un atac asupra unui aliat NATO nu va avea loc în contextul preocupării Rusiei pentru războiul din Ucraina. Noua convingere a serviciilor secrete americane se potrivește cu un cor de avertismente similare făcute de oficialii europeni în ultimele luni. Sky News transmite că oficialii americani cred acum că Putin ar putea deveni mai periculos dacă este pus într-o situație dificilă. Perioada de timp raportată pentru orice agresiune rusă este din această toamnă până în 2029. Raportul serviciilor de informații ar estima că probabilitatea unei incursiuni terestre limitate este scăzută, dar crește pe măsură ce timpul trece. Kyiv Independent notează că avertismentele vin pe fondul unor rapoarte conform cărora Statele Unite se confruntă acum cu o penurie de muniții critice în contextul războiului continuu cu Iranul. Ca răspuns la aceste lipsuri, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au nevoie și de rachete, atunci când președintele Volodymyr Zelensky a reînnoit apelurile la ajutor militar. În acest context, The Washington Post dezvăluie că Donald Trump i-a cerut secretarului apărării Pete Hegseth să explice de ce a fost indus în eroare cu privire la penuria acută de muniții, care amenință să limiteze opțiunile militare împotriva Teheranului. Ziarul citează două surse familiarizate cu schimbul de replici. Casa Albă a caracterizat relatarea drept o știre falsă. The Atlantic se întreabă totuși de ce aceste rezerve de muniții se epuizează atât de repede. Deși sunt puterea mondială dominantă de zeci de ani, Statele Unite se pare că nu pot lupta împotriva unei puteri regionale precum Iranul mai mult de câteva luni, fără să se confrunte cu o criză a armelor. Această penurie transmite un mesaj îngrijorător aliaților din întreaga lume. Statele Unite au fost luate prin surprindere de evoluțiile recente din domeniul războiului și nu au capacitatea industrială de a se adapta rapid. The Spectator analizează la rândul său incapacitatea Ucrainei de a opri rachetele balistice, în special cele hipersonice Zircon și Kinjal. Arsenalul Kievului de interceptoare Patriot, fabricat în Statele Unite, este epuizat și există puține perspective ca acestea să mai vină, deoarece Statele Unite și-au consumat aproape toate rezervele pentru a se apăra împotriva rachetelor iraniene. La summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a evocat posibilitatea de a licenția producția de rachete Patriot pentru Ucraina, dar ulterior și-a retras promisiunea.
2: RFI

0: Ascultați, RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, unitatea 2 de la Cernavodă are asigurată funcționarea pentru cel puțin încă 9 zile. Autoritățile avertizează însă că pericolul nu a trecut. Barjele scufundate în Dunăre pot fi dislocate din cauza curenților puternici ai apei, iar aceștia pot fi imprevizibili. Benjamin Netanyahu respinge planul de pace al Statelor Unite pentru Gaza. Israelul nu se retrage până când Hamas nu este dezarmat cu adevărat. Și bacalaureatul de toamnă începe astăzi cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau doar la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mai multe aflați în jurnalul Orei 8 și pe rfi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că va fi cald în majoritatea regiunilor. În vestul țării chiar va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime vor fi între 26 de grade în dealurile subcarpatice ale Munteniei, până la 36 la Umbră în Câmpia de Vest. În primele ore ale zilei vor fi înorări în Oltenia și în vestul Munteniei, iar după amiaza în zonele montane, dar numai cu totul izolat, vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată, spun meteorologii. Nici urmă de precipitații la București, unde temperatura maximă va fi în jur de 32 de grade. Vântul va sufla slab până la moderat, spun meteorologii. Avem acum la București 20 de grade, termometrele indică 19 la Craiova, sunt 16 la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu și 14 grade deocamdată la Iași. 16 și la Chișinău, maxima va fi acolo în jur de 31.
1: RFI.
0: Mare parte din grâul de anul acesta nu e bun pentru pâine. Afacerile din agricultură riscă decapitalizarea și executarea asilită, transmite Asociația Grânarii. Radu Ioan Dumitrașcu este fermier în zona Medeleni, județul Iași, și lucrează o suprafață de aproximativ 300 de hectare în care predomină cultura de porumb, urmată de floarea soarelui, grâu și rapiță. El face parte din structura de conducere a Asociației Grânarii și descrie situația actuală a fermierilor din Iași.
2: Gândiți-vă că, deși toate prețurile astea pe inputuri au crescut foarte tare, acum mai vine și motorină. Ironia este că în urmă cu, cred că aproximativ 2 luni de zile, eu am cumpărat motorină, vă spun în lei, sub 7 lei. Iar acum e peste 10 lei, este absurd. Iar ce înseamnă grâu, la nivel național, deși s-au făcut niște cantități bunișoare pe suprafață, pe unitate de suprafață, calitatea lui, dat fiind condițiile din primăvară cu frigul ăla prelungit, este foarte slabă. Adică mare parte din grâu nu este panificat. Pe varta asupra noastră, gândiți-vă că facem față foarte, foarte greu, iar acum și seceta care s-a instalat, iar dacă vin niște ploiți, văd că vin prin jurul Iasului cu o intensitate, cu niște intemperii extraordinare, ieri s-au întâmplat foarte multe calamități la nivel de județ, în diferite zone, și s-au distrus culturi, cum ar fi floarea soarelui, care în foarte scurt timp urmează să fie recoltată și suntem loviți de tot felul de chestii care duc numai în minus către fermie.
3: Ce înseamnă faptul că grâul nu este panificabil?
2: Păi gândiți-vă că, speculând, mare parte din achizitori această cauză au dus diferența de preț de la panificabil la nepanificabil până la 100 de lei pe ton. Este foarte mult, este colosal de mult. În condițiile în care în anii din urmă erau câțiva bani.
3: Haideți să facem un calcul la intrări și ieșiri. Cât costă un hectar? Cât investiți? Și dacă ieșiți pe plus sau pe pierdere?
2: Ieșim pe pierdere pentru că nu putem calcula doar cheltuielile directe care implică înființarea culturii. Un fermier are cheltuieli ele indirecte, cred că mult mai mari decât cele directe, pentru că avem salariat, avem leasing-uri, avem credite, avem de credit care sunt plătite tot din unitatea de suprafață.
3: Bineînțeles, și îngrășămintele, prețul lor s-a stabilizat?
2: Rășămintele, cred că sunt cele mai variabile ca preț din tot ce înseamnă inputuri.
3: Cu ce preț la tonă ieșiți pe piață în comparație cu un fermier din Uniunea Europeană?
2: Da, ce să vă zic, noi ne-am dorit să fim răsplătiți măcar decât la nivelul celor din Spania sau din Franța, dar din cont. Nu suntem aliniați. Suntem aliniați doar pe obligații, pe ceea ce înseamnă să respectăm condițiile din politica agricolă comună, dar în rest suntem foarte dezavantajați.
3: Adică ce au ei și nu aveți dumneavoastră?
2: În primul rând, dar asigurările funcționează la un alt nivel. Ori noi ne chinuim să implementăm garantarea riscului și nu merge foarte greu. Sistemele de irigații care se pun, deși avem foarte multe râuri cu apă dulce, o cantitate foarte mare de apă care se pierde efectiv, nu este valorificată. Ori în alte state ați văzut, oriunde ai merge, indiferent de altitudine, undeva este un hidrant la care te poți conecta și folosi apă.
3: Cum resimțiți sprijinul sau, dimpotrivă, măsurile fiscale actuale din partea autorităților?
2: Sunt foarte drastice. Deci ni s-au mărit costurile cu peste 8-9% din toate punctele de vedere.
3: Avem exploatații în zonă care sunt deja în pericol de decapitalizare, de executare silită. Mai pot fermierii merge mai departe? În condițiile în care nici anii anteriori n-au fost tot timpul profitabili.
2: Procentul este foarte mare de fermieri, deci nu vreau să dau în cifre, dar cred că mai bine din jumătate din fermieri sunt în situația asta.
0: L-ați ascultat în matinalul RFI pe Radu Ioan Dumitrașcu de la Asociația Grânarii, intervievat de corespondenta RFI Violeta Cincu. La 7:38 vorbim despre controalele la frontiere impuse de Spania pentru cei care vin din Italia. Autoritățile au început în weekend, sâmbătă, să facă niște controale temporare la granițe pentru călătorii care vin din Italia. O decizie luată de Madrid după ce autoritățile de la Roma au impus controale similare după afluxul de migranți în exclava de la Ceuta. Vine cu mai multe informații Vasile Damian.
4: Represaliile spaniole nu s-au lăsat mult așteptate după anunțul în acest sens făcut vineri. Încă de sâmbătă, călătorii din Italia care sosesc în porturile sau aeroporturile spaniole sunt controlați. Măsura va dura cel puțin până în 7 septembrie. Controalele sunt realizate de o manieră aleatorie, concentrându-se în mod special pe pasagerii care vin din țări terțe via Italia, asta pentru a controla dacă sunt sau nu respectate prevederile Schengen, a precizat Ministerul Spaniol de Interne. Decizia spaniolă vine după una similară introdusă de guvernul Giorgia Meloni în urma debarcării a circa 72.000 de migranți în enclava spaniolă Ceuta din nordul Marocului. Chiar dacă cei mai mulți migranți s-au reîntors acasă după câteva ore sau zile, scenele de la Ceuta au provocat critici din partea statelor UE, partizane ale unei politici mai dure în materie de imigrație. Printre ele, Italia, condusă de extremista de dreapta Giorgia Meloni, care a decis să introducă controale la granițele țării pentru cetățenii din țări terțe care vin din Spania. Executivul de la Madrid a denunțat măsura italiană, deschisă drept inechitabilă, contrară intereselor UE și discriminatorie pentru populația spaniolă. În ciuda represaliilor iberice, guvernul italian a declarat că nu are nicio intenție să revină asupra deciziei de a suspenda acordul de la Schengen cel puțin până în ziua de 15 august. Analiștii notează că, pe lângă faptul că migranții care au invadat Ceuta au fost retrimiși acasă, enclava spaniolă din nordul Marocului nici nu face parte din spațiul Schengen. Apoi, ei reamintesc că în Italia sosesc mult mai mulți migranți ilegali decât în Spania, în particular pe insula Lampedusa, și că Madridul s-a arătat solidar cu autoritățile de la Roma de-a lungul diverselor crize migratorii.
0: Mulțumesc pentru informații, Vasile Damian. Vorbim puțin despre suveranul pontif care se va întâlni în Franța cu victime ale abuzurilor sexuale săvârșite în cadrul Bisericii Catolice. Notre-Dame de Paris, Champs-Élysées, Stade de France și o întâlnire privată cu victimele al abuzurilor sexuale sunt întâlnirile planificate să aibă loc la vizita pe care Papa Leon o face în Franța în luna septembrie. Va fi prima vizită în hexagon de când a fost ales suveran pontif în 2025. O ascultăm pe Cristina Teacă.
5: În octombrie 2021, o comisie independentă care a documentat abuzurile sexuale săvârșite de oameni ai bisericii a publicat un raport în care estima că 330.000 de minori au fost supuși unor violențe sexuale în cadrul Bisericii Catolice în Franța între 1950 și 2020. Raportul se întinde pe 2500 de pagini. El spune că numărul de agresori este evaluat undeva între 2900 și 3200 de bărbați, preoți ori personal bisericesc, dar este vorba de o estimare minimală, subliniază raportul, ce a fost realizat pe baza unor mărturii făcute de victime ori de apropiați. Totodată, timp de 17 luni au fost analizate și arhivele diocezelor și instituțiilor religioase din Franța. Mai bine de jumătate din violențele sexuale, 56% au fost săvârșite între 1950 și 1969, numărul lor a diminuat între 1970 și 1990, iar explicația specialiștilor care au realizat raportul se regăsește în diminuarea numărului de preoți și a personalului aferent Bisericii Catolice. Jean-Marc Sauvé a prezidat această comisie independentă. El este fostul vicepreședinte al Consiliului de Stat francez. Pentru el ar trebui să ne scoatem din cap faptul că violențele sexuale din Biserica Catolică au fost complet eradicate, că sunt probleme din trecut. Problema persistă, spunea el atunci, și este cazul din 2024, mai bine de 230 de persoane au denunțat violențe și abuzuri sexuale ce ar fi avut loc în principal între anii 1990 și până la finele lui 2010 în sud-vestul Franței, într-o instituție de învățământ catolic, Notre-Dame de Betaram. Este vorba de foști elevi acestei școli care au denunțat acum abuzuri fizice și sexuale la care au fost supuși de preoți ori de personalul de învățământ ce lucra aici. Dar, în mare parte, plângerile denunță fapte prescrise, ceea ce a deschis o dezbatere publică în Franța în ceea ce privește abuzurile săvârșite asupra minorilor. La finele lui mai 2026, un colectiv ce reprezintă aceste victime de la Betaram a solicitat o întâlnire cu suveranul pontif cu ocazia vizitei în Franța. Când a prezentat raportul în 2021, Jean-Marc Sauvé afirma că toate aceste cifre din raport pot să fie comparate și trebuie să fie comparate, spunea el, cu cifrele prezentate de alte state, precum Germania, Statele Unite, Australia, Irlanda. În Spania, o instituție care se ocupă de apărarea drepturilor poporului spaniol, estimase în 2023 la 200.000 numărul minorilor care ar fi fost victime ale unor agresiuni sexuale săvârșite de religioși catolici între 1940 și 2020. Dar cifra ar putea să ajungă la 400.000 dacă se iau în calcul și cei care lucrează în mediul bisericesc, dar care sunt laici. De partea sa, Biserica Spaniolă vorbește de doar 2.000 de victime, iar Confederația Episcopală Spaniolă contestă ambele versiuni și a prezentat un raport în care apar doar vreo 1000 de cazuri de agresiuni sexuale. De menționat și că în iulie 2025, Papa Leon al XIV-lea a numit un arhiepiscop francez în fruntea unei comisii a Vaticanului care se ocupă de abuzurile comise de cler.
1: RFI.
0: Suntem la 8 fără un sfert. Aflați că o echipă de cercetători de la Universitatea Stanford a reușit în premieră să folosească inteligența artificială pentru a crea virusuri care nu există în natură. O premieră ce ar putea accelera dezvoltarea unor noi medicamente, dar care ridică și îngrijorări cu privire la controlul și siguranța acestei tehnologii. Mirela Tădăcuș pe larg.
6: Este vorba despre un tip specific de virusuri, bacteriofag, care infectează și se multiplică exclusiv în interiorul celulelor bacteriene în cadrul testelor de laborator. Un cocktail de virus proiectat de inteligență artificială a distrus bacteriile E. coli care erau rezistente la bacteriofagii naturali. Dr. Brian High, inginer chimist la Universitatea Stanford din California, a folosit modele de limbaj genomic, echivalentul genetic al modelelor mari de limbaj, care stau la baza chatboturilor cu inteligență artificială. Aceste modele tratează secvențele genetice ca pe un limbaj și au fost folosite pentru a proiecta genomuri funcționale de bacteriofagi. Virusurile au fost apoi create în laborator și puse în contact cu E. coli într-o cultură de laborator, scrie The Guardian. Capacitatea de a proiecta rapid genomuri și de a le adapta pentru a ținti bacterii specifice, depășindu-le în același timp mecanismele de rezistență, ar putea transforma terapia cu bacteriofagi și ar extinde arsenalul de instrumente biotehnologice, au scris cercetătorii în revista Science. Dincolo de beneficiile potențiale, însă, oamenii de știință au afirmat că această cercetare ridică puncte de vedere importante privind biosiguranța, biolimitarea și biosecuritatea. Ei au îndemnat pe cei care proiectează genomuri întregi să consulte atât specialiști în siguranță, cât și în securitate pe tot parcursul proiectului. Alți doi experți de la Centrul pentru Securitate Sanitară al Universității Johns Hopkins din Baltimore au întărit avertismentul. Deși acest lucru este promițător pentru aplicațiile din domeniul științelor vieții, ridică totodată întrebări urgente privind biosiguranța și biosecuritatea. Avem acum capacitatea de a compune genomuri virale folosind inteligența artificială generativă, nu și mecanismele necesare pentru a controla în siguranță utilizarea acestei tehnologii. Inteligența artificială a generat mii de potențiale genomuri, dintre care cercetătorii au selectat aproape 300 pentru a le produce în laborator. Acestea au fost introduse în bacterii care au citit codul genetic și au produs noi bacteriofagi. Procesul nu a fost eficient, doar 16 bacteriofagi s-au dovedit viabil, dar un amestec al acestora a depășit rapid rezistența în cazul a două tulpini diferite de E. coli, spun cercetătorii. Nu se știe dacă aceeași abordare ar putea fi aplicată și altor viruși, însă experții de la Centrul pentru Securitate Sanitară al Universității Johns Hopkins precizează că nu ar trebui continuate cercetările asupra agenților patogeni care ar putea infecta oamenii, animalele sau plantele. Astfel de genomuri ar putea codifica noi agenți patogeni care nu pot fi ținuți sub control prin măsurile de combatere existente, au transmis medicii.
0: Mirela Dădăcuș, mulțumesc pentru informații. 7:49 de minute acum. Mergem la Timișoara, unde pe fațada unui palat istoric a revenit zilele trecute a treia dintre cele patru statui alegorice ale anotimpurilor, dispărute în urmă cu aproape o jumătate de secol. În spatele fiecăreia se află luni de muncă și un sculptor care a reconstituit aproape totul, pornind de la câteva fotografii vechi. O ascultăm pe Otilia Ghițescu.
7: Uneori, un oraș își recuperează memoria statuie cu statuie. Pe fațada Palatului Carl Kunz din cartierul Fabric din Timișoara a revenit zilele trecute primăvara, a treia dintre cele patru alegorii ale anotimpurilor, care își recapătă locul după aproape o jumătate de secol. Primul pas a fost făcut în 2024, când toamna și-a recapătat locul pe fațadă. A urmat vara, iar acum a venit rândul primăverii. Până la sfârșitul anului ar trebui să revină și iarna, astfel încât grupul statuar să fie din nou complet pentru prima dată după 50 de ani. Munca nu a fost deloc simplă, pentru că statuile originale au dispărut fără urmă. Pentru sculptorul Otila Nagy, provocarea nu a fost doar să modeleze cele trei statui noi, ci și să le redea chipul. Singurii martori ai ansamblului dispărut au fost doar câteva fotografii vechi, surprinse însă aproape din același unghi. Multe detalii nu se mai vedeau, așa că sculptorul a trebuit să le reconstruiască pornind de la simbolistica fiecărui anotimp și de la propria interpretare. Ideea refacerii acestui grup statuar, o premieră pentru Timișoara, a fost chiar a lui Otila Nagy, care lucrase și la restaurarea Palatului Carl Kunz. Părea un vis frumos cu puține șanse de a deveni realitate. Lucrurile s-au așezat însă altfel.
8: În vremea când s-a restaurat fațada, am colaborat cu constructorul. Și inițial a fost un proiect să fie refăcute și statuile. Am avut și contract pentru statui cu firma de construcții. Dar între timp nu știu exact ce s-a întâmplat cu relația între constructor și locatar, dar s-a renunțat la statui.
9: Și atunci ai venit cu ideea să...
8: Și atunci când am avut o colaborare cu Asociația Green Banat, am zis ce am pățit și am zis că ce proiect interesant ar fi. Dar bineînțeles că nu prea am crezut că o să se...
9: Asta vreau să te întreb, de la vorbă la faptă. Chiar ai crezut că o să se întâmple? Adică
8: nu,
9: cum a fost când ai văzut statuia prima dintre ele gata de pus pe fațadă?
8: Atunci deja am avut o speranță că o să fie toate patru făcute. Dar până la prima statuie nu credeam că o să facem.
9: Care dintre ele îți place cel mai mult?
8: Totuși cred că e prima, pentru că acolo a fost cea mai mare provocare că să fie bună și proporțiile mărime tot. Plus și provocare pentru mine că eu în facultate mai am făcut, am modelat, dar nu la dimensiunea asta.
7: Primăvara a fost așezată la locul ei chiar de ziua Timișoarei City Celebration. A fost cu emoții, dar și cu aplauze, într-un eveniment la cărui reușită au colaborat Heritage of Timișoara și Arhabito, ambulanța pentru monumente Banat. Când și iarna va urca pe fațadă, Palatul Carl Kunz va avea din nou toate cele patru anotimpuri privind spre oraș. Poate mulți vor trece pe lângă ele fără să le observe, dar din când în când restaurarea unui oraș înseamnă și asta. Să ridici privirea și să descoperi detalii care îi redau încet chipul pe care timpul l-a șters. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: RFI

0: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
1: Frunză verde de năut, lunea e un început, vrei să începi și să muncești, nu cumva să obosești, pam, pam.
2: Știri pe surse ne spune că eclipsa totală de soare din acest an e tot mai aproape. Când și unde va putea fi admirat fenomenul rar? Pe 12 august va avea loc acest fenomen astronomic care va putea fi văzut din Groenlanda, Islanda și Spania. De asemenea, eclipsa va fi însoțită de alte spectacole pe cer. Înainte de răsărit, mai multe planete vor putea fi observate simultan, iar noaptea va fi maximul ploii de meteor Perseidele.
3: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul eclipsolog Iulian Gargarin de la Institutul Român de Astronomie și Astrologie din Chitila, e un SRL privat. Deci, noi credem că eclipsa nu se vede și în România, deoarece Saturn o să fie retrograd și nu e bine să încheiați contracte sau să începeți afaceri. Plus de asta, credem că țara noastră are cununiile cerești legate. Da, stați liniștiți, astrograma Căii Lactei ne arată că o să fie bine, mai ales dacă ne punem dorințe când vedem stele cărzătoare, cum ar fi Piersicidele și Nectaritele.
4: Din planeta Marte, din Venus, din Calea Laptelui și alte planete.
2: Din ziare.com suntem informați că două figurine din fildeș de mamut, vechi de 40.000 de ani, au fost descoperite într-o peșteră din Germania. De mărimea unor unghii, figurinele sunt reprezentări spectaculoase ale unor păsări. Una pare culcată pe pământ și ar cloci ouă, cealaltă are aripile desfăcute.
3: Sunt arheolog Manuel Neuer, e o coincidență, unde studieren zwei Figuren și am ajuns la concluzionă că este un ansamblu specific Deutschland, Germaniei, deoarece din ele se fac vestite noastre schnitzel. Apar, noi am mai găsit și alte două figurine, una reprezentând eine auto, mașină în stare foarte gut, și cealaltă este eine bătrânică, care se pregătește să meargă cu das auto duminica la biserica Mango.
5: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
2: Adevărul ne prezintă topul alimentelor rămase care te pot îmbolnăvi. Ce spune un microbiolog despre resturile din frigider? E vorba despre toxii, infecții alimentare apărute în urma contaminării cu bacterii patogene, fungi sau virusurile. Printre ele, pizza rămasă de la mesele anterioare, puiul gătit, care e foarte perisabil, preparatele pe bază de orez sau conservele deschise.
3: Mamicule, tanti, tanzica, vă pupă, sunt aici la supermarket, vreau să fac un tiramisu de casă și caut ceva, mamă, să-l însiropez, un vin dulce sau un lichior de migdale. Pot să mă pot concentra după aia la gătit, mamicule. Uite, tanti, nu s-a îmbolnăvit niciodată, deși am mâncat cam tot ce am găsit prin frigider. Părerea mea e că totul stă în dezinfecție. Și știți, mamică, tanti e mai dezinfectată decât o sală de operație.
6: Dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem.
0: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
7: Playlist RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: Unitatea 2 de la Cernavodă are asigurată funcționarea pentru cel puțin încă 9 zile. Autoritățile avertizează că pericolul nu a trecut, barjele pot fi dislocate din cauza curenților puternicei Dunării, care pot fi foarte imprevizibili. Benjamin Netanyahu respinge planul de pace al Statelor Unite pentru Gaza. Israelul nu se retrage până când Hamas nu este dezarmat cu adevărat. Și bacalaureatul de toamnă începe azi cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Atacuri cu drone, atacuri cibernetice, dezinformare masivă și încercarea de compromitere în plan diplomatic. Toate aceste elemente arată că România se află în vizorul Rusiei și ar trebui să fie mult mai atentă, atrage atenția profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Biola. Incidente precum cel de pe aeroportul de la Leipzig se vor intensifica, iar România trebuie să se aștepte că va fi testată în continuare. Obiectivul Moscovei e acela de a convinge Occidentul că România nu e de încredere, explică la RFI Corneliu Biola.
2: În toate cauzele de drone care au afectat România, partenerul american a tăcut. N-am avut nicio reacție nici de la ambasador, nici de la Rubio, n-am avut nimic. Și asta este o problemă, pentru că diminuează efectul de descurajare pe care ar trebui să-l aibă. Este foarte clar dacă rușii în momentul ăsta interpretează genul acesta de listă de reacție americană ca un fel de invitație. Ok, dacă americanii reacționează, atunci noi poate ar trebui să continuăm. Și vedem această continuare și la Leipzig și în altă zonă și probabil vor continua. Poziția rușească este că vom merge mai departe până vom întâmpina rezistență. În momentul de față, această rezistență nu se simte foarte bine simțită și probabil să ne așteptăm în continuare la demonstrări de atacuri hibride. Și cazurile din România din câteva luni sugerează aceeași direcție. Drone, atacuri cibernetice, dezinformare masivă, compromitere în plan diplomatic, cetățenii români care sunt prezentați ca sursă de risc în spațiu european, gen Leipzig, în alte zone, Marea Britanie și așa mai departe.
0: Corneliu Biola este profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford. Ministrul interimar al apărării, Radomir Țadar, și al transporturilor anunță că nivelul Dunării a crescut cu 8 cm în zona centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce asigură funcționarea în continuare a acesteia, urmarea operațiunii derulate de specialiști. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, care a coordonat acțiunea de pe Dunăre de la Bala, afirmă că reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcțiune după ce s-a reușit direcționarea spre Cernavodă, aproximativ 50 de metri cubi de apă pe secundă. El avertizează însă că pericolul nu a trecut. Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boca, a condamnat incidentul care a avut loc în comuna Recea Cristur și consideră că este nevoie de reglementarea conținutului de pe rețelele sociale, dar și de educarea publicului cu privire la modul în care ar trebui verificate informațiile răspândite pe astfel de platforme. O ambulanță a fost atacată de localnici în comuna clujeană sâmbătă seară pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre o presupusă ambulanță care fură copii, a scris publicația De Janul. În urma incidentului au fost în reținut 3 tineri, conform anunțului făcut de poliție, care a confirmat că informațiile preliminare indică un grad de influență a unor astfel de informații false de pe rețelele sociale în producerea evenimentului. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, șeful DSU Raed Arafat a atras atenția asupra responsabilității platformelor sociale în răspândirea dezinformărilor.
3: Asta spun că există o responsabilitate și la nivelul platformelor de socializare. Noi, la nivelul ANCOM și la nivelul CNA, am ridicat aceste probleme și la unele situații s-au luat măsuri, dar se pare că continuă să aibă impact minciunile și continuă să aibă impact grav. Adică aici s-a pus în pericol viața personalului medical, a pacientului, este absolut inadmisibil. Iar aici vine și partea de educație. Populația trebuie să înțeleagă că nu tot ce se scrie pe rețele de socializare adevărat. Este plin de minciuni, plin de minciuni, de lucruri făcute cu AI, de lucruri care sunt false și trebuie să învețe să le filtreze.
0: Am ascultat pe Raed Arafat, șeful DSU și ministrul interimar al sănătății a reacționat. Cechiotil a transmis că sistemul de sănătate are nevoie de liniște și încredere, nu de agresiuni alimentate, de speculații irresponsabile. Iar ministrul Radu Miruță îi cere lui Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților, să pună pe ordinea de zi legea împotriva dezinformării și să fie adoptată rapid. Sesiunea de toamnă a examenului național de bacalaureat începe azi cu proba la limba și literatura română și se va încheia pe 13 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, pentru rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore. Potrivit Ministerului Educației, peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau, în funcție de rezultatele obținute în sesiunile anterioare și recunoscute ca atare, doar la probele nepromovate. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 24 august. Premierul israelian a respins planul de pace în 15 puncte susținut de președintele american Donald Trump, afirmând că Israelul nu își va retrage trupele din fâșia Gaza până când Hamas nu va fi dezarmat în mod real, scriu The Guardian și CNN. La sfârșitul lunii iulie, președintele american a anunțat ceea ce a descris drept un acord istoric pentru asigurarea dezarmării Hamas și a tuturor celorlalte grupări armate din Gaza, la câteva luni după ce președintele anunțase pentru prima dată un acord de încetare a focului negociat de Statele Unite între Hamas și Israel. Planul prevedea ca Hamas să predea armele unei viitoare autorități palestiniene de guvernare. Iată acum datele meteo. Este soare în capitală, la această oră sunt 21 de grade, iar temperatura va mai crește cu 10 grade până la prânz. Avem 21 de grade acum și la Craiova, sunt 20 la Sibiu, 19 grade se înregistrează la Timișoara, la Cluj-Napoca și la Chișinău și 18 la Iași.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Ce avem noi aici?
5: Ce avem noi aici?
6: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
7: Oh, ce surpriză!
6: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
8: Mersul pe jos în stil japonez.
9: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
6: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
10: 8, 8 și ceva, fix.
6: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
11: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar.

0: Magda Prelipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert zi de luni, astăzi 10 august, vă mulțumesc că sunteți alături de RFI. Ce avem în actualitate aflăm din presa centrală, iată câteva dintre subiecte. Rămâne după Ilie Bolojan, premierul care a prins lumina în cămară, se pregătește să plece, citim pe pagina Spot Media. Actualul prim-ministru se pregătește să plece de la Palatul Victoria la aproape 4 luni de când guvernul a fost demis prin moțiunea de cenzură votată de PSD și AUR. La începutul lunii septembrie se va instala un executiv tehnocrat condus cel mai probabil de Eugen Tomac, conform unor surse politice, dar încă nu e nimic stabilit definitiv. Negocierile pot duce și spre o altă desemnare. Poate cea mai mare reușită a lui Bolojan a fost schimbarea unei paradigme toxice impusă și promovată de PSD de peste un deceniu și jumătate, și anume că salariile de la stat să fie mai mari decât cele din mediul privat. Metafora cu șobolanii din cămară a provocat o revelație în mentalul colectiv, marcând un moment de cotitură. Dacă România nu se schimbă, nu iese din paradigma de stat socialist sau semicapitalist, în care spiritul antreprenorial, inovația, munca și meritocrația sunt stigmatizate, atunci nu mai are nicio șansă, citim pe pagina Spot Media. Va fi interesant de urmărit dacă, odată plecat din Palatul Victoria, Bolojan va avea forța, abilitatea și determinarea să țină lanterna prinsă în cămară pentru a arăta eventuale acte de corupție, abuzuri și tentative de a întoarce România în perioada Iohannis Ciucă-Ciolacu. De asemenea, va fi interesant de urmărit și dinamica relației dintre Nicușor Dan și Ilie Bolojan. Șeful statului nu mai este un secret pentru nimeni, vede în actualul premier cea mai mare amenințare pentru obținerea unui nou mandat de președinte. Și după cum evoluează lucrurile, nu e sigur că îl va termina nici pe primul. Există posibilitatea, în situația în care alianța PSD-AUR continuă să funcționeze pe anumite teme, ca Bolojan să devină salvatorul lui Nicușor Dan, iar popularitatea liderului PNL să-i descurajeze pe Simion și Grindeanu să meargă pe calea suspendării președintelui. De ce insistă AUR cu suspendarea lui Nicușor Dan, deși nu are voturile necesare, citim în ziarul Adevărul. AUR continuă ofensiva pentru suspendarea șefului statului, deși în actuala configurație parlamentară nu dispune de voturile necesare pentru ca procedura să aibă șanse reale de finalizare. Partidul condus de George Simion susține că a strâns 112 dintre cele 155 de semnături necesare pentru declanșarea procedurii și încearcă să transforme inițiativa într-o campanie politică de durată. Potrivit analistului politic Cristian Roșu, deși este puțin probabil ca suspendarea să se materializeze, simpla amenințare poate produce efecte politice. Îi poate influența poziționarea președintelui, poate accentua tensiunile dintre cotroceni și partidele parlamentare și poate menține electoratul AUR într-o stare de mobilizare. Cum și-a păstrat România ratingul suveran, explică pagina Curs de Guvernare. Moody's a decis vineri seară să mențină ratingul suveran al României la nivelul BAA3 cu perspectivă negativă, echivalentul ultimei trepte investment grade, acesta fiind al doilea verdict favorabil din această vară după testul Fitch. România rămâne deci în zona țărilor recomandate investițiilor în evaluările agențiilor de rating majore, în pofida crizei politice prelungite, a războiului din Iran, a unei economii în contracție și a unei datorii în continuă creștere. Cei 4 indicatori urmăriți de Curs de Guvernare sunt deficitul bugetar, de la recordul de 9,3% din PIB în 2024 la 2% din PIB în primul semestru din 2026. Deficitul de cont curent, dobânda suverană pe 10 ani, și deficitul comercial, care a înregistrat prima reducere semnificativă după mulți ani, ajutată de deprecierea leului începută în mai 2025. Cu alte cuvinte, economia a început o corecție binevenită, sănătoasă, recunoscută inclusiv de agențiile de rating, dar care rămâne extrem de vulnerabilă în contextul crizei politice și diminuării angajamentelor pentru reforme structurale. Ce mai avem în presa de astăzi? Anatomia unei frici colective. furtul de copii în România. După cum știți, șoferul unei ambulanțe a fost rănit în weekend după ce vehiculul a fost atacat de mai multe persoane, convinse că din el vor apărea oameni care vor fura copii. De aproape un secol, relatările despre dispariția copiilor au servit drept barometru al tensiunilor sociale din România. De la răpirile pentru recompensă raportate la periferia Bucureștiului interberic, trecând prin zvonurile antisemite violente de după război și până la propaganda ideologică a războiului rece, mass media a modelat și a amplificat o traumă universală. News.ro reconstruiește cronologia acestor istorii ale groazei pe baza unor articole de presă din 1928 încoace, arătând cum faptele diverse au fost transformate rând pe rând în lecții de morală, arme politice sau instrumente de stigmatizare etnică. Despre toate citiți mai multe în presa zilei. Presa internațională analizează dezvăluirile cotidianului The Wall Street Journal, potrivit cărora președintele rus Vladimir Putin ar putea încerca să testeze hotărârea NATO cu un atac limitat asupra unei țări aliate. De asemenea, problemele din interiorul administrației americane legate de războiul din Iran fac obiectul preocupărilor. Este America în criză de muniție și de echipamente? Iată ce a aflat Ovidiu Nahoi după ce a citit presa internațională.
0: Potrivit dezvăluirilor din The Wall Street Journal, serviciile de informații americane iau în considerare mai multe scenarii posibile, de la un atac cibernetic la o incursiune terestră la scară mică. Oficialii de la Washington credeau anterior că un atac asupra unui aliat NATO nu va avea loc în contextul preocupării Rusiei pentru războiul din Ucraina. Noua convingere a serviciilor secrete americane se potrivește cu un cor de avertismente similare făcute de oficialii europeni în ultimele luni. Sky News transmite că oficialii americani cred acum că Putin ar putea deveni mai periculos dacă este pus într-o situație dificilă. Perioada de timp raportată pentru orice agresiune rusă este din această toamnă până în 2029. Raportul serviciilor de informații ar estima că probabilitatea unei incursiuni terestre limitate este scăzută, dar crește pe măsură ce timpul trece. Kyiv Independent notează că avertismentele vin pe fondul unor rapoarte conform cărora Statele Unite se confruntă acum cu o penurie de muniții critice în contextul războiului continuu cu Iranul. Ca răspuns la aceste lipsuri, președintele american Donald Trump a declarat că Statele Unite au nevoie și de rachete, atunci când președintele Volodymyr Zelensky a reînnoit apelurile la ajutor militar. În acest context, The Washington Post dezvăluie că Donald Trump i-a cerut secretarului apărării Pete Hegseth să explice de ce a fost indus în eroare cu privire la penuria acută de muniții care amenință să limiteze opțiunile militare împotriva Teheranului. Ziarul citează două surse familiarizate cu schimbul de replici. Casa Albă a caracterizat relatarea drept o știre falsă. The Atlantic se întreabă totuși de ce aceste rezerve de muniții se epuizează atât de repede. Deși sunt puterea mondială dominantă de zeci de ani, Statele Unite se pare că nu pot lupta împotriva unei puteri regionale, precum Iranul, mai mult de câteva luni, fără să se confrunte cu o criză a armelor. Această penurie transmite un mesaj îngrijorător aliaților din întreaga lume. Statele Unite au fost luate prin surprindere de evoluțiile recente din domeniul războiului și nu au capacitatea industrială de a se adapta rapid. The Spectator analizează la rândul său incapacitatea Ucrainei de a opri rachetele balistice, în special cele hipersonice Zircon și Kinjal. Arsenalul Kievului de interceptoare Patriot, fabricat în Statele Unite, este epuizat și există puține perspective ca acestea să mai vină, deoarece Statele Unite și-au consumat aproape toate rezervele pentru a se apăra împotriva rachetelor iraniene. La summitul NATO de la Ankara, Donald Trump a evocat posibilitatea de a licenția producția de rachete Patriot pentru Ucraina, dar ulterior și-a retras promisiunea.

0: RFI.
1: Ascultați, RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
1: Cu titlurile orei, atacuri cu drone, atacuri cibernetice, dezinformare masivă și încercarea de compromitere în plan diplomatic, toate aceste elemente arată că România se află în vizorul Rusiei și ar trebui să fie mult mai atentă, atrage atenția la RFI profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Biola. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a oferit un exemplu de practică frauduloasă în sectorul sanitar, depistată în mai multe unități. Pacienți în situații vulnerabile erau consultați în mod fictiv, repetat, iar datele erau raportate automat către instituția pe care o conduce el pentru decontarea presupuselor servicii. Și noul sistem biometric de control la frontieră al Uniunii Europene provoacă întârzieri atât de mari pentru călători în perioada de vară, încât unele aeroporturi apelează la o soluție simplă. Îl opresc atunci când sunt copleșite de numărul de călători care sosesc, scrie Politico. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. 20 de grade la București la această oră, arată site-ul ANM, sunt 20 și la Craiova. Termometrele indică 17 deocamdată la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu și 16 grade sunt la Iași. Soare pe cerul României astăzi și temperaturi maxime de la 26 la 36 de grade. Cel mai cald, cu disconfort termic și caniculă chiar, va fi în Câmpia de Vest. Cel mai răcoare în dealurile subcarpatice ale Munteniei. La București așteptăm în jur de 32 de grade și vânticel slab până la moderat. Meteorologii atrag atenția că după amiaza în zonele de munte vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată, dar numai izolat. Nu contați pe ploaie, cu alte cuvinte, astăzi. La Chișinău, termometrele arată 19 grade, iar maxima va fi în jur de 31.
3: RFI.
1: Moody's a menținut ratingul României la o săptămână după verdictul agenției Fitch. România rămâne deci la limita inferioară a categoriei Investment Grade, evitând la limită retrogradarea în junk. Ce înseamnă verdictul Moody's și care sunt testele pe care România trebuie să le treacă în lunile următoare, explică la RFI profesorul de economie Alexandru Bodislav.
4: Înseamnă că pentru România status quo-ul actual rămâne neschimbat. Respectiv, Moody's a preferat să sublinieze faptul că România are încă multe de reparat pentru a deveni o economie funcțională și deschisă spre investitorii mari, însă a aplaudat faptul că, de exemplu, componenta de deficit bugetar redusă in extremis, dar încă nesuficient de sustenabilă, este un lucru de bun augur, la care se adaugă premisele unui buget pentru anul 2027 construit optim și eficient pentru a continua această scădere și să nu uităm, pentru că 2031 avem ținte din partea Comisiei Europene să revenim la 3% deficit bugetar. Practic, singurul lucru îngrijorător pe care Moody's l-a anunțat a fost faptul că accelerarea datoriei publice este extrem de mare. Probabil că anul acesta va depăși 64,5%, un element îngrijorător pentru că arată că încă ne împrumutăm haotic de pe piețele internaționale fără să avem o sustenabilitate în creșterea produsului intern brut, care este din ce în ce mai scăzută.
5: Agenția Moody's a recomandat să avem bugetul pe 2027 adoptat încă din luna decembrie, în condițiile în care în anii anteriori am văzut cât s-a întârziat cu bugetul pe anul următor. E posibil să ne mișcăm mai repede în aceste condiții?
4: Acum 2 ani, bugetul pe anul 2025 a fost construit destul de repede și eficient, însă la final, când s-a tras linia, realitatea a fost diferită. Este foarte important ca în noiembrie de preferat să avem un buget pe 2027 creionat și în decembrie să votăm pentru luna ianuarie ca să-l avem deja funcțional, însă trebuie să fie și unul realist, pentru că și din această perspectivă, de exemplu, bugetul pe 2026 e votat în luna martie și este, culmea, deja nerealist, pentru că depășește foarte mult funcția necesară de a fi acoperită de necesarul bugetar creat în economia României.
5: Mai departe de asta, care ar fi alte teste pe care România trebuie să le treacă pentru a evita o retrogradare?
4: Ar trebui ca România să-și construiască un mecanism prin care devine proactivă în a evidenția măsurile care pot crea sincope în economie. De exemplu, chiar actuala lege a salarizării unitare este o problemă pentru că dezescaladează modul în care vom vedea bugetul pe 2027, creând o anvelopă bugetară din ce în ce mai mare. Și, practic, acestea sunt elemente pe care următoarea evaluare, care va fi luna viitoare de la S&P, va fi cea care va pune un pas în plus spre revenirea României sau va fi problema care va descătușa trimiterea țării în junk.
5: Obiectivele pot fi atinse doar dacă partidele renunță la agendele politice și la discursul electoral, spunea sâmbătă Nicușor Dan, iar ministrul finanțelor promite continuarea ajustării fiscale, dar spune că riscurile politice apasă asupra reformelor. În ce măsură credeți că România poate să se faulteze singură din cauza disputelor politice la care asistăm?
4: Acum sunt două elemente pe care trebuie să le luăm în evidențiere. Unul este faptul că acest circ politic pe care îl vedem la ora actuală dăunează țării din orice perspectivă, faptul că un partid încearcă să prindă alt partid în offside și să creeze presiune pe acesta, la care se adaugă modul în care țara își poate creiona pentru viitor mișcările. Respectiv, circul politic frânează creșterea economică, iar acest circ politic deja a fost nuanțat și de către Fitch și de Moody's mai puțin, în care arată că, de fapt, problema principală a țării nu este modul în care economia funcționează, ci modul în care clasa politică își aplică metodele de a crea creștere economică, pentru că sunt foarte mulți ineficienți în domeniu și foarte mulți care nu înțeleg că, de fapt, la urma urmei, trebuie să lași deoparte disensiunile politice pentru a ajuta țara să-și revină și apoi să revii la cercul pe care l-aveai înainte. Iar acest lucru va fi din ce în ce mai pregnant în economia românească, pentru că noi, în primul rând, nu avem direcție, nu datorită faptului că nu avem un guvern funcțional, ci datorită faptului că nu avem o clasă politică care să aibă consens și să creeze o majoritate care măcar să imprimă direcție economiei.
5: Urmează verdictul S&P Global Ratings la începutul lunii octombrie. Credeți că vor influența evaluările de la Fitch și Moody's și ce se întâmplă concret dacă una din marile agenții ne retrogradează la junk?
4: Șansele ca S&P să ne retrogradeze la junk la ora actuală sunt destul de reduse, pentru că în mare parte avem de-a face cu un evaluator care urmărește foarte mult mecanismul de dezvoltare macroeconomică și de creșterea business-ului autohton. Pe lângă asta, diferența față de Moody's și Fitch este că S&P este cu adevărat valoroasă pentru evaluarea companiilor americane dacă decid să investească în România, pentru că pentru ei este un mecanism foarte clar și transparent prin care văd dacă noi ca business, nu doar ca țară, funcționăm propice. Iar la începutul lunii octombrie, mă rog, finalul septembrie, avem o evaluare care va arăta că lucrurile merg într-o direcție și să sperăm că până atunci vom avea și un guvern funcțional, votat și echilibrat, prin care țara să-și imprime din nou o traiectorie europeană și de dezvoltare economică.
1: Profesorul de economie Alexandru Bodislav, intervievat de Dan Andreșescu. Schimbăm subiectul la 8:38. Atacuri cu drone, atacuri cibernetice, dezinformare masivă și încercarea de compromitere în plan diplomatic, toate aceste elemente arată că România se află în vizorul Rusiei și ar trebui să fie mult mai atentă, atrage atenția profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Biola. Incidente precum cel de la aeroportul din Leipzig se vor intensifica, iar România trebuie să se aștepte că va fi testată în continuare. Folosirea de români în acțiuni de sabotare în Europa nu este întâmplătoare, mai spune specialistul. Obiectivul Moscovei este acela de a convinge Occidentul că România nu este de încredere. Profesorul Biola explică pentru început de ce incidentul de la Leipzig nu ar trebui să ne surprindă.
0: Germania, în momentul de față, a devenit principala țară care susține financiar și militar Ucraina, mai mult decât Statele Unite, cum era în trecut, dar Statele Unite s-au dezangajat. Nu mai mizează echipament militar, iar din punct de vedere financiar, în 2025, Statele Unite au oferit 0 centi pentru Ucraina. Iar pentru Rusia, situația a devenit, cum spuneam, destul de problematică și escaladează. Escaladează de la grafiti, de la incendieri de magazine, la situații pe care vedem în momentul de față, pentru că ei consideră că aceste dinte sunt legitime din moment ce ei sunt atacați și situația lor din Ucraina se degradează în continuare. Și trebuie să ne așteptăm, probabil, în continuare la genul acesta de operațiuni, de recrutare de persoane vulnerabile, financiar, care sunt gata pentru câteva mii de dolari să își riște libertatea pentru genul acesta de acțiuni. Deci eu aș spune totul pe partea acestui război hibrid pe care Rusia îl desfășoară în condiții militare dezavantajate pentru ea și faptul că situația, inclusiv politică, în Rusia devine problematică pentru regim.
1: E diferit ceea ce s-a întâmplat în Germania față de ceea ce s-a întâmplat în România în port?
0: România e un caz interesant din nou, pentru că au fost mai multe atacuri într-o perioadă foarte scurtă. Au fost atacurile cu drone, care au venit în câteva valuri, forțele aeriene au reușit să dobare cele, dar totuși cu niște metode care nu sunt cele mai eficiente, mă refer la folosirea de avioane F-16. Situația după portul din Constanța rămâne neclară în ce măsură acea dronă navală ucraineană, cele 4 drone navale, au reușit să ajungă în port. Se vorbește de un război electronic, și anume, dar încă nu e confirmat în ce măsură Rusia a reușit să intercepteze și să redirecționeze, deci s-ar alinia, pentru că Ucraina nu avea niciun interes să arunce nimic în aer în Constanța. Singurul care beneficiază dintr-o astfel de operațiune ar fi Rusia, pentru că ar tensiona și mai mult relațiile cu Ucraina. Deci aici situația rămâne puțin neclară, dar mai intervin niște atacuri cibernetice foarte interesante în ultima perioadă în România, mai ales că unul din grupuri care a fost implicat în astfel de operațiune este grupa de hacker Turla. Turla este un grup afiliat cu FSB-ul, fostul KGB sovietic, actual FSB rusesc. Turla, ca grup de hacker, era de obicei implicat în zona europeană pentru interceptare comunicații guvernamentale sau între aliați. Deci asta spune că România este invizor. Pentru că vedem în toate aceste atacuri de sabotaj în Europa, de exemplu, nu apare un cetățean ungar, nu apare un cetățean belarus. Apar de obicei români, apar ucrainieni, moldoveni, nu e că... Da? Și se creează această percepție publică că e ceva problematic, deci care se leagă cu un fel de reputația statului respectiv. Faptul că ai aceste mai multe incidente cu drone, cu atacuri cibernetice, la care apare și suplimentar această identificare în percepția publică cu cetățeni români care conduc operațiuni de sabotare în spațiu european, pare să sugereze o operațiune mai amplă, că România este invizor. Este invizor din punct de vedere al acestor operațiuni, dar și invizor de a crea un fel de izolare diplomatică. Războiul hibrid nu se câștigă numai prin dobărârea dronelor, ci și pentru strategie de comunicare care eficientă, de care vorbesc, cred că de ani de zile, cu puțin efect.
1: Ce spuneți este că această comunicare eficientă nu prea există?
0: Nu există. Vedeți, războiul hibrid înseamnă că mai multe elemente sunt combinate într-o singură operațiune. Deci când lovești o dronă, că aeriană, că e navală, în aceea secundă apare un val imediat de dezinformare, care să spună că drona nu este rusească, că drona poate fi ucraineană, că drona poate fi de la NATO. Războiul cognitiv este să luptă cu mintea oamenilor, cu mintea publicului. Și asta se întâmplă iar în momentul de față. Fiecare operațiune pe care o vedem are mai multe componente în care comunicarea și manipularea de percepție este esențială. La ea nu reacționezi numai pe F-16, foarte bine s-a făcut acel lucru, dar trebuie să reacționești din punct de vedere al strategiei de comunicare. Nu văd nimic în momentul de față din punct de vedere al acțiunilor autorităților române care să permită în mod eficient o astfel de contracarare. Că aici e vorba și de știință. În genul acesta de operațiuni se fac pe câtie de șervețel. Se fac metodic. Trebuie să reacționez la anumite incidente cam în 15 minute, înainte ca anumită percepție să se cristalizeze. Deci aici trebuie să ai o capacitate și care nu trebuie atribuită numai serviciilor de inteligență. Pentru că serviciile inteligență deja au o reputație cum, pe care o au. Aici trebuie implicată mai multe instituții, inclusiv cu societatea civilă, ca să lucreze așa cum se lucrează în Suedia, așa cum se lucrează în Finlanda, așa cum se lucrează și în Marea Britanie. Politicienii români nu înțeleg sau ignoră în continuare gravitatea războiului hibrid care continuă să desfășoare. Presiunea acumulativă de care vorbesc își face efect și o vedem manifestată mai multe tipuri de atacuri, care pe urmă este convertită în discurs politic de politicieni aliniați cu agenda Kremlinului. Că nu putem susține Ucraina, că nu este războiul nostru, că România să meargă în altă direcție.
1: În spațiul public apar aceste informații provenind de la serviciile secrete americane, cum că un atac asupra unui stat NATO, un atac al Rusiei, ar fi iminent înspre toamnă. Cât de luat în seamă sunt aceste informații și ce ar trebui să facă România?
0: Ce atacurile au avut loc, nu? Au trebuit. Avem drone care au ajuns până la Buzău, cu încărcătură pe lent. înțeleg. Că n-au explodat este problema a doua, dar la Galați era foarte aproape să avem victime. De genul acesta de atacuri au loc. Ceea ce trebuie să așteptăm la o intensificare, ce se întâmplă și la Leipzig, la o intensificare de aceste genuri de acțiuni. Acțiunile respective au mai multe scopuri. Una este să testeze reacția partenerilor sau țărilor vizate. Cum reacționează? România a acționat F-16. Asta înseamnă că are anumită capacitate, dar nu are o capacitate, probabil că nu poți să zic eu dacă apare un val de 15, cum va reacționa în acel moment. Același timp este reacția fizică. Bun, dacă noi am făcut această operațiune, creăm mai multă disensiune sau oarecum populația se solidarizează împotriva agresorului. Am văzut, de exemplu, prin incidentele recente, că diviziunea a funcționat. În spațiu public și politicieni români au ridicat subiectul că, da, nu este vorba de Rusia, este vorba de... Încercau să caute scuze agresorului. Se testează reacția aliată. În toate cauzele de drone care au afectat România, partenerul american a tăcut. N-am avut nicio reacție nici de la ambasador, nici de la Rubio. N-am avut nimic. Și asta este o problemă. Pentru că diminuează efectul de descurajare pe care ar trebui să-l aibă. Este foarte clar dacă rușii în momentul ăsta interpretează genul acesta de listă de reacție americană ca un fel de invitație. Ok, dacă americanii reacționează, atunci noi poate ar trebui să continuăm. Și vedem această continuare și la Leipzig și în altă zonă și probabil vor continua. Poziția rușească este că vom merge mai departe până vom întâmpina rezistență.
1: L-ați ascultat pe Corneliu Biola, profesor de studii diplomatice la Universitatea Oxford, intervievat de Andreea Oros. De la declanșarea crizei pe Dunăre, spațiul public a fost inundat de dezinformare. De multe ori, narativele se băteau cap în cap însă și cu toate acestea, mulți oameni le-au acceptat. Cum este posibil, ne spune Ovidiu Nahoi.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
6: Nimic nu este adevărat și totul este posibil. Aceste cuvinte, aparținându-i jurnalistului ucraineano-britanic Peter Pomerantsev, cu referire la formidabilul sistem de dezinformare rusesc, mi-au revenit în minte în ultimele zile, pentru că hitul săptămânii trecute pe rețelele sociale a fost apa din Dunăre, iar ceea ce șochează cu adevărat este obstinația cu care a fost negată evidența. Da, Dunărea ajunsese în zilele trecute la un minim istoric din cauza secetei care a lovit întreaga Europa. Dunărea a scăzut alarmant, așa cum s-a întâmplat și cu Rinul, Loara sau alte cursuri de apă importante de pe continent. Și totuși, absurdul a umplut spațiul public. Cum ar fi că Dunărea e bine mersi, nu a scăzut deloc și că totul este o montare menită a justifica achiziționarea de electricitate de la ucraineni. Sau, dimpotrivă, că vinovați pentru reducerea nivelului apei sunt tocmai ucrainenii. Ei au secat fluviul cu canalul lor Bâstroe. Sau vinovați sunt germanii și austriecii, care au furat apa din Amonte. Bine, dar a secat cu adevărat Dunărea din cauza ucrainenilor sau a nemților? Sau, de fapt, nu a secat deloc? Mulți dintre cei căzuți în plasa dezinformării au distribuit cu nesați ambele teorii, fără ca măcar să-și pună problema că se bat cap în cap. Nu trebuie să ne mire. Experții în combaterea dezinformării o știu de multă vreme. Nu trebuie să cauți o logică aici. Dimpotrivă, dezinformarea nu-și propune să te convingă că albul e negru, ci doar să te ajute să nu mai înțelegi nimic, să sădească îndoiala și neîncrederea, spunând fiecăruia minciuna pe care vrea să o audă. Iar o minciună este cu atât mai bună cu cât este mai gogonată, pentru că este cu atât mai greu să o combați. Nu poți intra cu argumente raționale în lumea absurdului. Așa cum spunea și Pomerantsev despre propaganda rusă, Kremlinul schimbă mesajele după voia sa și în folosul său, infiltrându-se peste tot, Naționaliștii europeni de dreapta sunt seduși cu mesaje anti-Uniunea Europeană. Extrema stângă este cooptată cu povești despre lupta împotriva hegemoniei Statelor Unite. Conservatorii religioși din Statele Unite sunt convinși că Kremlinul luptă împotriva homosexualității. Rezultatul este un cor de voci care acționează diferit asupra spectatorilor din toate colțurile lumii, voci care spun lucruri diferite, dar răsună concomitent în susținerea Kremlinului. Ecoul lor este cumulat și difuzat după aceea pe Russia Today. Iar Pomeranțev chiar a văzut cu ochii lui cum se face. Născut la Kiev, într-o familie de intelectuali, a crescut și a studiat în Marea Britanie, după care a lucrat 10 ani la posturi de televiziune din Moscova, până în 2011. Timp suficient să observe ascensiunea lui Putin și felul în care a fost instrumentalizată dezinformarea. Cartea sa autobiografică, Aventuri în Rusia de azi, Nimic nu este adevărat și totul este posibil, apărută în 2015, este relevantă și azi. Merită să o citiți dacă nu ați făcut-o deja.
3: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: Și acum în matinalul RFI despre Forumul Diasporei, principalul eveniment din cadrul Zilelor Diasporei organizat tradițional în august în Republica Moldova s-a desfășurat în acest an sub sloganul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Discuțiile din cadrul celor trei paneluri tematice s-au axat pe implicarea civică și integrarea europeană, schimbul de experiență între comunitățile de moldoveni din străinătate și contribuția diasporei la dezvoltarea durabilă a localităților de origine. Aflăm mai multe de la Valeria Vițu.

0: Forumul Diasporei a ajuns la cea de-a 10-a ediție. A fost deschis de corul Dor de Doină din Atena. Emoționați cu costume populare, moldovenii stabiliți în Grecia au cântat pentru prima dată acasă imnul Limba Noastră. Șefa statului, Maia Sandu, spune că țara s-a schimbat în aceste zile.
1: Ne gândim cât de frumos ar fi ca această mulțime de oameni pe care o vedem în toată țara să fie aici nu doar în luna august, dar să fie aici anul împrejur. Asta ar fi frumos și din perspectiva familiilor, dumneavoastră, familiilor noastre care vă duc dorul, dar și din perspectiva dezvoltării Republicii Moldova, pentru că ce ne lipsește cel mai mult ca să putem să creștem mai repede și să ne dezvoltăm mai repede sunt oamenii. Vă rog să mergeți acasă de aici cu un gând. Ce ar fi dacă aș reveni? Provocarea este să se strecoare acest gând în mintea noastră și acum cât stăm acasă și după aia, după ce plecăm, totuși să-i dăm o șansă acestui gând.
0: Șefa statului a vorbit și despre progresele Republicii Moldova în parcursul european și rolul important pe care îl poate juca diaspora.
1: Republica Moldova astăzi este țara candidată care merge cu cea mai mare viteză. Nu este încă prima, pentru că sunt țări care au început mai devreme acest drum. Eu propun ca noi până la sfârșitul acestui an, în următoarele câteva luni, să ne facem câte un plan pe fiecare stat membru și să putem în următorii 2-3 ani, că ne-am propus până în 2030 să fim gata pentru aderare, să promovăm Republica Moldova, să ne asigurăm că nu vor exista semne de întrebare sau neînțelegeri în raport cu cine sunt moldovenii și de ce ei merită să fie în Uniunea Europeană.
0: Printre participanții la Forumul Diasporei a fost și Victor Leșanu, medic specialist chirurgie generală din Franța, membru al Consiliului de Administrație al Spitalului Clinic Republican Timofei Moșneaga.
2: Încerc să mi-aduc aportul pentru dezvoltarea sistemului de sănătate și modernizarea sistemului de sănătate din Republica Moldova. Am o sesizare importantă, avem o problemă, doamnă președinte, cu achizițiile publice. Nu este posibil să achiziționăm consumabile la preț de la 25% la 50% mai scumpe în Republica Moldova, comparativ cu Uniunea Europeană. Vă rog foarte mult să găsiți o soluție de centralizare, dacă vreți, sau o achiziționare jumelară împreună cu România sau spitalele de România, care achiziționează aceleași consumabile și aceleași consumabile și sisteme medicale cu un preț mai accesibil. Este vorba de banul public care se cheltuie și nu trebuie să fim foarte atenți în acest sens.
1: Eu știu că noi în trecut am încercat să achiziționăm împreună cu România anumite bunuri. Nu știu dacă asta se poate face la scară largă. Știu că e nevoie de coordonare, inclusiv cu Uniunea Europeană, deci sunt proceduri destul de complicate. Când se achiziționează mai mult, atunci prețurile sunt mai bune. Când se achiziționează puțin, atunci prețurile sunt mai mici.
0: Victor Leșanu a avut și câteva întrebări pentru președinta Sandu.
2: Ce veți face concret în următorul an, dumneavoastră poate mai puțin, dar organele competente, pentru a diminua și a combate corupția în Republica Moldova? Și ultima, dacă ați avea în fața dumneavoastră un cetățean dezamăgit, cum îl veți convinge de a continua a vă susține și a vă acorda încredere?
1: Despre combaterea corupției, trebuie să ducem la bun sfârșit reforma în justiție, să se încheie procesul de evaluare a judecătorilor, să se încheie procesul de evaluare a procurorilor. Sunt mult mai multe dosare penale care ajung în instanțe de judecată și sunt mult mai multe sancțiuni. Despre oamenii dezamăgiți, i-aș întreba în primul rând care sunt lucrurile care i-au dezamăgit și dacă vă referiți la scandalurile de ultima vreme, de exemplu cel mai mare la Moldața, unde s-au comis niște abuzuri. Sigur că regret și regretăm foarte mult că s-a comis acest abuz.
0: Prezent la Forumul Diasporei, speakerul Parlamentului Igor Grosu a ținut să le transmită moldovenilor veniți acasă cât de importantă este reforma administrației publice locale, mai exact procesul de comasare a localităților, amalgamarea.
3: Noi suntem într-un an în care am zis, domnule, nu e an electoral, nu știu cui dor de an electoral, nu-i dor, dar e un an în care poți mai ușor să implementezi reforme pe care în ani electorali e mai greu. Dar la ce mă refer eu? Mă refer la reforma administrației publice locale. Și aici o mare, mare rugăminte am la dumneavoastră să ajutați comunitățile. Și asta presupune multă răbdare, negociere, mai ales între vecini, pentru că noi avem nevoie de comunități puternice, comunități care să poată atrage investiții, ceea ce numim noi înfrățiri, parteneriate. În Cehia avem exemple foarte bune, nu mai zic de România. România trebuie să fie un fel de must, trebuie. Franța, eu cred că cei mai buni mesageri, cei mai buni facilitatori. În acest sens, nu pot fi alții decât dumneavoastră.
0: Zilele diasporei 2026 se desfășoară în perioada 3-21 august și includ Ziua Ușilor, deschise în 22 de instituții publice, peste 30 de ateliere, evenimente dedicate tinerilor, expoziții, întâlniri cu autorii din diasporă, excursii tematice și alte activități menite să consolideze legătura dintre cetățenii aflați peste hotare și Republica Moldova. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.

0: RFI. Invitatul dimineții în matinalul RFI la 9 și un sfert ni-l aduce Cosmin Rușcior. Cosmin, bine ai venit!
1: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei. Discutăm despre operațiunea de pe Dunăre, care, iată, începe să aibă primele efecte. Două barje scufundate în mod controlat au ridicat nivelul apei la Cernavodă cu 4 centimetri. Unitatea 2 a centralei nucleare obține astfel încă 9 zile. Asta nu înseamnă însă că riscurile au trecut. Situația se poate înrăutăți oricând, mai ales în condiții în care vine un nou val de caniculă. În plus, curenții puternici ai fluviului ar putea disloca barjele scufundate, ceea ce ar putea reduce sau chiar anula debitul suplimentar obținut. De menționat o schimbare majoră în sistemul energetic național, în acest weekend energia eoliană a avut un impact major datorită vântului puternic. Între timp, guvernul a adoptat o hotărâre care stabilește modul în care pot fi aplicate măsurile de limitare a consumului de energie în cazul marilor consumatori industriali dacă situația se agravează. Companiile vizate vor fi notificate cu cel puțin o zi înainte, în timp ce consumatorii casnici și infrastructurile critice vor face excepție. Invitatul dimineții la RFI așadar, Cristian Bușoi, dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Ne auzim la 9 și un sfert.
2: Ascultați RFI, este ora 9.
3: Andreea Pietroșel.
2: Atacuri cu drone, atacuri cibernetice, dezinformare masivă și încercarea de compromitere în plan diplomatic, toate aceste elemente arată că România se află în vizorul Rusiei și ar trebui să fie mult mai atentă, atrage atenția profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Biola. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate oferă un exemplu de practică frauduloasă din sectorul sanitar depistat în mai multe unități. Pacienți în situații vulnerabile erau consultați în mod fictiv repetat, iar datele erau raportate automat către instituția pe care o conduce el pentru decontarea presupuselor servicii. Noul sistem biometric de control la frontiera Uniunii Europene provoacă întârzieri atât de mari pentru călătorii din perioada de vară, încât unele aeroporturi apelează la o soluție simplă. Îl opresc atunci când sunt compleșite de numărul de călători care sosesc, scrie Politico. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță a anunțat că nivelul Dunării a crescut cu 8 cm în zona centralei nucleare de la Cernavodă, ceea ce asigură funcționarea în continuare a acesteia ca urmare a operațiunii derulate de specialiști. Secretarul de stat din Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Irinel Scrioșteanu, care a coordonat acțiunea de pe Dunăre de la Bala, afirmă că reactorul 2 de la centrala nucleară Cernavodă rămâne în funcțiune după ce s-a reușit direcționarea spre Cernavodă a aproximativ 50 de metri cub de apă pe secundă. El avertizează însă că pericolul nu a trecut. Atacuri cu drone, cibernetice, dezinformare masivă și încercarea de compromitere în plan diplomatic, toate aceste elemente arată că România se află în vizorul Rusiei și ar trebui să fie mult mai atentă, atrage atenția profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Biola. Incidente precum cel de pe aeroportul de la Leipzig se vor intensifica, iar România trebuie să se aștepte că va fi testată în continuare. Obiectivul Moscovei e acela de a convinge Occidentul că România nu e de încredere, explică la RFI Corneliu Biola.
4: În toate cauzele de drone care au afectat România, partenerul american a tăcut. N-am avut nicio reacție nici de la ambasador, nici de la Rubio, n-am avut nimic. Și asta este o problemă, pentru că diminuează efectul de descurajare pe care ar trebui să-l aibă. Este foarte clar dacă rușii în momentul ăsta interpretează genul acesta de listă de reacție americană ca un fel de invitație. Ok, dacă americanii reacționează, atunci noi poate ar trebui să continuăm. Și vedem această continuare și la Leipzig și în altă zonă și probabil vor continua. Poziția rușească este că vom merge mai departe până vom întâmpina rezistență. În momentul de față, această rezistență nu se simte foarte bine simțită și probabil să ne așteptăm în continuare la demonstrări de atacuri hibride. Și cazurile din România din câteva luni sugerează aceeași direcție. Drone, atacuri cibernetice, dezinformare masivă, compromitere în plan diplomatic, cetățenii români care sunt prezentați ca o sursă de risc în spațiu european, gen Leipzig, în alte zone, Marea Britanie și așa mai tot.
2: L-am ascultat pe profesorul de studii diplomatice la Universitatea Oxford, Corneliu Biola. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atrage atenția că pe autostrada A2 au fost identificate în ultima perioadă în mod repetat pe partea carosabilă obiecte metalice confecționate artizanal care reprezintă un pericol pentru șoferi, putând provoca explozii ale anvelopelor, pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, precizează reprezentanții instituției. În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurată corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic, susțin oficialii instituției. Ei fac apel la toți conducătorii auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de mașina din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil. În cazul în care observați astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețineți informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, sunteți sfătuiți să sesizați imediat dispeceratul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, CNAIR, sau să apelați numărul unic de urgență 112.
2: Noul sistem biometric de control la frontiera al Uniunii Europene provoacă întârziere atât de mari pentru călătorii din perioada de vară, încât unele aeroporturi apelează la o soluție simplă, îl opresc atunci când sunt copleșite de numărul de călători care sosesc, scrie Politico. Această soluție rapidă, permisă de reglementările Uniunii Europene, nu era ceea ce se avusese în vedere atunci când sistemul de intrare-ieșire a fost introdus treptat în octombrie și a intrat pe deplin în vigoare din 10 aprilie și totuși multe aeroporturi fac exact acest lucru, scrie Politico. Iată acum datele meteo. 23 de grade sunt acum în capitală, iar maxima ajunge la 31. 23 de grade se înregistrează și la Craiova acum, dar și la Sibiu. Potrivit site-ului ANM, sunt 21 de grade la Chișinău, 20 la Iași, 22 la Cluj-Napoca și la Timișoara.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
9: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața din nou, suntem la 9 și 11 minute în matinalul RFI. Vă reamintesc, invitatul dimineții este astăzi secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Dacă aveți întrebări pentru el, ne puteți scrie pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Invitatul dimineții, intervievat de Cosmin Rușcior, în direct prin telefon la 9 și un sfert.
2: I can sit by the river in the shade of a tree.

0: 9 și 15 minute, invitatul dimineții la RFI este Cristian Bușoi, secretar de stat în Ministerul Energiei, vorbind despre problemele din sistemul energetic național în condițiile debitului scăzut al Dunării, care pune presiune pe centrala nucleară de la Cernavodă. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie ca de obicei pe WhatsApp la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Bușoi, mulțumesc că sunteți cu noi!
1: Bună dimineața!
0: Operațiunile de pe Dunăre înțelegem că încep să aibă primele efecte. Primele două barje scufundate în mod controlat au ridicat nivelul apei la Cernavodă. Acesta e tabloul din prezent. Avem nevoie de câteva detalii. Care e situația în prezent?
1: Într-adevăr, după primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Din datele pe care le avem, și o să avem în această dimineață la ora 10 o nouă ședință operativă, se pare că acest efect nu a fost unul durabil. Rămâne să analizăm împreună cu specialiștii de la Cernavodă, cu specialiștii apelor, de la Apele Române și cu ceilalți direct implicați, Administrația Fluvială Dunărea de Jos, să vedem exact care ar mai fi acțiunile ce mai pot fi întreprinse. Continuă acele activități de dragare, dar din detonarea stâncii, să zic așa, și din scufundarea celor patru barje, am reușit să obținem o mică ameliorare. Vom vedea în orele și în zilele următoare cum stă situația. Oricum, trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care unitatea 2, pentru o scurtă perioadă de timp, nu ar funcționa.
0: Deci spuneți, dacă înțeleg bine, că nu a fost un efect durabil. Asta ce înseamnă? Că cel mai probabil debitul Dunării scade din nou?
1: Mă rog, debitul știți că este măsurat la intrare, la Bazia, și noi măsurăm la Cernavodă nivelul și vorbim de diferențe de centimetri. Vom vedea în cursul acestei dimineți, pentru că, așa cum vă spuneam, acum se fac măsurători și acum discută între ei specialiștii să facă cele mai bune prognoze. Oricum, situația evoluează de la o zi la alta. Cert este că trebuie să fim pregătiți, așa cum s-a spus, și de fapt am făcut pașii prin hotărârea de guvern privind situațiile de criză, apoi prin aprobarea normativului de limitări de consum de către Transelectrica, așa cum domnul prim-ministru a explicat public de câteva ori. E bine să fim pregătiți și pentru scenarii în care, în cel mai rău caz, evident, am avea unele limitări de consum în orele de vârf la mari consumatori industriali. Asta este ce poate fi mai rău. Nu ne dorim să ajungem acolo, avem nevoie economia să funcționeze, avem nevoie de taxe, de impozite, de locuri de muncă, de competitivitate. Trebuie să evităm inclusiv acest scenariu, dar ținând cont de contextul regional, de faptul că sunt probleme pe piața regională de electricitate, datorită scăderii unor capacități de producție și, în primul rând, centrala nucleară din Ungaria și, evident, cea din România, plus anumite creșteri de consum datorită caniculei în toate țările din regiune, e posibil să avem, nu în această săptămână, unele situații în care nu e suficientă electricitate disponibilă pentru import.
0: Asta ce înseamnă, concret, pentru populație, pentru operatorii industriali?
1: Pentru populație nu se schimbă nimic. Rămâne rugămintea, apelul făcut de către domnul prim-ministru, de colegi de-ai mei, de noi, cei din Ministerul Energiei, de a încerca să eficientizăm pe cât de mult posibil consumul de electricitate în orele de vârf. Am văzut și multe reacții de neînțeles, contrare, multe ironii, multe reacții de frondă. Pur și simplu, orice eficientizare de consum înseamnă și un avantaj personal prin scăderea facturii, dar fără să renunțe la confort, fără să ajungem în situații extreme, cum, din păcate, se propagă, că nu despre asta e vorba, nici să nu mai ținem becul aprins deloc, nici să nu mai facem duș, nici să nu mai spălăm deloc. Astea sunt lucruri despre care nu s-a vorbit. Pur și simplu, mutarea unor activități din timpul lor de vârf în afara acestor ore și poate aerul condiționat care să nu funcționeze la maxim între 19 și 22, acest gest făcut în același timp de un număr important de oameni ar putea să genereze un efect bun în sistemul energetic național. Și pe partea industrială, dacă anumite activități de revizie, de reparații, anumite concedii pot fi programate în aceste două săptămâni, între 10 și 24 august, să zicem, perioada critică, ajută foarte mult pentru a nu ajunge la limitări pentru consumatorii industriali.
0: Și foarte concret și pe înțelesul tuturor, domnule Bușoi, pentru că oamenii își pun întrebări. La ce să ne așteptăm, de fapt, săptămâna aceasta? Dădeați de înțeles mai devreme că e posibil ca în această săptămână să apară niște probleme. Adică, exact, concret.
1: Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire în această săptămână, la începutul săptămânii viitoare, pentru că, așa cum vă spuneam, nu putem cuantifica efectul lucrărilor și nici la centimetri felul în care scade apa Dunării. Și dacă, în paralel, pe piața regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica, prin dispecerul energetic național, va limita cu 10, 20, 30% în funcție de situație cantitatea de electricitate pe care o primesc mari consumatori industriali din acele patru grupe de activități industriale consumatoare și care nu ating nici serviciile vitale, spitale, poliție, jandarmi, servicii suport, nici populația. Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația dacă s-ar închide unitatea 2.
0: În aceste condiții să ne rugăm să bată vântul, nu? Pentru că, din câte am înțeles, în acest weekend am avut un aport substanțial din partea sistemului eolian.
1: Sistemul eolian a ajutat foarte mult în acest weekend. Cel puțin sâmbătă am fost net exportator de electricitate, luând toată ziua, evident. În orele de vârf nu, dar importul în orele de vârf a fost foarte scăzut. Dar am avut, pe medie, o producție mai mare sâmbătă decât consumul înregistrat. În general, în weekend avem un consum mai mic pentru că unele activități industriale nu funcționează. Deci, dacă vom avea în continuare producție eoliană, acest lucru ne va ajuta. Evident, încă o dată, probabil că nu toți sunt familiarizați. Odată ce s-ar închide unitatea 2, avem cel puțin două rezerve. Unitatea 4 de la Rovinari, care va intra imediat în funcțiune în acest gen de situații și, sigur, apele din lacuri ale Hidroelectrica, care, iarăși, în caz de nevoie, ar putea să intre ca să echilibreze sistemul.
0: Aș vrea să vă întreb un lucru, domnule Bușoi. Experții independenți au atras atenția și am văzut cu toții acest lucru, că s-a ajuns de fapt în această situație în care suntem și din cauza că autoritățile române de-a lungul timpului nu au făcut ce trebuia. Nu au investit mai mult în solar, în eolian, în capacități de stocare, ceea ce alte state, inclusiv de aici, din zona noastră, au făcut. De ce credeți că nu s-au întâmplat aceste lucruri și în România?
1: Discuția este vis-a-vis de Bulgaria și de capacitățile de stocare de tip baterii, pentru că, mă rog, uitându-ne la Ungaria, la Austria, la Slovacia, sigur că au avut capacități noi de producție, dar Ungaria, cel puțin, este puternic afectată, fiind în mare măsură dependentă de electricitatea produsă în centrala nucleară de la Pax, care are 2000 de megawatt, cele patru reactoare care funcționează. În ceea ce privește partea de baterii, într-adevăr, Bulgaria s-a concentrat în această direcție pentru că avea, înainte de situația de secetă, o particularitate. Având electricitate în bandă nucleară de la centrala de la Kozlodui și o parte din electricitate produsă de solar, de capacitățile solare, în orele de seară aveau o diferență mare de prețuri față de mijlocul zilei. Și atunci, pe de-o parte, prin fonduri europene au cofinanțat în primul rând capacități de stocare ca să reducă acest dezechilibru. În paralel, firmele private, fondurile de investiții, băncile comerciale au văzut o oportunitate de business și au finanțat acest tip de investiții. În acest fel, Bulgaria și-a reglat puțin diferența între orele de prânz și vârful de sarcină din seară, Iar acum, în perioada secetei și în perioada închiderii centralelor nucleare din regiune, au profitat timp de o săptămână, două, trei, vom vedea cât va dura această situație, importând și din țările din jur electricitate produsă de solar și exportând-o după magazinarea în baterii seara. România s-a concentrat mai mult pe capacități de producție și mai puțin pe partea de stocare și, sigur, aici a fost o alegere pe care am făcut-o, să facem marile capacități pe gaz, care ne-ar ajuta foarte mult în viitor. Unele sunt mai înapoiate, să zic, merg mai încet decât era de așteptat. Altele, cum este cea de la Mintia privată, este mai accelerată din punct de vedere al implementării. Sigur, cu Iernutul, investiția RomGaz, a fost și situația aceea cu intrarea în faliment, insolvență, faliment, apoi companiei spaniole care a câștigat licitația. Toate aceste situații obiective, subiective, au făcut ca România să nu termine la timp niște capacități de producție, unele private, altele cofinanțate din fonduri europene. Dacă doriți o explicație generală. Evident că situația aceasta de secetă, pe care unii specialiști o văd odată la 20 de ani, am mai avut în 2003, eu personal și după anii petrecuți în Parlamentul European și mi-aduc aminte cu plăcere și de dialogul nostru din acea perioadă, chiar în criza trecută din 2022, înțelegând și uitându-mă la fenomenul schimbărilor climatice, care este irreversibil în opinia mea, cred că va trebui să începem să ne obișnuim cu acest gen de fenomene extreme, cu secete, cu inundații, cu perioade de frig în timpul iernii și să începem de acum poate să modificăm strategia națională în domeniul energiei, care este o strategie până în 2030, urmează apoi pentru următoarea decadă, și să fim mult mai adaptați și la acest gen de evenimente.
0: Bun, ne apropiem de final. Vorbeați un pic mai devreme, domnule Bușoi, despre pericolul informațiilor false care circulă în spațiul public. Și, într-adevăr, asistăm de câteva săptămâni la un val de fake news pe diverse rețele de socializare. Întrebarea ar fi, cum îl combateți eficient? Pentru că, până vin autoritățile să dezmintă o anumită informație, minciuna aceea, știți bine cum funcționează, se propagă, ia amploare, prinde rădăcini în mintea multor categorii de populație.
1: Da, am fost foarte surprins să văd oameni chiar din sistem, oameni informați, oameni care înțeleg, pentru că pentru cei care nu sunt neapărat familiarizați, de înțeles că uneori e dificil să discearnă între fake news și informații. În afară însă de a comunica cât de mult putem și cu ajutorul dumneavoastră și prin rețelele sociale, în afară de ceea ce a explicat calm și cu foarte multe detalii și transparent domnul prim-ministru, alți colegi din guvern, unii specialiști de bună credință, acest fenomen al dezinformării nu are un leac imediat. Sigur că în timp oamenii vor începe să verifice informații, deja sunt platforme de check fake news, de a verifica eventuale fake news-uri. Avem acum și aceste tool-uri de inteligență artificială, nu aș da nume pentru că sunt două, trei care sunt oarecum în competiție, dar știți la ce mă refer, în care pur și simplu pui informație și acea aplicație care este gratuită, sigur că sunt și versiuni plătite, îți face o sinteză a tuturor informațiilor aflate în mediul online și se poate spune cu multă ușurință imediat dacă este adevărat sau nu se verifică acea informație. Dar, sigur, în anumite zone ale societății dezamăgite, supărate, asupra cărora s-a acționat încă din timpul pandemiei cu fake news și apoi, sigur, la începutul conflictului, agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei și apoi la alegerile prezidențiale și mai nou cu toate chestiunile care se întâmplă în România, pur și simplu cred că din dezamăgire, din oboseală, din dorința de a se valida pe propriile nemulțumiri, pur și simplu cred că nici nu mai au deschiderea să mai verifice anumite informații și atunci pe acest teren fertil este foarte dificil să acționezi. Însă guvernul, dincolo de toate percepțiile publice, trebuie să-și facă datoria. E important însă să vedem în spațiu politic responsabilitate și dincolo de calculele politice, care și astea sunt de înțeles, totuși când vine vorba de situații limită sau de felul în care funcționează România, e nevoie de solidaritate și responsabilitate.
0: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: La revedere. Am discutat cu Cristian Bușoi, secretar de stat la Ministerul Energiei.

0: RFI. Ascultați, RFI, este 9:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, săptămână crucială pentru banii din Planul Național de Redresare și Reziliență. România riscă să piardă peste 750 de milioane de euro. 7 persoane au fost arestate după atacul cu topoare și pietre asupra unei ambulanțe din Cluj. Atacul a avut loc după o postare pe TikTok care spunea că ambulanța fură copii. Ministrul interimar al apărării Radu Miruță îi cere președintelui Camerei Deputaților Sorin Grindeanu să pună pe ordinea de zi proiectul legislativ privind limitarea răspândirii pe rețelele sociale a conținutului manipulator și ilegal. Și Moscova spune că a observat o schimbare în retorica Sofiei față de Rusia și războiul din Ucraina, de când guvernul condus de Rumen Radev a venit la putere. Potrivit Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, poziția Bulgariei a devenit mai moderată și a căpătat elemente raționale. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. La această oră la București avem 22 de grade, aceeași temperatură este la Craiova. Termometrele arată 20 la Timișoara, Cluj-Napoca și Sibiu, în vreme ce la Iași sunt 18. Potrivit experților de la ANM, vremea va fi caldă în majoritatea regiunilor, în vestul țării va fi caniculă și disconfort termic ridicat. Temperaturile maxime ajung până la 36 de grade la umbră în Câmpia de Vest, de la 26 de grade la umbră în dealurile subcarpatice ale Munteniei. În capitală vor fi în jur de 32 de grade astăzi, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat. Nici urmă de precipitații la București. Meteorologii atrag atenția că nici în țară nu prea sunt șanse să plouă. După amiaza, în zonele montane, numai izolat vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată, spun meteorologii. La Chișinău, prognoza vorbește despre o zi cu foarte mult soare, 31 de grade este maxima, acum termometrele indică 22.
1: RFI.
0: Continuăm matinalul RFI cu un avertisment lansat de Asociația Grânarii. Mare parte din grâul de anul acesta nu este panificabil. Afacerile din agricultură riscă decapitalizarea și executarea silită. Radu Ioan Dumitrașcu este fermier în zona Medeleni, județul Iași. El lucrează o suprafață de aproximativ 300 de hectare în care predomină cultura de porumb, urmată de floarea soarelui, grâu și rapiță. Și face parte din structura de conducere a Asociației Grânarii. El descrie la RFI situația actuală a fermierilor din Iași.
2: Gândiți-vă că, deși poate prețurile astea pe inputuri au crescut foarte tare, acum mai vine și motorină. Ironia este că, în urmă cu, cred că aproximativ 2 luni de zile, eu am cumpărat motorină, vă spun, în lei, sub 7 lei. Iar acum e peste 10 lei, este absurd. Iar ce înseamnă grâu, la nivel național, deși s-au făcut niște cantități bunișoare pe suprafață, pe unitate de suprafață, calitatea lui, dat fiind condițiile din primăvară cu frigul ăla prelungit, este foarte slabă. Adică mare parte din grâu nu este panificat. Pe varta asupra noastră, gândiți-vă că facem față foarte, foarte greu. Iar acum și seceta care s-a instalat, iar dacă vin niște ploiți, văd că vin prin jurul Iasului cu o intensitate, cu niște intemperii extraordinare. Ieri s-au întâmplat foarte multe calamități la nivel de județ, în diferite zone. Și au distrus culturi, cum ar fi floarea soarelui, care în foarte scurt timp urmează să fie recoltată și suntem loviți de tot felul de chestii care duc numai în minus către fermie.
3: Ce înseamnă faptul că grâul nu este panificabil?
2: Păi gândiți-vă că, speculând, mare parte din achizitori această cauză au dus diferența de preț de la panificabil la nepanificabil până la 100 de lei pe ton. Este foarte mult, este colosal de mult. În condițiile în care în anii din urmă erau câțiva bani.
3: Haideți să facem un calcul. la intrări și ieșiri, cât costă un hectar, cât investiți și dacă ieșiți pe plus sau pe pierdere?
2: Ieșim pe pierdere pentru că nu putem calcula doar cheltuielile directe care implică înființarea culturii. Un fermier are cheltuieli indirecte, cred că mult mai mari decât cele directe, pentru că avem salariați, avem leasing-uri, avem credite, avem de credit care sunt plătite tot din unitatea de suprafață.
3: Bineînțeles, și îngrășămintele, prețul lor s-a stabilizat?
2: Îngrășămintele cred că sunt cele mai variabile ca preț din tot ce înseamnă inputuri.
3: Cu ce preț la tonă ieșiți pe piață în comparație cu un fermier din Uniunea Europeană?
2: Da, ce să vă zic, noi ne-am dorit să fim răsplătiți măcar decât la nivelul celor din Spania sau din Franța, dar din cont. Nu suntem aliniați. Suntem aliniați doar pe obligații, pe ceea ce înseamnă să respectăm condițiile din politica agricolă comună, dar în rest suntem foarte dezavantajați.
3: Adică ce au ei și nu aveți dumneavoastră?
2: În primul rând, dar asigurările funcționează la un alt nivel. Ori noi ne chinuim să implementăm garantarea riscului și nu merge foarte greu. Sistemele de irigații care se pun, deși avem foarte multe râuri cu apă dulce, o cantitate foarte mare de apă care se pierde efectiv, nu este valorificată. Ori în alte state ați văzut, oriunde ai merge, indiferent de altitudine, undeva este un hidrant la care te poți conecta și folosi apă.
3: Cum resimțiți sprijinul sau, dimpotrivă, măsurile fiscale actuale din partea autorităților?
2: Sunt foarte drastice. Deci ni s-au mărit costurile cu peste 8-9% din toate punctele de vedere.
3: Avem exploatații în zonă care sunt deja în pericol de decapitalizare, de executare silită. Mai pot fermierii merge mai departe? În condițiile în care nici anii anteriori n-au fost tot timpul profitabili.
2: Procentul este foarte mare de fermieri, deci nu vreau să dau în cifre, dar cred că mai bine din jumătate din fermieri sunt în situația asta.
0: Radu Ioan Dumitrașcu, fermier în zona Medelenie, județul Iași, parte din Asociația Grânarii, l-ați ascultat în dialog cu Violeta Cincu.
1: RFI.
0: Aflați la 9:38 că Groenlanda este din nou în vizorul americanilor. O companie petrolieră din Texas, apropiată președintelui american Donald Trump, a debarcat în ultimele săptămâni material de foraj în vederea exploatării unui zăcământ aflat pe coasta estică a teritoriului arctic. Asta pentru moment, fără a avea undă verde de la autoritățile locale. Aflăm mai multe de la Vasile Damian.
4: Forcing-ul american se face într-o regiune izolată a Groenlandei. Puțurile de țiței, pe care s-ar pregăti cei de la firma Greenland Energy să le foreze, se află la Nunapkeka, o peninsulă din regiunea estică Jameson Land. Societatea texană spune că are autorizația autorităților locale, dar acestea au dezmințit afirmația. Trebuie precizat că din 2021, Groenlanda a anunțat că din motive de protecție a mediului înconjurător, nu mai eliberează noi licențe de exploatare a hidrocarburilor. Peninsula Jameson Land este însă o excepție, întrucât acolo se află ultimele 3 licențe de exploatare petrolieră încă valabile până în 2028. Ele acoperă aproape 8500 de kilometri pătrați și sunt deținute de o filială locală a unei firme britanice. Aceasta a intrat însă treptat sub control unei alte societăți britanice, 80 Mile, care s-a aliat anul trecut cu firma americană Greenland Energy din Texas. Altfel spus, materialul de foraj al primei firme, recuperat acum de Greenland Energy, poate fi folosit, dar numai dacă obține o nouă autorizație. În așteptarea acesteia, Ministerul Comerțului și Resurselor Minerale din Groenlanda a dat un avertisment ferm firmei, afirmând că trebuie să obțină o nouă aprobare înainte de orice foraj. Greenland Energy este așadar o companie texană creată în 2025 de o serie de apropiați ai președintelui american. Printre ei figurează Larry Swetz, Kenneth Griffin, dar și Carol Craig, omul însărcinat de Trump să dezvolte scutul antirachete Golden Dome în Groenlanda. Robert Price, specialist în aur negru și director general al companiei Greenland Energy, estimează că pământurile din regiunea Jameson Land ar conține 13 miliarde de barili de petrol, echivalentul la 1000 de miliarde de dolari. Firma prevedea, împreună cu partenerul ei britanic, 80 Mile, să lanseze primele foraje la o adâncime de 3500 de metri în luna octombrie. Lansarea forajelor depinde însă acum de unda verde sau nu a autorităților de la Nuuk. În plus, în ciuda promisiunii de a crea locuri de muncă, proiectul american este departe de a fi primit cu entuziasm de populația locală. Luna trecută au avut loc manifestații în singurul sat aflat în zona preconizată pentru foraje, ocazie cu care aleșii locali au denunțat proiectul petrolier. Un proiect care apare în mod ciudat, în mod paradoxal sau nu, în paralel cu o nouă declarație belicoasă a lui Donald Trump. Acum o săptămână, liderul de la Casa Albă a postat pe rețeaua sa, Truth Social, o imagine realizată cu o inteligență artificială în care acesta, Donald Trump, deci, privește galeș spre un sat din Groenlanda cu un comentariu laconic. Hello, Greenland! Cu o zi mai devreme, președintele american reafirmase la microfonul unui jurnalist conservator că teritoriul autonom danez va intra sub administrația americană înainte de sfârșitul mandatului său în 2029. Noua polemică legată de acest dosar relansează așadar dezbaterea privind prezența americană pe acest teritoriu arctic, în momentul în care lumea credea că Donald Trump lăsase deoparte chestiunea Groenlandei, recentele sale declarații dovedesc că intențiile locatarului de la Casa Albă cu privire la acapararea insulei sunt intacte.
0: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. Vorbim puțin în matinal și despre vizita pe care Papa Leon al XIV-lea o va face în Franța spre sfârșitul lunii septembrie. Notre-Dame de Paris, Champs-Élysées, Stade de France și o întâlnire privată cu victimele abuzurilor sexuale săvârșite în cadrul bisericii, toate acestea se află pe agenda Papei. Va fi prima vizită pe care o face în Franța de când a fost ales suveran pontif în 2025. Iar întâlnirea privată cu victimele abuzurilor sexuale săvârșite în cadrul bisericii este planificată să aibă loc la Lourdes, în sud-vestul Franței. Cristina Teacă.
5: În octombrie 2021, o comisie independentă care a documentat abuzurile sexuale săvârșite de oameni ai bisericii a publicat un raport în care estima că 330.000 de minori au fost supuși unor violențe sexuale în cadrul Bisericii Catolice în Franța între 1950 și 2020. Raportul se întinde pe 2500 de pagini. El spune că numărul de agresori este evaluat undeva între 2900 și 3200 de bărbați, preoți ori personal bisericesc, dar este vorba de o estimare minimală, subliniază raportul, ce a fost realizat pe baza unor mărturii făcute de victime ori de apropiați. Totodată, timp de 17 luni au fost analizate și arhivele diocezelor și instituțiilor religioase din Franța. Mai bine de jumătate din violențele sexuale, 56% au fost săvârșite între 1950 și 1969, numărul lor a diminuat între 1970 și 1990, iar explicația specialiștilor care au realizat raportul se regăsește în diminuarea numărului de preoți și a personalului aferent Bisericii Catolice. Jean-Marc Sauvé a prezidat această comisie independentă. El este fostul vicepreședinte al Consiliului de Stat francez. Pentru el ar trebui să ne scoatem din cap faptul că violențele sexuale din Biserica Catolică au fost complet eradicate, că sunt probleme din trecut. Problema persistă, spunea el atunci, și este cazul din 2024, mai bine de 230 de persoane au denunțat violențe și abuzuri sexuale ce ar fi avut loc în principal între anii 1990 și până la finele lui 2010 în sud-vestul Franței, într-o instituție de învățământ catolic, Notre-Dame de Betaram. Este vorba de foști elevi acestei școli care au denunțat acum abuzuri fizice și și sexuale la care au fost supuși de preoți ori de personalul de învățământ ce lucra aici. Dar, în mare parte, plângerile denunță fapte prescrise, ceea ce a deschis o dezbatere publică în Franța în ceea ce privește abuzurile săvârșite asupra minorilor. La finele lui mai 2026, un colectiv ce reprezintă aceste victime de la Betaram a solicitat o întâlnire cu suveranul pontif cu ocazia vizitei în Franța. Când a prezentat raportul în 2021, Jean-Marc Sauvé afirma că toate aceste cifre din raport pot să fie comparate și trebuie să fie comparate, spunea el, cu cifrele prezentate de alte state, precum Germania, Statele Unite, Australia, Irlanda. În Spania, o instituție care se ocupă de apărarea drepturilor poporului spaniol, estimase în 2023 la 200.000 numărul minorilor care ar fi fost victime ale unor agresiuni sexuale săvârșite de religioși catolici între 1940 și 2020. Dar cifra ar putea să ajungă la 400.000 dacă se iau în calcul și cei care lucrează în mediul bisericesc, dar care sunt laici. De partea sa, Biserica Spaniolă vorbește de doar 2.000 de victime, iar Confederația Episcopală Spaniolă contestă ambele versiuni și a prezentat un raport în care apar doar vreo 1.000 de cazuri de agresiuni sexuale. De menționat și că în iulie 2025, Papa Leon al XIV-lea a numit un arhiepiscop francez în fruntea unei comisii a Vaticanului care se ocupă de abuzurile comise de cler.

0: echipă de cercetători de la Universitatea Stanford a reușit în premieră să folosească inteligența artificială pentru a crea virusuri care nu există în natură. O premieră ce ar putea accelera dezvoltarea unor noi medicamente, dar care ridică și îngrijorări cu privire la controlul și siguranța acestei tehnologii. Mirela Dădăcuș pe larg.
1: Este vorba despre un tip specific de virusuri bacteriofag care infectează și se multiplică exclusiv în interiorul celulelor bacteriene în cadrul testelor de laborator. Un cocktail de virus proiectat de inteligență artificială a distrus bacteriile E. coli care erau rezistente la bacteriofagii naturali. Dr. Brian High, inginer chimist la Universitatea Stanford din California, a folosit modele de limbaj genomic, echivalentul genetic al modelelor mari de limbaj care stau la baza chatboturilor cu inteligență artificială. Aceste modele tratează secvențele genetice ca pe un limbaj și au fost folosite pentru a proiecta genomuri funcționale de bacteriofagi. Virusurile au fost apoi create în laborator și puse în contact cu E. coli într-o cultură de laborator, scrie The Guardian. Capacitatea de a proiecta rapid genomuri și de a le adapta pentru a ținti bacterii specifice, depășindu-le în același timp mecanismele de rezistență, ar putea transforma terapia cu bacteriofagi și ar extinde arsenalul de instrumente biotehnologice, au scris cercetătorii în revista Science. Dincolo de beneficiile potențiale, însă, oamenii de știință au afirmat că această cercetare ridică puncte de vedere importante privind biosiguranța, biolimitarea și biosecuritatea. Ei au îndemnat pe cei care proiectează genomuri întregi să consulte atât specialiști în siguranță, cât și în securitate pe tot parcursul proiectului. Alți doi experți de la Centrul pentru Securitate Sanitară al Universității Johns Hopkins din Baltimore au întărit avertismentul. Deși acest lucru este promițător pentru aplicațiile din domeniul științelor vieții, ridică totodată întrebări urgente privind biosiguranța și biosecuritatea. Avem acum capacitatea de a compune genomuri virale folosind inteligența artificială generativă, nu și mecanismele necesare pentru a controla în siguranță utilizarea acestei tehnologii. Inteligența artificială a generat mii de potențiale genomuri, dintre care cercetătorii au selectat aproape 300 pentru a le produce în laborator. Acestea au fost introduse în bacterii care au citit codul genetic și au produs noi bacteriofagi. Procesul nu a fost eficient, doar 16 bacteriofagi s-au dovedit viabil, dar un amestec al acestora a depășit rapid rezistența în cazul a două tulpini diferite de E. coli, spun cercetătorii. Nu se știe dacă aceeași abordare ar putea fi aplicată și altor viruși, însă experții de la Centrul pentru Securitate Sanitară al Universității Johns Hopkins precizează că nu ar trebui continuate cercetările asupra agenților patogeni care ar putea infecta oamenii, animalele sau plantele. Astfel de genomuri ar putea codifica noi agenți patogeni care nu pot fi ținuți sub control prin măsurile de combatere existente, au transmis medicii.
0: Mulțumesc, Mirela Dădăcuș. Suntem la 10 fără 10 în matinalul RFI și mergem puțin la Timișoara, oraș care își păstrează memoria și prin detalii. Concret, pe fațada unui palat istoric a revenit zilele trecute a treia dintre cele 4 statui alegorice ale anotimpurilor, dispărute în urmă cu aproape o jumătate de secol. În spatele fiecăreia se află luni de muncă și un sculptor care a reconstituit aproape totul pornind de la câteva fotografii vechi. Ascultăm pe Otilia Ghițescu.
2: Uneori, un oraș își recuperează memoria statuie cu statuie. Pe fațada Palatului Carl Kunz din cartierul Fabric din Timișoara a revenit zilele trecute primăvara, a treia dintre cele 4 alegorii ale anotimpurilor, care își recapătă locul după aproape o jumătate de secol. Primul pas a fost făcut în 2024, când toamna și-a recăpătat locul pe fațadă. A urmat vara, iar acum a venit rândul primăverii. Până la sfârșitul anului ar trebui să revină și iarna, astfel încât grupul statuar să fie din nou complet pentru prima dată după 50 de ani. Munca nu a fost deloc simplă, pentru că statuile originale au dispărut fără urmă. Pentru sculptorul Otila Nag, provocarea nu a fost doar să modeleze cele trei statui noi, ci și să le redea chipul. Singurii martori ai ansamblului dispărut au fost doar câteva fotografii vechi, surprinse însă aproape din același unghi. Multe detalii nu se mai vedeau, așa că sculptorul a trebuit să le reconstruiască pornind de la simbolistica fiecărui anotimp și de la propria interpretare. Ideea binefacerii acestui grup statuar, o premieră pentru Timișoara, a fost chiar a lui Otila Noghi, care lucrase și la restaurarea Palatului Carl Kunz. Părea un vis frumos cu puține șanse de a deveni realitate. Lucrurile s-au așezat însă altfel.
3: În vremea când s-a restaurat fațada, am colaborat cu constructorul. Și inițial a fost un proiect să fie refăcute și statuile. Am avut și contract pentru statui cu firma de construcții, dar între timp nu știu exact ce s-a întâmplat cu relația între constructor și locatar, dar s-a renunțat la statui.
4: Și atunci ai venit cu ideea să...
3: Și atunci când am avut o colaborare cu Asociația Green Banat, am zis ce am pățit și am zis că ce proiect interesant ar fi. Dar bineînțeles că nu prea am crezut că o să se...
4: Asta vreau să te întreb, de la vorbă la faptă. Chiar ai crezut că o să se întâmple? Adică
3: nu,
4: cum a fost când ai văzut statuia prima dintre ele gata de pus pe fațadă?
3: Atunci deja am avut o speranță că o să fie toate patru făcute. Dar până la prima statuie nu credeam că o să facem.
4: Care dintre ele îți place cel mai mult?
3: Totuși cred că e prima, pentru că acolo a fost cea mai mare provocare că să fie bună și proporțiile, mărime, tot. Plus și provocare pentru mine că eu în facultate mai am făcut, am modelat, dar nu la dimensiunea asta.
2: Primăvara a fost așezată la locul ei chiar de ziua Timișoarei City Celebration. A fost cu emoții, dar și cu aplauze, într-un eveniment la cărui reușită au colaborat Heritage of Timișoara și Arhabito, ambulanța pentru monumente Banat. Când și iarna va urca pe fațadă, Palatul Carl Kunz va avea din nou toate cele patru anotimpuri privind spre oraș. Poate mulți vor trece pe lângă ele fără să le observe, dar din când în când restaurarea unui oraș înseamnă și asta. Să ridici privirea și să descoperi detalii care îi redau încet chipul pe care timpul l-a șters. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
0: Informația momentului este că 7 persoane au fost arestate preventiv pentru atacarea ambulanței aflate în misiune într-o comună din Cluj. Incidentul a avut loc pe fondul unei dezinformări pe TikTok referitoare la ambulanțe negre care ar fura copii. O femeie și 6 bărbați cu vârste între 18 și 44 de ani au fost arestați preventiv pentru 30 de zile. Mai multe informații ne va aduce Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10.
5: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușa.
6: Frunză verde de năut, lunea e un început, vrei să începi și să muncești, nu cumva să obosești, pam, pam.
7: Știri pe surse ne spune că eclipsa totală de soare din acest an e tot mai aproape. Când și unde va putea fi admirat fenomenul rar? Pe 12 august va avea loc acest fenomen astronomic care va putea fi văzut din Groenlanda, Islanda și Spania. De asemenea, eclipsa va fi însoțită de alte spectacole pe cer. Înainte de răsărit, mai multe planete vor putea fi observate simultan, iar noaptea va fi maximul ploii de meteor Perseidele.
8: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul eclipsolog Iulian Gargarin de la Institutul Român de Astronomie și Astrologie din Chitila, e un SRL privat. Deci, noi credem că eclipsa nu se vede și în România, deoarece Saturn o să fie retrograd și nu e bine să încheiați contracte sau să începeți afaceri. Plus de asta, credem că țara noastră are cununiile cerești legate. Da, stați liniștiți, astrograma Căii Lactei ne arată că o să fie bine, mai ales dacă ne punem dorințe când vedem stele cărzătoare, cum ar fi piersicii și nectaritele.
9: Din planeta Marte, din Venus, din Calea Laptelui și alte planete.
7: Din ziare.com suntem informați că două figurine din fildeș de mamut, vechi de 40.000 de ani, au fost descoperite într-o peșteră din Germania. De mărimea unor unghii, figurinele sunt reprezentări spectaculoase ale unor păsări. Una pare culcată pe pământ și ar cluci ouă, cealaltă are aripile desfăcute.
8: Sunt arheolog Manuel Neuer, e o coincidență, unde studieren zwei figuren și am ajuns la concluzionă că este un ansamblu specific Deutschland, Germaniei, deoarece din ele se fac vestitele noastre schnitzel. Aber, noi am mai găsit și alte două figurine, una reprezentând eine Auto, mașină, în stare foarte gut, și cealaltă este eine bătrânică, care se pregătește să meargă cu das Auto duminica la biserica, mein Gott.
10: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
7: Adevărul ne prezintă topul alimentelor rămase care te pot îmbolnăvi. Ce spune un microbiolog despre resturile din frigider? E vorba despre toxi, infecții alimentare apărute în urma contaminării cu bacterii patogene, fungi sau virusurile. Printre ele, pizza rămasă de la mesele anterioare, puiul gătit, care e foarte perisabil, preparatele pe bază de orez sau conservele deschise.
8: Mamicule, tanti, tanzica, vă pupă, sunt aici la supermarket, vreau să fac un tiramisu de casă și caut ceva, mamă, să-l însiropez, un vin dulce sau un lichior de migdale. Pot să mă pot concentra după aia la gătit, mamicule. Uite, tanti, nu s-a îmbolnăvit niciodată, deși am mâncat cam tot ce am găsit prin frigider. Părerea mea e că totul stă în dezinfecție. Și știți, mamică, tanti e mai dezinfectată decât o sală de operație.
11: Dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem.
5: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de Gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, o spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Șoi. Bacalaureatul de toamnă a început azi cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Și Papa Leon a făcut apel duminică la oprirea spiralei violenței dintre Ucraina și Rusia și a cerut ambelor țări să evite atacurile asupra țintelor civile. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, o spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă.
2: După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Se pare că acest efect nu a fost unul durabil. Trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care unitatea 2 pentru o scurtă perioadă de timp nu ar funcționa. Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire și dacă în paralel pe piața regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica, prin dispecerul energetic național, va limita cu 10, 20, 30% în funcție de situație cantitatea de electricitate pe care o primesc mari consumatori industriali din acele patru grupe de activități industriale consumatoare și care nu ating nici serviciile vitale, spitale, poliție, jandarmi. Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația dacă s-ar închide unitatea 2.
0: Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Bacalaureatul de toamnă a început azi cu proba la limba și literatura română. Peste 33.000 de candidați s-au înscris la toate probele sau la cele nepromovate în sesiunile anterioare. Mirela Dădăcuș ne spune care este calendarul probelor.
3: Ministerul Educației și Cercetării informează că din totalul celor înscriși, peste 22.000 de candidați provin din promoția curentă, în timp ce peste 11.000 provin din promoțiile anterioare. Probele scrise se vor desfășura în 124 de centre, potrivit următorului calendar. 10 august, limba și literatura română. 11 august, proba obligatorie a profilului. 12 august, proba la alegerea profilului și specializării. 13 august, limba și literatura maternă. Potrivit Ministerului Educației, afișarea primelor rezultate va avea loc în data de 18 august până la ora 12. În aceea zi pot fi formulate contestațiile în intervalul orar 14-18, dar și în zilele de 19 și 20 august. Rezultatele finale vor fi comunicate luni 24 august. Probele încep la ora 9, iar pentru redactarea lucrărilor scrise, rezolvarea subiectelor, sunt prevăzute 3 ore contorizate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș. Papa Leon a făcut apel duminică la oprirea spiralei violenței dintre Ucraina și Rusia și a cerut ambelor țări să evite atacurile asupra țintelor civile. Dan Andreșescu are detalii.
4: Continuă să vină vești dureroase despre oameni nevinovați uciși și răniți în incidentele tragice din Ucraina și Rusia. Victimele civile, inclusiv copiii, continuă să apară și chiar se înmulțesc. A deplâns papa după rugăciunea de duminică din piața Sfântul Petru. El și-a exprimat solidaritatea cu familiile victimelor, cu răniții și cu toți cei care suferă din cauza conflictului în curs și a cerut ambelor părți să respecte dreptul umanitar și să evite atacurile asupra țintelor civile. Este timpul să oprim spirala violenței și să lăsăm loc diplomației și dialogului pentru a deschide calea către pace, a adăugat papa. Suveranul pontif și-a exprimat de asemenea îngrijorarea cu privire la situația tragică din Sudan, în special în orașul El Obeid, și și-a reiterat apelul către cei aflați pe linia frontului de a se asigura că ajutorul umanitar ajunge la populația civilă. El a făcut apel la comunitatea internațională să sprijine aceste eforturi și să ofere asistență imediată.
0: Dan Andreșescu, iată acum datele meteo. Sunt 24 de grade în capitală, iar temperatura ajunge la 31. Avem 25 de grade la Timișoara, la Craiova și la Sibiu, 24 la Cluj-Napoca, 22 la Iași și 23 la Chișinău.
5: Îți plac florile, dar nu suporți polenul? Îți dau lacrimile când ștergi praful? Când auzi de ședințe, îți vine să... Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, formula Rinxil HA acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Xilometazolina reduce producerea de mucus. Acidul hialuronic protejează mucoasa. Și apa de mare curăță nasul. Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Aplicați în fiecare nară până la de 3 ori pe zi, timp de maximum 7 zile. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați-ne, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, o spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atrage atenția că pe autostrada A2 au fost identificate în ultima perioadă, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal, care reprezintă un pericol pentru șoferi. Și autoritățile spaniole au început să realizeze controle temporare la granițe pentru călătorii care vin din Italia, o decizie luată de Madrid, după ce autoritățile de la Roma impuseseră controle similare după afluxul de migranți în enclava de la Ceuta. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, o spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavoda.
2: După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Se pare că acest efect nu a fost unul durabil. Trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care unitatea 2 pentru o scurtă perioadă de timp nu ar funcționa. Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire și dacă în paralel pe piața regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica prinde dispecerul energetic național va limita cu 10, 20, 30% în funcție de situație cantitatea de electricitate pe care o primesc mari consumatori industriali din acele patru grupe de activități industriale consumatoare și care nu ating nici serviciile vitale, spitale, poliție, jandarmi. Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația dacă s-ar închide unitatea 2.
0: Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Constanța atrage atenția că pe autostrada A2 au fost identificate în ultima perioadă, în mod repetat, pe partea carosabilă, obiecte metalice confecționate artizanal care reprezintă un pericol pentru șoferi, putând provoca explozii ale învelopelor pene de cauciuc și imobilizarea vehiculelor. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Echipele Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța intervin permanent pentru îndepărtarea acestor obiecte, astfel încât traficul să se desfășoare în condiții de siguranță, precizează reprezentanții instituției. În cele mai multe cazuri, obiectele provin din încărcături neasigurată corespunzător, în special de la vehicule care transportă fier vechi sau alte materiale metalice. Din păcate, au fost constatate și situații în care persoane rău intenționate confecționează și aruncă în mod deliberat astfel de obiecte pe partea carosabilă, punând în pericol siguranța tuturor participanților la trafic, susține oficialii instituției. Ei fac apel la toți conducătorii auto să circule cu prudență și să adapteze viteza la condițiile de trafic, să păstreze o distanță corespunzătoare față de mașina din față, astfel încât să poată reacționa la timp în cazul apariției unor obstacole pe carosabil. În cazul în care observați astfel de obiecte pe partea carosabilă sau dețineți informații cu privire la vehiculele din care acestea provin, sunteți sfătuiți să sesizați imediat dispeceratul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Constanța, CNAIR, sau să apelați numărul unic de urgență 112.
0: Spania introduce la rândul ei controle la frontiere pentru pasagerii care vin din Italia. Este o decizie luată de Madrid după ce autoritățile de la Roma impuseseră controle similare după afluxul de migranți în enclava de la Ceuta. Vasile Damian are detalii.
4: Represaliile spaniole nu s-au lăsat mult așteptate după anunțul în acest sens făcut vineri. Încă de sâmbătă, călătorii din Italia care sosesc în porturile sau aeroporturile spaniole sunt controlați. Măsura va dura cel puțin până în 7 septembrie. Controlele sunt realizate de o manieră aleatorie, concentrându-se în mod special pe pasagerii care vin din țări terțe via Italia, asta pentru a controla dacă sunt sau nu respectate prevederile Schengen, a precizat Ministerul Spaniol de Interne. Decizia spaniolă vine după una similară introdusă de guvernul Giorgia Meloni în urma debarcării a circa 72.000 de migranți în enclava spaniolă Ceuta din nordul Marocului. Chiar dacă cei mai mulți migranți s-au reîntors acasă după câteva ore sau zile, scenele de la Ceuta au provocat critici din partea statelor UE, partizane ale unei politici mai dure în materie de imigrație. printre ele Italia, condusă de extremista de dreapta Giorgia Meloni, care a decis să introducă controale la granițele țării pentru cetățenii din țări terțe care vin din Spania. Executivul de la Madrid a denunțat măsura italiană, deschisă drept inechitabilă, contrară intereselor UE și discriminatorie pentru populația spaniolă. În ciuda represaliilor iberice, guvernul italian a declarat că nu are nicio intenție să revină asupra deciziei de a suspenda acordul de la Schengen, cel puțin până în ziua de 15 august. Analiștii notează că, pe lângă faptul că migranții care au invadat Ceuta au fost retrimiși acasă, enclava spaniolă din nordul Marocului nici nu face parte din spațiul Schengen. Apoi, ei reamintesc că în Italia sosesc mult mai mulți migranți ilegali decât în Spania, în particular pe insula Lampedusa, și că Madridul s-a arătat solidar cu autoritățile de la Roma de-a lungul diverselor crize migratorii.
0: Vasile Damian, iată acum datele meteo. Meteorologii au emis 3 alerte, cod portocaliu și galben de caniculă, valabile pentru mare parte din țară, de azi și până mâine, miercuri seară, la ora 10. La această oră, în capitală, avem 26 de grade. Aceeași temperatură se înregistrează la Craiova, la Cluj-Napoca și la Sibiu, 25 de grade sunt la Chișinău, 24 la Iași și 28 la Timișoara. Rămâneți pe RFI!
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
1: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: RFI.

Chiar și într-un țipăt am căutat, dar nu m-a ajutat. Nu, nu m-a ajutat. Până când într-o zi am întâlnit un copac care mi-a zis exact ce să fac. Și de atunci am liniște. Vrei și tu niște?

0: RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihai Radedoglu și vă propun pentru astăzi să vorbim despre cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent Anonimul, care începe astăzi și se va desfășura până pe 16 august în Delta Dunării la Sfântul Gheorghe. Festivalul se va deschide cu proiecția în premieră în România a filmului Gentle Monster, unul dintre cele mai provocatoare titluri din competiția oficială de la Cannes. Regia este semnată de Marie Kreutzer, iar rolurile principale sunt interpretate de Léa Seydoux și Catherine Deneuve. Tot în premieră, în afara competiției, vor fi proiectate și filmele Coward, semnat de Lucas Dont, premiul pentru interpretare masculină la Cannes, sau The Beloved, în regia lui Rodrigo Sorocoyen. Spectatorii de la Sfântul Gheorghe vor mai putea vedea și premiul pentru regie de la Cannes, filmul Fatherland, semnat de Pavel Pavlikovski. Seara filmului românesc se va desfășura mâine și este dedicată celui mai nou film regizat de Radu Jude, Jurnalul unei cameriste, selectat anul acesta la Cannes în Canzen de cineast. Ediția de anul acesta a festivalului mai cuprinde în line-up 9 filme de lungmetraj românesc, incluse în secțiunea Romanian Off Section. Programul festivalului cuprinde și 3 secțiuni competiționale, 2 competiții de scurtmetraje românești și internaționale și o competiție de lungmetraje. Toate acestea vor fi prezentate atât în cinematograful amenajat în camping, cât și în sălile de cinema din Green Village. Vă propun însă în minutele următoare să-i cunoaștem pe câțiva dintre cei pe care îi veți întâlni în festival. De câțiva ani încoace, festivalul se deschide cu un recital al grupului coral feminin ucrainean din comuna Sfântul Gheorghe, Ciorne More. Augustina Ioniță este una dintre membrele acestui grup.
1: Augustina Ioniță din Sfântul Gheorghe, membră a Uniunii Ucrainene și fac parte din grupul vocal ucrainean din localitate.
2: Deci sunteți de aici?
1: De aici, băștinașă, da.
2: Născută, crescută aici?
1: Născută, crescută.
2: Părinții tot de aici?
1: Măritată, părinții tot de aici. Soțul e măritat, de fapt, că e gălățean.
2: Când s-a fondat grupul acesta vocal al dumneavoastră?
1: Grupul vocal ucrainean este fondat de mulți ani de zile. De câți ani de zile este Green Village-ul? Era un alt grup vocal ucrainean, alcătuit din băștinașe din Sfântul Gheorghe, femei mult mai în vârstă, care au renunțat pe motive de sănătate. Altele nu mai sunt printre noi, păcat, că le ducem dorul vocilor și lipsa. Noi, de fapt, am preluat ștafeta de la ei. Am mai învățat cântece, în afară de ce știau ele, tot de la oamenii din sat, de la bătrâni. Le-am învățat și facem repetiții duminică de duminică, mergem la spectacole. Uite, și la Green Village suntem invitați deja al treilea an de când e deschiderea festivalului de film Anonimul. Și ne bucurăm că putem să vă onorăm cu prezența.
2: E o transmitere orală, nu, a patrimoniului, pentru că vorbim despre un patrimoniu muzical care se transmite propriu-zis
1: din generație în generație. Din bătrâni, din străbunici, din bunici, din părinți și noi la rândul nostru avem o generație tânără de care se ocupă doamna Constantina Adriana, învață pe ăștia mai mititei de la 1-4 și 5-8 cântece ucrainiene pentru copii deocamdată și poezii și câteva dansuri. Încercăm să păstrăm tradiția.
2: Câți membri are grupul acum? Sunteți numai femei?
1: Membrii în grupul vocal ucrainean, da, da. Suntem numai 13. Să știți că sunt și fete mai tinere, sub 50 de ani, care n-au magnet la cântecele ucrainiene să le ducă mai departe.
2: Ce păcat.
1: E păcat, păcat, da. Într-adevăr. Copiii, să știți că termină 8 clase și pleacă.
2: Sunt povești care se pierd, da.
1: Se pierd și e păcat de ele.
2: Despre ce povestesc cântecele ucrainiene?
1: Cântecele ucrainiene, în general, sunt majoritatea triste, pentru că este vorba de război, despre dragoste între fete și băieți care sunt păcălite sau băieți păcăliți și despre așteptarea celor plecați să lupte și nu se mai întorc acasă sau dacă se întorc, părinții nu-i mai recunosc pentru că pleacă de tineri. Și să știți că noi, copiii cu părinții, limba ucraineană n-am folosit-o în familie. Am avut colegi care vorbeau acasă și la școală se descurcau foarte greu cu limba română. Și când au plecat după 10 clase, s-au obișnuit foarte greu să vorbească limba română la oraș, la liceu, unde au plecat mai departe. Dar mie mi-a plăcut și să vă spun sincer, înainte pe timpul lui Ceaușescu, stăteam la coadă, la zahăr, la ulei, la pâine și ciupeam de acolo un cuvânt, de acolo un cuvânt și acum când vorbesc, când pronunț o frază, e cam strâmbă așa, pentru că e cuprinsă din zbor cuvintele ca să formeze o frază, să dialoghez cu cineva. Dar îmi plac cântecele ucrainiene și să știți că când era grupul celălalt, mai femei mai în vârstă, când le auzeam cântând aici la deschiderea festivalului, mă pufnea plânsul și îmi părea rău că nu particip și eu acolo.
2: E, acum veți fi, nu? Chiar în deschiderea festivalului.
1: Suntem de din 2010 suntem.
2: Și în afară de ceea ce se întâmplă aici pe plan local, pe unde se mai pleacă grupul prin diferite alte locuri?
1: Da, uite, suntem invitați la Sighișoara acum pe 28. Este o activitate cu mai multe etnii, nu neapărat numai ucrainieni, și greci, și turci, și toate naționalitățile. Se face festivalul mierii la Telița și foarte frumos într-o pădurici acolo. Un vis. Acum pe 20 sau nu mai știu sigur, la Sulina s-a făcut concursul ciorbelor de pește organizat de Uniunea Ucrainenilor. De fapt era sub formă de concurs. Bineînțeles că toți au fost premiați, dar ne bucurăm de fiecare dată când ne întâlnim cu grupurile din celelalte localități. Chiar ne bucurăm.
2: Cine face cel mai bun borș de pește? Românii sau ucrainieni?
1: Ucrainienii. Păi acum când am fost la concursul ciorbelor de pește la Sulina, îmi zicea doamna reporter, spune-i fetei să mai mestece peștele, să-l mai împrăștie. Zic, peștele când l-ai pus în apă, în ciorba de pește, pentru că la noi prima dată se fierbe cartoful cu ceapa și cu ardeiul, cu roșiile. După aceea când se pune peștele în legumele acelea gătite de acum, nu mai bagi lingura să mesteci. Peștele se fărămiță. Și eu am la ea așa puțin, nu că m-am răstit, dar am vorbit puțin mai apăsat. Nu se mestecă peștele în ciorbă. Și ea a rămas așa. Dar nu se pune morcov. Cum să pui morcov în ciorba de pește? Păi ce faci, ciorbă de zarzavat?
2: Vă vom asculta în deschiderea festivalului Anonimul. Apucați să mergeți și la filme?
1: Dar cum să nu? Și mai ales că în Sfântul Gheorghe nu mai sunt, nu sunt cine, au fost. A fost un cinematograf care a funcționat până la Revoluție. Mama mea era proiecta filmele acolo. Da. Și pentru că avea probleme cu glanda tiroidă, era tata și mă punea acolo pe un scăunel la geam să mă uit la toate filmele pe care le difuza prin cinematografie. Dar aici este ceva aparte, pentru că în primul rând acest complex care s-a construit, unde au lucrat foarte mulți oameni din sat, încă de la temelie, a făcut publicitate foarte facilă pentru localitate. Și vin și din străinătate, din toată România, în primul rând, și din țări străine. Și noi suntem mândri că există așa ceva în satul nostru.
3: Cristiana Mitea sunt. Este al 5-lea an în care organizăm un atelier foarte interesant și este unul dintre cele mai frumoase proiecte la care contribui. Atelierul Vocația mea Filmul, dedicat elevilor, în mod special celor de liceu, liceenilor. Este o inițiativă a Mirunei Berescu în dorința de a lărgi puțin publicul căruia ne adresăm și de a aduce film și liceenilor. Și este un proiect foarte frumos din mai multe perspective. În primul rând pentru că vedem imediat un rezultat concret. Faptul că ei vin și stau 3-4 zile cu noi și întâlnesc regizori, scenariști, scenograf, văd foarte multe filme, unele special alese pentru ei, altele din programul Anonimul. Pentru acești elevi care vin din satele din Delta Dunării, până acum am avut din Chilia, din Mina 23, anul acesta sunt foarte încântată pentru că avem elevi și din Maliuc și din Crișan, și una, că se cunosc între ei, Doi, că pentru câțiva dintre ei este singura șansă ca în timpul verii să aibă câteva zile oriunde în altă parte, în afara casei lor. Și este, mi s-a părut foarte important. Sunt foarte deschiși și reușim să facem o conexiune cu ei într-un timp scurt. Și ce ne dorim noi este să arătăm cam ce înseamnă fiecare profesie, să zicem, din câmpul cinematografic, și dincolo de asta am avut mare șanse să avem și invitați care vin să-și prezinte filmele, care nu sunt neapărat din domeniul cinematografic. Am avut un profesor biolog marin care le-a vorbit o oră. Din această discuție de o oră, erau, în primul rând, că au fost fascinați de tot ce au auzit și erau deja, aveau idei și știau ce vor să facă, ce să pună pe hârtie, ca să știe unde vor să ajungă. Cum să zic, e foarte frumos și foarte emoționant să-i vezi pe toți cum se conectează cu toate lucrurile acestea. În fiecare an avem un prezentator TV care vine și le povestește despre cum se vede viața din spatele camerei, așa, la TV. Amalia Enache, a fost cu noi Oana Zamfir, Florin Negruțiu le povestește din perspectiva lui de profesor și pe urmă traseul profesional și incluzând și partea de jurnalism. Tot așa, toate sesiunile sunt dinamice. Încercăm să facem o parte teoretică și apoi o parte practică. Avem scenograf care le povestește cel puțin în două sesiuni, câte o oră, cam ce face el, și după aceea mergem și pregătește ce are de pregătit pentru festival și implicăm și pe ei. Avem director de imagine. Fiecare an Silviu Stavilă ne este alături, le prezintă, le vorbește, analizează și le dă temă. Pe parcursul a 2-3 zile au de pregătit un mic film pe care îl discută împreună cu Silviu la final. Am avut atelier de muzică de film și de sunet. La fel, au avut temă să înregistreze sunetele din Delta. Și totul este foarte, foarte interesant. Am avut și un mic atelier de animație. Este dinamic, încercăm să variem de la an la an. Ce ne place cel foarte tare este că ei vor să vină. Când pleacă, ne întreabă deja când venim anul viitor, care sunt datele. Toată legătura cu ei este prin profesori care sunt în aceste sate. În unele sate nici măcar nu există liceu. Deci faptul că noi reușim să îi adunăm și așa este din nou foarte frumos și foarte bun pentru ei. Asta este ce mă încântă pe mine foarte tare, că vedem un rezultat concret.
2: Da, și pe de altă parte, când spunem vin din satul de alături, satul de alături nu înseamnă la capătul uliței. Înseamnă la capătul unui canal și nu se ajunge pe jos, și se ajunge cu barca.
3: De fiecare dată încercăm să facem transport cât mai ușor, și asta părinții ne întreabă, bun, și cu ce ajung acolo? Și oferim și transport, avem un colaborator foarte drăguț și care știe Delta. Uneori au fost ani în care nivelul Dunării a fost mai scăzut și a fost mai complicat, dar într-adevăr și faptul că se adună aici e o mică provocare. Aici le place foarte tare tot ce se întâmplă și așa cum sunt primiți, și este dinamică. Merg și la concerte seara, merg și la filme, și în camping, și în cinema. Pentru ei e posibil să fie prima dată când văd un film pe ecran mare și iară este o noutate. Am avut și încercăm să cumva să introducem și un mic program sportiv. Le place foarte tare. Am avut în primul an un concurs de lotcă la bazinul din camping, din Green Village. După aceea, mă rog, mergem măcar o dată, mergem la mare și cu ei, așa, au și teren de volei. Încercăm să... Sunt adolescenți, sunt, așa, într-o continuă mișcare, așa că încercăm să le oferim de toate. Este al doilea an în care, cu sprijinul unuia dintre finanțatori, sponsori, am reușit să facem ceva ce ne doream de mult timp și ne e foarte apropiat: reciclare. Am început cu colectarea plasticului, în mod special deșeurilor de plastic de pe canale, și acum am reușit să facem chiar în camping și aici în tot spațiul în care se desfășoară anonimul, strângem deșeuri din plastic, doze de metal, carton, și facem un totem, să-i spunem, un simbol al Deltei care rămâne până anul următor. anul trecut a fost așa un om foarte interesant, așa, asemănător cu Don Quixote. Anul acesta avem Minima Deltei. Am implicat în jur de 20 de oameni public al festivalului, direct în construcția aceasta, și a fost, este o inițiativă foarte, a prins foarte bine. Avem din nou, chiar mai devreme m-am interesat câți s-au înscris anul ăsta, a fost un pic mai elaborat, am avut înscrieri online dinainte, avem puncte de colectare marcate și este vorba despre creativitate. Cum putem un rezultat, să zicem, al existenței noastre zilnice transformat în ceva creativ care poate inspira și care contribuie la conștientizarea a ceea ce înseamnă Delta și cum o lăsăm generațiilor viitoare, da.
0: Din comunitatea locală l-am cunoscut ieri și pe Stelian Șmira.
4: Eu personal am început cu acest festival în 2015. Non-stop am ajutat acest festival din toate punctele de vedere, logistic, personal, orice, numai pentru a face un bine acestei comunități, pentru că acest festival ridică pur și simplu valoarea economică a acestei localități.
2: Cum e iarna aici când nu se întâmplă nimic?
4: Iarna este foarte frumos pentru că ne liniștim. Ne gândim la ale noastre, le facem proiecte, punem lucruri multe, multe la punct și mai avem timp pentru noi. Încă mai socializăm.
2: Dar ce se întâmplă în restul timpului în aici? Când nu sunt turiști, vreau să spun.
4: Când nu sunt turiști, suntem familie care ne organizăm. Mai pescuim, mai facem o ciorbă de pește, mai vorbim, mai socializăm, ne întâlnim cu alții și tot așa. Deci suntem...
2: Ce perspective se deschid totuși pentru copiii de aici?
4: Perspectivele pentru copii sunt într-adevăr un pic mai limitate, pentru că nu avem chiar ce ne dorim. De la clasa 5-8 încolo, într-adevăr, avem o problemă. Dar 1-4 avem niște învățători desăvârșiți. Îi iubesc pe acești învățători. 5-8 avem o problemă, pentru că sunt prea puțini copii și avem prea puține variante în care să le oferim profesori de calitate. Săptămâna asta trăim într-un ritm alert. Anonim este un festival în care ne pune toate abilitățile și aptitudinile la punct și vom fi cei mai buni din zonă.
2: La filme mergeți?
4: Da, absolut da.
2: Da?
4: Da. Nu pot să ajung la toate, cel puțin cele în sala din interior nu, dar pe camping sunt profesionist convins.
5: Bianca Anastasiu, o mică piesă de puzzle din acest frumos tablou. Fac puțin din fiecare lucru care face ca acest festival să fie minunat și sunt tare recunoscătoare pentru acest lucru. Mi-ar plăcea foarte mult să vă povestesc puțin de Oful Românesc, pentru că este o secțiune foarte dragă mie. Anul acesta vom avea foarte multe debuturi, printre care mi-ar plăcea să amintesc Cercul lui Valeriu Andreuță, Un loc sigur al Ceciliei Ștefănescu și totodată în premieră mondială va fi filmul lui Teodor Mirea, Teddy, așa cum îi spunem noi, cu filmul lui Fez. Tot din Oful Românesc vor fi și două documentare, Pionul lui Lenin și Atât de familiar. Și ce este special anul acesta, în cea de-a 23-a ediție a festivalului, este faptul că avem o secțiune dedicată copiilor. Aceasta va fi sâmbătă, pe 15 august, Ano Kids, unde copiii vor avea posibilitatea să vadă filmele Străjerii Deltei în regia lui Liviu Mărghidan și Atlasul Universului în regia lui Paul Negoescu. Va fi cu adevărat special și așteptăm cât mai mulți copilași în sala 3, aici, în cinematograful din Green Village.
2: Cred că asistăm și la o perioadă destul de bună, pentru că încep să fie filme pentru copii.
5: Exact.
2: Și chiar dacă par puține, ele sunt filme cu copii, dar nu neapărat pentru copii, dar de data asta avem de-a face cu câteva care chiar sunt dedicate copiilor. Exact. Și am descoperit, cred, și de ce se întâmplă lucrul ăsta. Pentru că regizorii au devenit tătici.
5: Exact.
2: și au un simt nevoia să vorbească despre lucrurile care îi preocupă.
5: Exact, sunt total de acord, chiar este și cazul celor doi regizori despre care am pomenit. Exact. Ce voiam să vă mai spun apropo de această secțiune off-românesc, e că aceste filme se pot vedea în sala de cinema, iar spectatorii sunt nevoiți să-și achiziționeze bilete cu valoare zero, cu o zi înainte de fiecare proiecție. Cred că este un lucru important, pentru că locurile sunt limitate, așa că îi îndemnăm să fac acest lucru din timp.
2: Deci suntem și într-un loc privilegiat, suntem acolo unde începe Europa, ca să nu zicem acolo unde se termină.
5: Exact, exact. Iar dacă tot vorbim despre program, rămâne mie bucuria de a vorbi puțin și despre petrecerile din acest festival, respectiv despre concertele și totodată și petrecerile. Vom avea alături de noi în seara de miercuri pe Valeria Stoica, va avea un concert acustic absolut fenomenal, suntem convinși. Iar în joi de dimineață ne vom face încălzirea alături de DJ-ul Vlad Brumaru, care este totodată și un actor extrem, extrem de talentat. Și vom închide festivalul împreună cu DJ-ul Eugen Rădescu.
2: Al câtelea an ești tu aici?
5: Al șaselea.
2: Ah, și cum ai defini festivalul ăsta?
5: Mi-e foarte greu, pentru că sunt foarte atașată de acest loc, pentru că sunt născută în Tulcea și am venit pentru prima dată în 2004, când eram extrem, extrem de mic, alături de sora mea și nu prea înțelegeam foarte mult din tot ce se întâmplă aici. Ulterior, adolescentă fiind, veneam cu grupul de prieteni și vedeam doar partea de distracție și acum de 6 ani, când îmi dau seama câtă muncă este de fapt, cu atât mai special mi se pare acest festival. Deci n-aș putea să-l, pentru că pentru mine înseamnă foarte, foarte multă emoție, de fapt.
0: Și vă propun să încheiem cu Miruna Berescu, directoarea Festivalului Internațional de Film Anonimul.
2: Miruna Berescu, ne întâlnim la Sfântul Gheorghe. Înregistrăm această discuție cu o zi înainte ca Festivalul Anonimul să înceapă. Vremea este bună, deși de ieri bate vântul destul de tare aici în zonă, dar nu cred că problemele sunt atât de mari. Am venit până aici să descoper cam cum arată această comunitate și tot aflu cam ce aduce festivalul acesta comunității, pentru că el există de 23 de ani. Chestie care nu ne întinerește, dar face bine comunității. Deci, poate revenim puțin așa în urmă, ne povestești tu pe scurt cam ce înseamnă pentru voi, cum ai văzut tu modul în care a crescut festivalul și ce a adus acestei comunități?
6: E foarte adevărat că nu întinerim deloc, mai ales că acești 23 de ani i-am petrecut aici.
2: Vară de vară.
6: Da. Mică parte din echipă, Olivia Vasoianu este împreună cu mine chiar de la începutului și prima ediție a fost în 2004. Lucrurile sunt foarte diferite față de atunci și pe fond, adică cum și ce se întâmplă în interiorul festivalului, a filme, la felul în care el construit și de fapt construcția a rămas aceeași, doar că 20 și ceva de ani ar fi fost culmea să fi rămas pe loc, dar și la felul în care arată comunitatea, la felul în care relaționăm noi cu oamenii de aici. Asta am spus de multe ori, pentru că e o mândrie pentru noi. Ne-a luat mult timp, mulți ani, să câștigăm într-un fel încrederea celor din Sfântul Gheorghe. A fost greu, a fost un proces de ani în care nouă ne-a trebuit foarte multă consecvență, pentru că, și acolo am înțeles că asta ne trebuie, pentru că în momentul în care cineva din sat mi-a spus, voi veniți aici, așa cum vin și turiștii, doar pentru o săptămână sau câteva zile, dar nu vine nimeni iarna. Și asta mi-a rămas undeva întipărit așa, mai mult decât în minte, cred că în suflet, de fapt, pentru că același om m-a întrebat dacă noi ne-am gândit vreodată ce mănâncă oamenii din Sfântul Gheorghe, unii dintre ei, în luna februarie, de exemplu. Și avea foarte mare dreptate, trecuseră niște ani de la începutul festivalului și noi nu ne gândiserăm, sau cel puțin eu nu mă gândisem la asta niciodată. M-am gândit doar că, da, într-adevăr, trebuie să fie greu, sunt poate săptămâni întregi în care bacul de la Turcia nu ajunge în Sfântul și le-am arătat sau am încercat să le arătăm că suntem aici să și rămânem, să nu stricăm, să ajutăm și să facem și lucruri împreună și au fost niște ani, dar acum sper, dacă am cred sau sper să fi vorbit și cu niște oameni din Sfântul Gheorghe, și să-ți fi spus lucruri și bune despre noi.
2: Numai lucruri bune și am mai înțeles ceva. Cred că acum, pe undeva, iarna este și un moment în care ei se regăsesc între ei, rămân în familie, între prieteni și puțin mai departe de toată zarva asta pe care turiștii de vară o aduc. Dar ce mi se pare cel mai important este că voi reuniți comunitățile aici și când vezi programele pe care le organizați pentru copii, de exemplu, și că aduceți copii din localități îndepărtate, copii care nu se cunosc între ei, care se văd aici pentru prima dată, lucrul ăsta mi se pare absolut extraordinar. Și dincolo de orice, e cultura cinematografică. Și nu degeaba festivalul se numește Anonimul, pentru că vorbim despre filmele independente, care vin cu încărcătura lor emoțională, cu modul lor de a vedea poveștile și cu povești care sunt foarte apropiate de oameni în general.
6: Programul pe care l-ai pomenit tu acum, cred că la el te referi, la vocația mea, filmul, este un lucru pe care l-am început de câțiva ani și care ne este foarte drag, pentru că am descoperit că există, și știam asta, nu aveam cum să nu știm, există copii talentați în comunități foarte îndepărtate sau izolate, care pur și simplu nu au cum să-și dea seama că ar putea avea un talent sau o plăcere în a filma altfel decât cu telefonul. Și mi-aduc aminte la prima ediție când a intrat la acești, a intrat, spunem noi, când a mentorat puțin directorul de imagine Silviu Stavilă, și rezultatele pe care le-a avut, copiii au înțeles că a filmat cu telefonul pe verticală, lucru pe care bineînțeles că îl știau, e foarte diferit de ceea ce înseamnă cum se poate filma altfel și ce poate să arate un filmuleț din propriul tău telefon. Și acum, atunci, în momentul în care Silviu Stavil a venit și mi-a spus, unul dintre ei este foarte talentat și o să țin legătura cu, ei și asta, cu el și asta a și făcut, pentru noi a fost o victorie, poate părea mică, dar eu cred că din victoriile astea mici și din lucrurile astea mergem cu toții înainte. Nu m-aș referi aici numai la copiii care vin pentru acest program an de an acum, dar am văzut că există un interes din ce în ce mai mare al persoanelor din comunitate, din Sfântul Gheorghe, care au început să vină în mod constant, întâi mai timid, dar acum mult mai consecvent pentru ei, la primele filme din seară, normal, pentru că ei se trezesc foarte dimineață și se trezesc după câteva ore după ce noi ne vom fi terminat filmele aici în aer liber. Și atunci am fost și noi atenți la programarea primelor filme din programul nostru de seară cu seară. Asta apropo de cum am făcut să ne întâlnim, poate nu știu dacă la jumătate, dar să facem niște pași către ei. Și seara filmului românesc, care de obicei e marți, e foarte gustată. Momentul în care am venit aici cu 3 km până la capătul lumii, sigur că era filmat aici, dar a fost un foarte mare interes. În momentul în care reușim să le aducem un film care poate din subiect, poate pentru că e românesc, poate pentru că cineva vorbește despre el sau are legătură cu o altă comunitate izolată, există o curiozitate din partea lor, iar timpul pe care ei petrec în camping cu noi s-a mărit. La început venea doar pentru gala de deschidere, plecau împreună cu doamnele care ne cântă în fiecare an, dar acum i-am observat mult mai des și asta e mare bucurie pentru noi.
2: Competițiile care există în cadrul festivalului bănuiesc că ajută și la popularizarea festivalului și la nivel internațional. Se simte lucrul acesta?
6: Da, se simte și n-aș vrea să îmi pară că ne lăudăm, că nu e vorba despre asta, dar în acești 20 și ceva de ani, de fiecare dată noi facem un apel pentru filmele de scurtmetraj și din România și din străinătate să se înscrie pentru procesul de selecție și apoi criticul de film Ionuț Mareș în ultimii ani alegea o listă mai scurtă pentru că e un timp totuși limitat. Și mi-aduc aminte de acum, să zicem, 15 ani, de eforturile pe care le făceam noi de a ajunge cu mesajul nostru, hai veniți, înscrieți-vă filmul, pentru că nu este niciun fi de înscriere, pentru că totul este gratuit, pentru că uite ce facem noi aici. Făceam niște eforturi cumva să putem aduna un număr de peste câteva sute de scurtmetraje să aibă selectorul nostru de unde alege. Și acum ne-am dat seama că viața noastră pe această parte e mult mai ușoară, pentru că trebuie doar să anunțăm că s-au deschis înscrierile și avem un număr foarte mare, iar numărul filmelor de scurtmetraj, care nu sunt filme realizate în școli sau la final de școală, de la Babeș Bolyai, de la UNATC sau de la alte filme de școală, Sunt făcute și independent, sunt făcute de foști studenți care tocmai au terminat și care se ajută unul pe altul. E un număr din ce în ce mai mare de filme de scurt metraj filmate și produse în România.
2: Crezi că festivalul a influențat în vreun fel, stilistic vorbind, știi, la nivel de teme, poate și de stil, tinerii cineaști care vin, că este și un loc în care se întâlnesc profesioniștii din domeniu?
6: Aș fi orgoleasă să spun că da, dar sunt anumite discuții și asta este foarte, foarte frumos. Văd și în interviuri, văd în discuțiile, nu neapărat cu noi, pentru că atunci e greu de văzut. Oamenii se simt bine aici și vor să laude și atunci e normal să vorbești despre filmele pe care tocmai le-ai văzut. Dar am mai văzut în interviuri filme pomenite sau felul în care anumiți regizori tineri au fost inițial în public la anonim și apoi au fost cu film selectat și asta a fost o bucurie foarte mare pentru ei. Sau că, habar n-am, filmul pe care l-au văzut la anonim, mult, pentru că de asta este și această intenția noastră, iarăși nu are legătură cu faptul că ne dorim noi din Orgoliu să avem doar filme în premieră sau filme care nu se văd în circuitul de cinema, acele cinema care mai există, asta e o mică paranteză, în România, ci pentru că e important să faci drumul până aici și să faci efortul ăsta ca să poți să vezi filme pe care în altă parte nu ai unde să le vezi. Și suntem foarte mândri atunci când ne spun ce uiți sau întâlnirea cu regizorul Pac Cianuc, de exemplu, sau faptul că, uite, am putut sta de vorbă cu Ken Loach atunci sau lucrurile astea, am putut să pun o întrebare care m-a interesat pe mine despre felul în care lucrează, de exemplu, Jay Lan atunci când a avut masterclass-ul din, și unde a primit întrebări foarte tehnice, pentru că erau realmente regizori și la început de drum și cu filme la activ, care încercau să-și dea seama cum și de ce arată filmele lui Jay Lan, profesor de el, așa, și câte zile de filmare ai și erau luni de filmare, cum lucrez cu actorii. Și el a povestit că se creează, trebuie să creezi o, cum să spun, să fie ca într-o anumită familie și asta durează. Și lucrurile astea, când rămân în mintea cuiva, cred că sunt foarte importante pentru noi. Nu toate ajung la noi, mi-ar plăcea să știu mai multe, dar mai aflăm.
2: Bun, vă așteaptă o săptămână interesantă care abia începe. Păr la treabă și să profitați din plin.
6: Mulțumesc mult și sper din toată inima să ne întâlnim luni seară cu cât mai mulți oameni care să vină cu chef de asta până seara târziu, noaptea târziu sau dimineața devreme, cum depinde cum vrei să iei.
0: Așadar, începând de astăzi și până pe 16 august, la Sfântul Gheorghe, în Delta Dunării, se desfășoară cea de-a 23-a ediție a Festivalului Internațional de Film Independent, Anonimul. Toate informațiile despre festival le găsiți pe festival-anonimul.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI.

0: RFI este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, iată titlurile orei. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale se reunește azi pentru a decide nivelul dobânzii cheie, indicator care influențează costul creditelor. 7 persoane cu vârste între 18 și 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru implicare în atacul asupra ambulanței din județul Cluj, după ce pe TikTok au apărut informații potrivit cărora o ambulanță fură copii. Premierul italian Giorgia Meloni și șefa guvernului danez Mette Frederiksen au publicat o declarație comună prin care resping migrația necontrolată și vor centre de repatriere în țări terțe. Acum avem 27 de grade în capitală. Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României se reunește azi pentru a decide nivelul dobânzii cheie, indicator care influențează costul creditelor și al economisirii. Banca Națională va analiza evoluția inflației și va aproba noul raport asupra inflației, care include și prognozele actualizate privind evoluția prețurilor. Analiștii citați de TVR estimează că BNR va menține dobânda cheie la 6,5% pe an, nivel la care se află și în prezent în condițiile în care inflația rămâne ridicată. Banca Centrală încearcă să țină sub control creșterea prețurilor fără să pună presiune suplimentară asupra economiei aflate deja într-o perioadă dificilă. Șapte persoane cu vârste între 18 și 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru implicare în atacul asupra unei ambulanțe într-o localitate din județul Cluj, după ce pe TikTok au apărut informații potrivit cărora o ambulanță fură copii. Medicii chemați să acorde îngrijiri unui pacient din Recea, Cristur, în județul Cluj, au fost atacați cu bâte, cu topoare și cu pietre pe fondul zvonurilor propagate pe TikTok despre presupusa ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitar a fost rănit la ochi de cioburile geamului spart și a fost operat. Ministerul Sănătății a condamnat ferm acest atac revoltător asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări apărute pe platforme de social media, solicitând instituțiilor cu competențe fermitate maximă. Premierul italian Giorgia Meloni și șefa guvernului danez Mette Frederiksen au publicat azi o declarație comună prin care resping migrația necontrolată și solicită centre de repatriere în țările terțe, notează EFE. Italia a introdus controle în aeroporturi și porturi pentru pasagerii care vin din Spania după criza migranților din Ceuta și ulterior, confruntându-se cu refuzul Italiei de a le ridica, guvernul de la Madrid a impus aceeași măsură pentru persoane care vin din Italia. Cele două lidere afirmă că nimeni nu poate nega consecințele negative ale imigrației ilegale asupra societăților. Creșterea ratei criminalității, presiune tot mai mare asupra serviciilor publice și erodarea încrederii populației. Această situație este deosebit de gravă atunci când imigranții ilegali privați de dreptul de a rămâne în țările noastre comit infracțiuni, fac trafic cu droguri sau sunt responsabili de violență sexuală, continuă cele două lidere în declarația lor comună. În acest sens, ele solicită înființarea de centre de repatriere în țări terțe, precum și alte soluții în afara Europei, un proiect pe care Italia l-a implementat deja în Albania și l-are în vedere acum în unele țări africane. Un nou incendiu de pădure a izbucnit azi în sud-estul Atenei, alimentat de vântul puternic de peste 70 de kilometri pe oră. Cel puțin 170 de pompieri cu 40 de autospeciale au fost mobilizați pentru combaterea acestui incendiu. La 60 de kilometri sud-est de Atena, în regiunea Atica, anunță pompierii. Două avioane pentru stingerea incendiilor și 4 elicoptere participă acum la operațiuni. Grecia rămâne în alertă maximă. Specialiștii avertizează asupra gravității incendiilor care au afectat Atica, regiune în care se află Atena, în ultimul deceniu. 42% din suprafața totală împădurită din regiune ars în ultimii 10 ani, după 15 incendii de proporții. Iată acum datele meteo. ANM anunță 3 zile de caniculă în cea mai mare parte a țării. Mâine este cod portocaliu de căldură excesivă cu valori de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală avem vreme caniculară cu nopți tropicale. Acum sunt 27 de grade în București, 23 de grade sunt la Iași și Cluj-Napoca, 25 la Craiova, 26 la Sibiu, 27 de grade avem la Timișoara, 23 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei, rămâneți pe frecvențele RFI.
2: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției: Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de RO Events, partener cultural RFI România.
3: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
2: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Sunteți pe RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile din jurnal. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil. Iată ce spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că românii trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Autoritățile spaniole au început controle temporare la granițe pentru călătorii care vin din Italia. O decizie luată de Madrid după ce autoritățile de la Roma impuseseră controle similare după afluxul de migranți în enclava de la Ceuta. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare, ce va avea loc poi mâine seară la apus, vizibilă și din România, în special în regiunile din nord-vest. Acum sunt 27 de grade în capitală, iată știrile pe larg. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, iată ce spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă.
2: După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Se pare că acest efect nu a fost unul durabil. Trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care unitatea 2 pentru o scurtă perioadă de timp nu ar funcționa. Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire și dacă în paralel pe piața regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica, prin dispecerul energetic național, va limita cu 10, 20, 30% în funcție de situație cantitatea de electricitate pe care o primesc mari consumatori industriali din acele patru grupe de activități industriale consumatoare și care nu ating nici serviciile vitale, spitale, poliție, jandarmi. Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația dacă s-ar închide unitatea 2.
0: Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Noi discuții tehnice privind proiectul legii salarizării unitare vor avea loc la Cotroceni în această săptămână. Participă reprezentanții partidelor parlamentare și administrației prezidențiale, anunță surse politice citate de Rador. Legea este jalon important în PNRR și trebuie adoptată și publicată în Monitorul Oficial până pe 31 august pentru a nu pierde aproape 800 de milioane de euro. Proiectul nici măcar nu a ajuns în dezbaterea Parlamentului din cauza neînțelegerilor dintre partidele din fosta coaliție și a nemulțumirilor sindicale. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, face apel public la liderii politici pentru adoptarea legii, întrucât este ultima săptămână în care poate fi obținut un acord politic. În ceea ce privește discuțiile cu sindicatele, ministrul mai spune că negocierile privind sectoarele sensibile, precum educația și sănătatea, au avansat în ultimele săptămâni sub medierea administrației prezidențiale. Dragoș Pâslaru lansează în același timp un apel către liderii sindicali cu care speră să aibă discuții mâine privind ultimele modificări aduse proiectului de lege. Autoritățile spaniole au început să realizeze controle temporare la granița pentru călătorii care vin din Italia. O decizie luată de Madrid după ce autoritățile de la Roma impuseseră controle similare după afluxul de migranți în enclava de la Ceuta. Vasile Damian ne spune mai multe.
3: Represaliile spaniole nu s-au lăsat mult așteptate după anunțul în acest sens făcut vineri. Încă de sâmbătă, călătorii din Italia care sosesc în porturile sau aeroporturile spaniole sunt controlați. Măsura va dura cel puțin până în 7 septembrie. Controlele sunt realizate de o manieră aleatorie, concentrându-se în mod special pe pasagerii care vin din țări terțe via Italia, asta pentru a controla dacă sunt sau nu respectate prevederile Schengen, a precizat Ministerul Spaniol de Interne. Decizia spaniolă vine după una similară introdusă de guvernul Giorgia Meloni în urma debarcării a circa 72.000 de migranți în enclava spaniolă Ceuta din nordul Marocului. Chiar dacă cei mai mulți migranți s-au reîntors acasă după câteva ore sau zile, scenele de la Ceuta au provocat critici din partea statelor UE, partizane ale unei politici mai dure în materie de imigrație. printre ele Italia, condusă de extremista de dreapta Giorgia Meloni, care a decis să introducă controale la granițele țării pentru cetățenii din țări terțe care vin din Spania. Executivul de la Madrid a denunțat măsura italiană, deschisă drept inechitabilă, contrară intereselor UE și discriminatorie pentru populația spaniolă. În ciuda represaliilor iberice, guvernul italian a declarat că nu are nicio intenție să revină asupra deciziei de a suspenda acordul de la Schengen, cel puțin până în ziua de 15 august. Analiștii notează că, pe lângă faptul că migranții care au invadat Ceuta au fost retrimiși acasă, enclava spaniolă din nordul Marocului nici nu face parte din spațiul Schengen. Apoi, ei reamintesc că în Italia sosesc mult mai mulți migranți ilegali decât în Spania, în particular pe insula Lampedusa, și că Madridul s-a arătat solidar cu autoritățile de la Roma de-a lungul diverselor crize migratorii.
0: Vasile Damian, mulțumim. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare ce va avea loc poi mâine seară la apus, vizibilă și din România. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi nu o prindem însă. Din cauza incendiilor de vegetație, autoritățile din Peninsula Iberică sunt în alertă și au impus deja anumite restricții, iar Ministerul de Externe de la București a emis o atenționare de călătorie. Eclipsa începe miercuri de la ora 20:20 cu faza maximă pe teritoriul României în preajma momentului de apus, 13 minute mai târziu. La noi, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate. Eclipsa poate fi urmărită folosind, de pildă, un filtru de sudură foarte închis la culoare sau ochelari special pentru eclipsă. Nu sunt recomandați ochelarii obișnuiți de soare. ANM anunță 3 zile de caniculă în cea mai mare parte a țării, iar mâine este cod portocaliu de căldură excesivă cu valori termice de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală avem vreme caniculară cu nopți tropicale. Acum, potrivit ANM, sunt 27 de grade în București. Avem 25 de grade la Iași, 26 la Cluj-Napoca, 27 de grade sunt la Sibiu, Craiova și Timișoara, 25 de grade la această oră la Chișinău.
4: Cronica lui Vitalie.
0: Ilan Șor a fost condamnat în Republica Moldova la închisoare după o inginerie financiară prin care a golit câteva bănci moldovenești de $1 miliard. A fugit la Moscova, iar de acolo a pus la cale altă inginerie financiară, scrie presa internațională. Despre ce e vorba, ne spune Vitalie Cojocari în Cronica lui Vitalie.
5: Ilan Șor este bine cunoscut publicului din Republica Moldova. A fost condamnat pentru furturi impresionante din băncile de stat. Împreună cu Plahotniuc au furat $1 miliard din aceste bănci de stat, acuză justiția de la Chișinău. Plahotniuc se află la închisoare, însă Ilan Șor a reușit să fugă la Moscova. Aici a fost sprijinit și protejat de autoritățile ruse și a pus la cale o altă inginerie financiară, de data asta globală. A creat o rețea de plăți numită A7. Împreună cu PSB, banca rusească asupra care există sancțiuni internaționale, procesează 20% din plățile făcute de comerțul exterior al Rusiei. A depășit suma de $100 miliarde anual. Activitatea companiei a fost susținută public de președintele Vladimir Putin. Într-un articol recent, publicația americană The Wall Street Journal descrie schema drept, citez, armă de înaltă tehnologie pentru neutralizarea sancțiunilor occidentale, am încheiat citatul. O analiză realizată de Open Source Center din Londra arată că A7 sprijină firmele rusești în efectuarea tranzacțiilor internaționale. Folosește pentru asta o rețea de companii afiliate din Kârgâzstan, Hong Kong și Emiratele Arabe Unite. Schema de ocolire a sancțiunilor este mai simplă însă decât ar părea la prima vedere. Cercetătorii care au studiat activitatea A7 spun că se folosește de facturi false. Aceste facturi sunt generate cu ajutorul inteligenței artificiale. Dă și un exemplu. În 2025, o firmă afiliată din Kârgâzstan a virat aproximativ $1 milion unui furnizor din China pentru componente de drone. Doar că tranzacția a fost declarată ca achiziție de scaune pentru copii. În paralel, rețeaua A7 a dezvoltat și o criptovalută legată de rublă. Se numește A7A5 și a rulat $140 miliarde deja. Jurnaliștii americani spun că ideea de bază a criptomonedei este de a fi canal alternativ de plată. În acest moment, băncile băncile rusești sunt excluse din sistemul bancar tradițional. Ilan Șor este director general al A7 și a vorbit recent pentru televiziunea de stat rusească despre reușitele companiei sale. Spune că 65% din plățile internaționale sunt făcute în yuan chinezești. Operează în peste 100 de țări și are birouri externe în Nigeria și Zimbabwe, dar vrea să se extindă și în America Latină, Orientul Mijlociu. A7 vrea să ocupe 10% din piața mondială a plăților alternative care să ocolească toate sancțiunile. Deocamdată reușește să o facă, deși SUA, UE și Marea Britanie au impus sancțiuni directe împotriva A7.
4: Cronica lui Vitalie.
6: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de Ro Events, partener cultural RFI România.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. 7 persoane cu vârsta între 18 și 44 de ani au fost arestate pentru 30 de zile pentru implicare în atacul asupra unei ambulanțe într-o localitate din județul Cluj, după ce pe TikTok au apărut informații potrivit cărora o ambulanță fură copii. Ministerul Transporturilor caută noi șefi pentru cele mai importante companii din domeniu. A fost lansată procedura de selecție pentru conducerile companiei de drumuri, companiei de investiții rutiere, CFR SA, CFR Călători și Metrorex. Zborurile care urmau să aterizeze pe aeroportul din Catania, cel mai mare din Sicilia, au fost suspendate până la ora 18 ora României din cauza erupției vulcanului Etna. Acum avem 27 de grade în capitală. 7 persoane cu vârsta între 18 și 44 de ani au fost arestate preventiv pentru 30 de zile pentru implicare în atacul asupra unei ambulanțe într-o localitate din județul Cluj, după ce pe TikTok au apărut informații potrivit cărora o ambulanță fură copii. Medicii chemați să acorde îngrijiri unui pacient din Recea Cristur, în județul Cluj, au fost atacați cu bâte, cu topoare și cu pietre pe fondul unor zvonuri propagate pe TikTok despre presupusa ambulanță care fură copii. Șoferul autosanitarei a fost rănit de cioburile geamului spart și a fost operat. Ministerul Sănătății a condamnat ferm atacul asupra echipajului Serviciului Județean de Ambulanță Cluj, provocat de dezinformări absurde apărute online, și a solicitat autorităților ce au competențe fermitate maximă. Ministerul Transporturilor caută noi șefi pentru cele mai importante companii din domeniu. A fost lansată procedura de selecție pentru conducerile companiei de drumuri, companiei de investiții rutiere, CFR SA, CFR Călători și Metrorex. Ministrul interimar al transporturilor, Radu Miruță, spune că obiectivul este alegerea unor manageri profesioniști în afara influenței politice. Potrivit acestuia, noile conduceri trebuie să administreze eficient banii publici și marile proiecte de infrastructură finanțate din bugetul de stat și din fonduri europene. La CFR SA, procedura începe cu desemnarea unui nou consiliu de administrație, iar numărul membrilor acestuia va fi redus de la 7 la 5. Zborurile care urmau să aterizeze pe aeroportul din Catania, cel mai mare din Sicilia, au fost suspendate până la ora 18 ora României, întrucât cenușa vulcanică provenită de la o nouă erupție a muntelui Etna a ajuns în spațiul aerian din jurul aeroportului. Etna, care domină coasta de est a Siciliei, este unul dintre cei mai activi vulcani din lume și perturbă frecvent traficul aerian pe aeroportul din Catania, principalul aeroport al insulei și al cincilea cel mai aglomerat aeroport din Italia în ceea ce privește traficul de pasageri. Pasagerii sunt rugați să verifice statusul zborurilor împreună cu companiile aeriene înainte de a se îndrepta către aeroport, spun autoritățile din această țară. Un nou incendiu de pădure a izbucnit azi în sud-estul Atenei, alimentat de vântul puternic de peste 70 de kilometri pe oră. Cel puțin 170 de pompieri cu 40 de autospeciale au fost mobilizați pentru combaterea incendiului din localitatea Cuvaras, la 60 de kilometri sud-est de Atena, în regiunea Atica, anunță pompierii pe X. Două avioane pentru stingerea incendiilor și 4 elicoptere participă de asemenea la operațiuni. Grecia rămâne în alertă maximă de incendii. Specialiștii au avertizat asupra gravității incendiilor care au afectat Atica, regiune ce se află lângă care se află Atena. 42% din suprafața totală împădurită din regiune a ars între 2017 și 2026 în urma a 15 incendii de proporții. Acum datele meteo. ANM anunță 3 zile de caniculă în cea mai mare parte a țării, iar mâine este cod portocaliu de căldură excesivă cu valori termice de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală avem vreme caniculară și nopți tropicale, acum sunt 27 de grade în capitală. 28 de grade sunt la Iași, Cluj-Napoca și Craiova, 30 de grade sunt la Sibiu, 32 de grade la Timișoara, 28 de grade sunt la Chișinău. Au fost știrile orei 14, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
2: Ce avem noi aici?
3: Ce avem noi aici?
4: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
2: Oh, ce surpriză!
4: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
3: Mersul pe jos în stil japonez.
5: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubulucea la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
4: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
6: 8, 8 și ceva, fix.
4: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
7: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport. În România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360. O zi de luni, 10 august. Pe scurt, din ce se întâmplă în țară și în lume, 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacarea ambulanței aflate în misiune într-o comună din Cluj. Incidentul pe fondul unei dezinformări pe TikTok referitoare la ambulanțe negre care ar fura copii. Rusia acuză România că acordă sprijin militar direct Ucrainei, iar portul Giurgiuleș din Republica Moldova, achiziționat recent de autoritățile române, a fost transformat, citez, într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a diverselor mărfuri, inclusiv a celor destinate nevoilor forțelor armate ale Ucrainei, a fost un citat. Și Germania se confruntă zilnic cu acțiuni de război hibrid, spionaj, sabotaj, atacuri cibernetice, avertizează ministrul afacerilor interne. Potrivit presei germane, guvernul intenționează să dubleze numărul de experți responsabili de combaterea dronelor. Temperaturile orei, o zi de luni, cald, aș putea spune. Unde este mai cald astăzi? Vă spun peste doar câteva minute.
1: RFI. C'est bien mieux d'aller un jour dans un pays lointain plutôt que de rester ici regret tous les matins. S'évader chanter là-bas sans avoir peur de rien et ça

Câteva cuvinte de la meteorologi. Avem în valabilitate la această oră până pe 12 august la ora 9 seara o informare meteo, caniculă, temperaturi deosebit de ridicate luni în vestul țării, marți în vest, nord-vest, în sud și local în rest, iar miercuri în sud-vest și în extremitatea de sud. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 36 de grade, iar marții câmpia de vest vor atinge 37-39 de grade. Disconfortul termic se va accentua, indicele temperatură umezeală va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități, luni în regiunile vestice și sud-vestice, marți îndeosebi în zonele de câmpie, miercuri local în sudul teritoriului. Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în dealurile de vest și pe litoral, până la 22-23 de grade. În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, temporar vor fi intensificări ale vântului în vestul, sud-estul teritoriului, în general viteze de 40-50 de km pe oră. Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți, izolate în zona Carpaților Oriental și Munții Apuseni, iar miercuri local în zona de munte, în sud-vest și în centru. În valabilitate la această oră și un cod galben până mâine dimineață la ora 10 pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Temperaturi deosebit de ridicate în aceste județe, caniculă, disconfort termic ridicat, indicele temperatură umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33-34 de grade în Maramureș, în nord-vestul Transilvaniei și 35-36 de grade în Banat și Crișana, iar pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, minime de 21-23 de grade în dealurile de vest. Acum sunt 32 de grade la Timișoara, 29 de grade la București și Craiova, 30 de grade la Cluj-Napoca și Sibiu, 27 de grade la Iași și la Chișinău.

0: RFI este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit! Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil. Iată ce spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Președintele sârb Alexander Vučić a amenințat că va devia cursul râului Ibar și va reduce debitul care ajunge în Kosovo ca represalii pentru ceea ce el califică drept maltratarea minorității sârbe din fosta provincie, notează EFE. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare, ce va avea loc poi mâine seară, la apus, vizibilă și din România, în special din regiunile din nord-vest. Acum avem 29 de grade în capitală. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil. Iată ce spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă.
2: După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Se pare că acest efect nu a fost unul durabil. Trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care unitatea 2 pentru o scurtă perioadă de timp nu ar funcționa. Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire și dacă în paralel pe piața regională de electricitate nu va fi suficient electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica prinde dispecer energetic național va limita cu 10, 20, 30% în funcție de situație cantitatea de electricitate pe care o primesc mari consumatori industriali din acele patru grupe de activități industriale consumatoare și care nu ating nici serviciile vitale, spitale, poliție, jandarmi. Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația dacă s-ar închide unitatea 2.
0: Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. O explozie puternică, urmate de altele mai mici, a zguduit azi un depozit aparținând companiei bulgare EMCO, deținută de Emilian Gebrev, un om de afaceri care a furnizat arme Ucrainei și care a supraviețuit unei tentative de asasinat în 2015, pe care Bulgaria o atribuia Rusiei, notează EFE. Ministrul de Interne bulgar spune că explozia din centrul țării s-a produs ca urmare a unui accident și anunță că nu s-au înregistrat victime. Aproximativ 300 de muncitori de la fabrica de arme și muniții au fost evacuați, mai anunță autoritățile locale. Ele mai arată în același timp că încă se pot vedea nori uriași de fum în acea zonă. Continuăm cu alte știri. Președintele sârb Alexander Vučić a amenințat că va devia cursul râului Ibar și va reduce debitul care ajunge în Kosovo ca represalii pentru ceea ce șeful statului sârb califică drept maltratarea minorității sârbe din fosta provincie, notează EFE. Vučić a dat asigurări că a invitat deja companii de construcții și ingineri să analizeze această posibilitate. Râul Ibar izvorăște din Muntenegru, traversează Serbia, intră în Kosovo și apoi se varsă tot în Serbia. În Kosovo, apa este îndiguită în lacul artificial Gazivode, care este esențial pentru alimentarea cu apă regiunii, irigațiile agricole și generarea de energie electrică. Vučić a justificat această amenințare invocând demolarea caselor sârbești de pe malurile lacului Ujmani, pe care Belgradul o denunță ca partea unei politici de uzurpare a tot ceea ce aparține minorității sârbe din Kosovo. Kosovo a anunțat recent demolarea a 17 clădiri deținute de sârbi pe malurile lacului Ujmani, afirmând că demolările au afectat proprietăți construite ilegal pe terenuri considerate cruciale datorită importanței lor energetice. Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de soare, ce va avea loc poi mâine seară la apus, vizibilă și din România. Spania este unul din locurile cu vizibilitate maximă a fazei totale, pe care noi nu o prindem însă. Din cauza incendiilor de vegetație, autoritățile din Peninsula Iberică au intrat în alertă și au impus deja restricții, iar Ministerul Afacerilor Externe de la București a emis o atenționare de călătorie. Eclipsa începe miercuri, la ora 20:20, cu faza maximă pe teritoriul României în preajma momentului de apus, 13 minute mai târziu. La noi, acoperirea maximă a soarelui va fi de 34% și poate fi văzută din orașul Carei și din localitățile învecinate. Eclipsa poate fi urmărită folosind un filtru de sudură foarte închis la culoare sau ochelari special pentru eclipsă. Nu sunt recomandați ochelarii obișnuiți de soare pentru a observa acest fenomen. Acum, datele meteo. Potrivit ANM sunt 29 de grade acum în capitală, avem 28 de grade la Iași, 29 la Craiova, 30 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 32 la Timișoara, 28 de grade sunt la Chișinău. Este 15:05, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
3: Uniter și Teatrul de Stat Constanța prezintă Gala Hop, Gala Tânărului Actor, ediția 29. Vă invităm în perioada 27-30 august, live, la Sala Studio a Teatrului de Stat Constanța, să-i urmăriți pe cei 25 de actori în concurs și online pe galahop.ro. Tema ediției, Metamorfoze, sub coordonarea regizorului fenomen Silviu Purcărete. Intră pe galahop.ro și votează concurentul preferat. Proiect cultural finanțat de Ministerul Culturii, cofinanțator Consiliul Județean Constanța, coproducător Societatea Română de Televiziune, parteneri Institutul Cultural Român, Teatrul Excelsior București, Teatrul Național Radiofonic, TIFF, Festivalul Internațional de Film Transilvania, eveniment transmis live de Ro Events, partener cultural RFI România.
4: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio a la carte pe rfi.ro.
5: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

15 și 22 de minute, RFI 360. Din sport, Vlad Mihalache a stabilit un record național, s-a calificat în semifinalele probei de 50 de metri fluture astăzi la campionatul european de natație senior de la Paris. Mihalache a stabilit cu timpul de 23,23 secunde un nou record național la categoria plus 19 ani. Este un rezultat important, mergem mai departe, vom fi atenți la ce se întâmplă cu românii noștri la campionatul european de natație senior de la Paris. Alte vești din sport, nu uitați, rfi.ro.

0: 15:46, ascultați RFI 360. Mare parte din grâul de anul acesta nu este panificabil, iar afacerile din agricultură riscă decapitalizarea și executarea silită. Avertismentul este lansat de Asociația Grânarii. Radu Ioan Dumitrașcu este fermier în zona Medeleni, județul Iași. Lucrează o suprafață de aproximativ 300 de hectare, în care predomină cultura de porumb urmată de floarea soarelui, grâu și rapiță. Face parte din structura de conducere a asociației Grânarii și descrie situația actuală a fermierilor din Iași la microfonul Violetei Cincu.
1: Gândiți-vă că, deși toate prețurile astea pe inputuri au crescut foarte tare, acum mai vine și motorină. Ironia este că în urmă cu, cred că aproximativ 2 luni de zile, eu am cumpărat motorină, vă spun, în lei, sub 7 lei. Iar acum e peste 10 lei, este absurd. Iar ce înseamnă grâu, la nivel național, deși s-au făcut niște cantități bunișoare pe suprafață, pe unitate de suprafață, calitatea lui, dat fiind condițiile din primăvară cu frigul ăla prelungit, este foarte slabă. Adică mare parte din grâu nu este panificat. Pe varsa asupra noastră, gândiți-vă că facem față foarte, foarte greu, iar acum și seceta care s-a instalat, iar dacă vin niște ploiți, văd că vin prin jurul Iasului cu o intensitate, cu niște intemperii extraordinare, ieri s-au întâmplat foarte multe calamități la nivel de județ, în diferite zone, și s-au distrus culturi, cum ar fi floarea soarelui, care în foarte scurt timp urmează să fie recoltată, și suntem loviți de tot felul de chestii care duc numai în minus către fermie.
2: Ce înseamnă faptul că grâul nu este panificabil?
1: Păi gândiți-vă că, speculând, mare parte din achizitori această cauză au dus diferența de preț de la panificabil la nepanificabil până la 100 de lei pe ton. Este foarte mult, este colosal de mult. În condițiile în care în anii din urmă erau câțiva bani.
2: Haideți să facem un calcul la intrări și ieșiri. Cât costă un hectar? Cât investiți? Și dacă ieșiți pe plus sau pe pierdere?
1: Ieșim pe pierdere pentru că nu putem calcula doar cheltuielile directe care implică înființarea culturii. Un fermier are cheltuieli indirecte, cred că mult mai mari decât cele directe, pentru că avem salariat, avem leasing-uri, avem credite, avem de credit care sunt plătite tot din unitatea de suprafață.
2: Bineînțeles, și îngrășămintele, prețul lor s-a stabilizat?
1: Îngrășămintele cred că sunt cele mai variabile ca preț din tot ce înseamnă inputuri.
2: Cu ce preț la tonă ieșiți pe piață în comparație cu un fermier din Uniunea Europeană?
1: Da, ce să vă zic, noi ne-am dorit să fim răsplătiți măcar cât de cât la nivelul celor din Spania sau din Franța, dar din cont. Nu suntem aliniați. Suntem aliniați doar pe obligații, pe ceea ce înseamnă să respectăm condițiile din politica agricolă comună, dar în rest suntem foarte dezavantajați.
2: Adică ce au ei și nu aveți dumneavoastră?
1: În primul rând, asigurările funcționează la un alt nivel. Ori noi ne chinuim să implementăm garantarea riscului și nu merge foarte greu. Sistemele de irigații care se pun, deși avem foarte multe râuri cu apă dulce, o cantitate foarte mare de apă care se pierde efectiv, nu este valorificată. Ori în alte state ați văzut, oriunde ai merge, indiferent de altitudine, undeva este un hidrant la care te poți conecta și folosi apă.
2: Cum resimțiți sprijinul sau, dimpotrivă, măsurile fiscale actuale din partea autorităților?
1: Sunt foarte drastice. Deci ne s-au mărit costurile cu peste 8-9% din toate punctele de vedere.
2: Avem exploatații în zonă care sunt deja în pericol de decapitalizare, de executare silită. Mai pot fermierii merge mai departe? În condițiile în care nici anii anteriori n-au fost tot timpul profitabili.
1: Procentul este foarte mare de fermieri, deci nu vreau să dau în cifre, dar cred că mai bine din jumătate din fermieri sunt în situația asta.

0: RFI este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată titlurile ediției. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. După ce pe TikTok au apărut informații despre o așa zisă ambulanță neagră care fură copii, psihologul Mihai Copăceanu vorbește la RFI despre lipsa de educație digitală. Autoritățile de la Chișinău îl reclamă pe ambasadorul moldovean de la Moscova, îl cheamă pe ambasadorul de la Moscova pentru consultări în urma celui mai recent incident cu drone care a avut loc duminică. Vă amintesc că o dronă de luptă a explodat pe un câmp din sud-estul Republicii Moldova și a produs un incendiu de vegetație. Comisarii ANPC au continuat verificarea agenților economici de pe litoral și au dat amenzi de peste 1 milion de lei după verificările ce au avut loc săptămâna trecută. Acum sunt 30 de grade în capitală. Guvernul se reunește de la această oră în ședință extraordinară. În cadrul reuniunii care se desfășoară în format hibrid, ar urma să fie aprobate noi măsuri în contextul crizei energetice. Pe agenda ședinței de astăzi figurează un proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 2026 pentru suplimentarea bugetului Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. 6 bărbați și o femeie au fost arestați preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut dintr-o informație falsă apărută pe TikTok și care vizează pericolul unei ambulanțe negre care fură copii. Educația digitală nu se face în România, iar răspunsul civic lipsește cu desăvârșire. Sunt cel puțin două dintre cauzele unor situații de acest gen, crede psihologul Mihai Copăceanu, care spune că povestea se poate repeta oriunde cu altă temă care are potențial de radicalizare. Ascultați!
2: Aici este riscul foarte mare ca, dintr-un exemplu izolat, să rezolvăm punctual, să le dăm o condamnare sau oricare ar fi, și noi să neglijăm faptul că aceste fenomene foarte grave se propagă în diverse locuri din România, și în rural, și în urban, și acum este tema cu ambulanța neagră, dar mai târziu poate să fie orice altă temă care radicalizează și care duce la comportamente violente sau chiar revolte. Trebuie să creștem foarte mult încrederea cetățenilor în autoritățile statului, nu doar în biserică și armată, cum vedem sondaje, ci și în medici, să le oferim alt statut, alt respect, și aici valabil și la profesori, și la polițiști, și la alte categorii, și aici este obligația, repet, nu doar a Ministrului Sănătății, ci a fiecare instituție sanitare, că este un dispensar local în mediul rural sau că este un spital la misul mai mare, să facă asemenea tipuri de campanii de prevenire a fake news-ului, pentru că lupta este extrem de grea, este cumva disproporțională. Simplele informări care circulă așa, repet, sfaturile sterile, nu au niciun eficiență. Adică noi putem opri multe infracțiuni din România dacă suntem mult mai responsabili civic. Ori noi aici nu facem, noi dimpotrivă, noi cumva comunitatea fie este neutră și nu interesează, nu-i treaba mea, fie cumva de pe margine și încurajează. Bine ne-ați făcut să nu mai vină la noi în sat, să nu mai fure copii, ați alungat, era noaptea. Deci cred că aici răspunsul civic lipsește enorm de mult în România.
0: Psihologul Mihai Copăceanu. Autoritățile de la Chișinău îl recheamă pe ambasadorul moldovean de la Moscova pentru consultări în urma celui mai recent incident cu drone care a avut loc duminică. O dronă de luptă a explodat pe un câmp din sud-estul Republicii Moldova și a produs un incendiu de vegetație. Lina Grâu vine cu detalii.
3: Riscul pentru viețile oamenilor din regiunea noastră este real și în creștere, trebuie să înceteze, a scris președinta Republicii Moldova Maia Sandu pe rețeaua X. Aceasta a condamnat incidentul cu drona căzută duminică la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă, spunând că încălcarea spațiului aerian de către o dronă-rachetă este un rezultat direct al războiului purtat de Rusia. Acesta ne pune pe toți în pericol, spune Maia Sandu. Și premierul Vasile Tofan a condamnat incidentul. Acest război ne afectează direct și tot ce îmi doresc este să se termine cât mai repede. Noi trebuie să fim foarte duri în tot ce ține de spațiul nostru aerian, a declarat șeful executivului de la Chișinău, citat de TV8. Astăzi, Ministerul Moldovean de Externe a anunțat că îl recheamă pentru consultări pe ambasadorul Moldovei la Moscova, Lilian Darie. Acest incident reprezintă o încălcare gravă a suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova și a pus în pericol siguranța cetățenilor noștri, notează Ministerul de Externe de la Chișinău. iar Ministerul Moldovean de Interne notează că incidente similare au avut loc și în România, Bulgaria și Polonia, ceea ce arată că riscul este unul regional, nu unul izolat. Potrivit unor calcule făcute de jurnaliștii de la TV8, 22 de drone de atac și 9 rachete prăbușite au fost găsite în Republica Moldova după începutul războiului Rusiei în Ucraina.
0: Mulțumim, Lina Grâu. Înapoi în țară, comisarii ANPC au continuat verificarea agenților economici de pe litoral și au dat amenzi de peste 1 milion de lei în urma verificărilor de săptămâna trecută. Echipele de control au găsit mai multe nereguli, între care produse alimentare expirate, servicii prestate în spații neautorizate, frigidere neigienizate sau cu depuneri de gheață, insecte sau întreținerea necorespunzătoare a spațiilor de agrement. De asemenea, în cazul la 8 operatori economici a fost luată decizia închiderii temporare până la remedierea deficiențelor. ANM anunță 3 zile de caniculă în cea mai mare parte a țării, iar mâine este cod portocaliu de căldură excesivă cu valori de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală, vreme caniculară și nopți tropicale, acum sunt 30 de grade în București, 29 de grade la Iași, 30 la Craiova, 31 de grade sunt la Cluj-Napoca și Sibiu, 32 de grade la Timișoara, 29 de grade acum la Chișinău. Este 16:06, rămâneți pe frecvențe, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea.
8: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
11: RFI.

16:24, RFI 360. Ministerul Finanțelor anunță reguli noi privind transportul în România al produselor accizabile achiziționate din alte state membre ale Uniunii Europene de către persoanele fizice, stabilite printr-un ordin comun emis de către Autoritatea Vamală Română și Agenția Națională de Administrare Fiscală. Astfel, o persoană fizică nu poate transporta în România mai des decât o dată la 40 de zile cantități care depășesc 800 de țigarete, însemnând 40 de pachete, respectiv 4 cartușe de țigarete obișnuite și 10 litri de băuturi spirtoase sau 110 litri de bere, asta pe parcursul unui an. Depășirea cantităților stabilite prin noul act normativ se sancționează cu amenzi cuprinse între 20.000 și 100.000 de lei prin confiscarea produselor respective. Până acum, aceste plafoane erau stabilite doar prin normele metodologice, fără o definiție explicită a caracterului ocazional al transportului și fără repere clare de timp pentru evaluarea frecvenței acestuia. Ministerul Finanțelor precizează că până în prezent legislația nu prevedea intervale de timp pentru încadrarea în limitele cantitative pentru consumul propriu, prin urmare, oricine putea intra în țară cu o cantitate maximă legală, chiar și în fiecare zi sau de mai multe ori pe zi. Prin noile prevederi se urmărește asigurarea unei aplicări coerente și nediscriminatorii a cadrului legal, astfel încât autoritățile competente să poată evalua în mod obiectiv situațiile întâlnite în practică, în funcție de frecvența transporturilor și de cantitățile de produse accizabile, precum cele amintite, introduse în țară, menționează documentul emis de Ministerul Finanțelor.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare meteo. Cod galben intră în valabilitate mâine la ora 10 și rămâne astfel pentru 24 de ore. Cod galben pentru Oltenia, Muntenia, Sudul și local centrul Moldovei. În cea mai mare parte a Transilvaniei vorbim despre temperaturi deosebit de ridicate. Local va fi caniculă. Pe arii restrânse va atinge pragul critic de 80 de unități, indicele temperatură umezeală. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse noaptea va fi tropicală, noaptea de dinspre 11 spre 12 august, o noapte cu temperaturi de 18 până la 20 de grade. Cod portocaliu în valabilitate tot de mâine dimineață de la ora 10 pentru 24 de ore, pentru județele Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș. Canicula se va intensifica în aceste județe, disconfortul termic va fi accentuat, temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19 până la 21 de grade.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Iată pentru început titlurile. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil. Iată ce spune la RFI secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă. Corupția ucide anunță că va avea loc un protest diseară în București pentru comemorarea violențelor comise de jandarmi în urmă cu 8 ani la mitingul din 10 august 2018. Propaganda rusă urmărește să bage bățul prin gard în relația Chișinău-București și să slăbească sprijinul Europei pentru Ucraina, spune la RFI expertul în combaterea dezinformării Nicolae Țâbrigan. Acum avem 30 de grade în capitală. Măsurile luate de autorități pentru a crește nivelul Dunării nu au avut un efect durabil, iată ce spune la RFI secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi, care declară că România trebuie să se pregătească pentru o eventuală oprire temporară a unității numărul 2 a centralei nucleare de la Cernavodă.
2: După primele scufundări, am văzut o ameliorare a nivelului Dunării în zona Cernavodă. Se pare că acest efect nu a fost unul durabil. Trebuie să fim pregătiți și pentru scenariul în care unitatea 2 pentru o scurtă perioadă de timp nu ar funcționa. Dacă unitatea 2 de la Cernavodă nu va mai avea apă pentru pompele de răcire și dacă în paralel pe piața regională de electricitate nu va fi suficientă electricitate în orele de vârf să o importăm, Transelectrica prin dispecerul energetic național va limita cu 10, 20, 30% în funcție de situație cantitatea de electricitate pe care o primesc mari consumatori industriali din acele patru grupe de activități industriale consumatoare și care nu ating nici serviciile vitale, spitale, poliție, jandarmi. Populația nu va resimți nimic, indiferent de cât de dificilă va fi situația dacă s-ar închide unitatea 2.
0: Secretarul de stat din Ministerul Energiei Cristian Bușoi. Președintele Negușor Dan a atacat la CCR legea privind integritatea, vizat fiind articolul care obligă soții sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere. Legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv, durată, conviețuire, interdependență economică, suma republică pentru identificarea momentului de la care o relație efectivă devine relevantă juridic, lăsând persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației, a argumentat președintele referindu-se la formularea, citez, soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Asta în condițiile în care partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-a făcut publică declarația de avere și de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. Asociația Corupția Ucide a anunțat că va avea loc un protest diseară în București pentru comemorarea violențelor comise de către jandarmi în urmă cu 8 ani la mitingul din 10 august 2018. Dacă represiunea din 10 august rămâne nepedepsită, ce îi va opri să o repete, se spune într-un mesaj postat pe pagina de Facebook Corupția Ucide. În capitală, protestul are loc în Piața Victoriei, începând cu 18:30 de minute de la aceeași oră, dar în Piața Victoriei din Iași a fost organizat un protest similar. În Timișoara, evenimentul începe de la ora 19. Propaganda rusă urmărește să bage bățul prin gard în relația Chișinău-București și să slăbească sprijinul Europei pentru Ucraina, spune la RFI expertul în combaterea dezinformării Nicolae Țâbrigan. Un oficial din Ministerul Rus de Externe a acuzat România de faptul că transformă portul Giurgiulești din Republica Moldova, achiziționat recent de portul Constanța, în nod de tranzit pentru livrările militare către Ucraina. Yuri Philipson, directorul celui de-al doilea departament european al MEAE Rus, susține fără probe că prin portul mordovenesc Giurgiulești, România face livrări militare și afirmă că are o complicitate cu armata ucraineană și apropie NATO de conflict cu Rusia. Oficialul rus mai amintește într-un interviu pentru TASS, citat de news.ro, și subiectul unirii dintre România și Republica Moldova, spunând că moldovenii nu vor unirea. Lina Grâu l-a întrebat pe Nicolae Țâbrigan ce este neregulă cu declarațiile oficialului rus.
3: Există o investiție românească, strategică, repet, strategică, dar nu există o probă că Giurgiuleștiul urmează să devină, nu știu, o platformă militară a NATO. Da? Deci nu asistăm la o mare dezvăluire a diplomației ruse, ci la un soi de încercare de militarizare propagandistică a unei investiții economice transparente. Un certificat de acționar nu mută frontiera NATO peste Prut. Aici constă principala miză sau narațiune manipulatoare pe care a lansat-o Kremlinul. Propaganda rusă, în cazul de față, face trei substituții, erori. Confundă operatorul portului cu teritoriul Republicii Moldova. Confundă asta și cu reconstrucția Ucrainei, cu transportul de arme, cu identitatea etnică, cu votul politic. E un soi de salată din asta, de amestec de concepte, în care publicul nu mai trebuie să mai înțeleagă nimic.
4: De ce face Rusia lucrurile astea?
3: În primul rând, pentru a disemina neîncredere în rândul populației față de instituțiile statului, și în același timp pentru a băga bățul în gard în relație între Chișinău și București. Și principala miză e de a submina ajutorul, orice ajutor umanitar, militar, acordat de către Europa Ucrainei.
0: Expertul în combaterea dezinformării, Nicolae Țibrigan. Italia și Danemarca își consolidează frontul comun pentru o politică mai dură în domeniul migrației. Georgia Meloni și Mette Frederiksen cer accelerarea repatrierilor și un control mai strict al frontierelor externe ale Uniunii, se arată într-o declarație comună publicată astăzi. Madalina Șerban ne spune mai multe.
5: Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și șefa guvernului danez Mette Frederiksen și-au reafirmat opoziția față de ceea ce numesc imigrație necontrolată și cer măsuri mai dure la nivel european. Într-o declarație comună publicată luni, cele două șefe de guvern susțin că migrația ilegală pune presiune asupra serviciilor publice, afectează încrederea cetățenilor și poate crea probleme de securitate, în special atunci când persoane fără drept de ședere comit infracțiuni grave. Una dintre soluțiile propuse este înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, în afara Uniunii Europene. Italia a testat deja un astfel de model în Albania. Frederiksen și Meloni sunt cei mai vocali susținători ai unei politici mai dure de migrație în cadrul Uniunii Europene, în special de la criza din enclava spaniolă Ceuta, când zeci de mii de migranți au trecut granița în doar câteva ore. Declarația comună a celor două lidere atrage atenția că politica de migrație a Uniunii Europene înseamnă mai mult decât controlul frontierelor. Ele spun că respectarea legilor trebuie însoțită de respectarea valorilor europene și inclusiv a moștenirii culturale creștine a continentului.
0: Mulțumim, Madalina Șerban, acum datele meteo. ANM anunță încă 3 zile de caniculă în cea mai mare parte a țării, iar mâine este cod portocaliu de căldură excesivă cu valori termice de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală, vreme caniculară, nopți tropicale, acum sunt 30 de grade afară. Avem 29 de grade la Iași, 30 de grade la Sibiu, 31 de grade la Craiova și Cluj-Napoca, 34 de grade sunt la Timișoara, 29 de grade acum la Chișinău. A fost jurnalul orei 17, eu sunt Dan Andreșescu, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți în continuare cu Valentin Panduru, continuă RFI 360.
6: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
7: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
8: RFI

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de năut, lunea e un început, vrei să începi și să muncești, nu cumva să obosești, pam, pam.
3: Știri pe surse ne spune că eclipsa totală de soare din acest an e tot mai aproape. Când și unde va putea fi admirat fenomenul rar? Pe 12 august va avea loc acest fenomen astronomic care va putea fi văzut din Groenlanda, Islanda și Spania. De asemenea, eclipsa va fi însoțită de alte spectacole pe cer. Înainte de răsărit, mai multe planete vor putea fi observate simultan, iar noaptea va fi maximul ploii de meteor Perseidele.
4: Dați-mi voie, dragă doamnă, sunt cunoscutul eclipsolog Iulian Gargarin de la Institutul Român de Astronomie și Astrologie din Chitila, e un SRL privat. Deci, noi credem că eclipsa nu se vede și în România, deoarece Saturn o să fie retrograd și nu e bine să încheiați contracte sau să începeți afaceri. Plus de asta, credem că țara noastră are cununiile cerești legate. Da, stați liniștiți, astrograma Căii Lactei ne arată că o să fie bine, mai ales dacă ne punem dorințe când vedem stele cărzătoare, cum ar fi Piersicide și Nectaridele.
5: Din planeta Marte, din Venus, din Calea Laptelui și alte planete.
3: Din ziare.com suntem informați că două figurine din fildeș de mamut, vechi de 40.000 de ani, au fost descoperite într-o peșteră din Germania. De mărimea unor unghii, figurinele sunt reprezentări spectaculoase ale unor păsări. Una pare culcată pe pământ și ar cloci ouă, cealaltă are aripile desfăcute.
4: Sunt arheolog Manuel Neuer, e o coincidență, unde studieren zwei Figuren și am ajuns la concluzionă că este un ansamblu specific Deutschland, Germanii, deoarece din ele se fac vestitele noastre Schnitzel. Aber noi am mai găsit și alte două figurine, una reprezentând eine Auto, mașină în stare foarte gut, și cealaltă este eine bătrânică care se pregătește să meargă cu Das Auto duminica la biserica Mango.
6: Mi-am dat seama că nimeni nu se ocupă de fericirea femeilor părăsite, înșelate, singure, bătrâne și urâte.
3: Adevărul ne prezintă topul alimentelor rămase care te pot îmbolnăvi. Ce spune un microbiolog despre resturile din frigider? E vorba despre toxi, infecții alimentare apărute în urma contaminării cu bacterii patogene, fungi sau virusurile. Printre ele, pizza rămasă de la mesele anterioare, puiul gătit, care e foarte perisabil, preparatele pe bază de orez sau conservele deschise.
4: Mamicule, tanti, tanzica, vă pupă, sunt aici la supermarket, vreau să fac un tiramisu de casă și caut ceva, mamă, să-l însiropez, un vin dulce sau un lichior de migdale. Pot să mă pot concentra după aia la gătit, mamicule. Uite, tanti, nu s-a îmbolnăvit niciodată, deși am mâncat cam tot ce am găsit prin frigider. Părerea mea e că totul stă în dezinfecție. Și știți, mamică, tanti e mai dezinfectată decât o sală de operație.
7: Dumneavoastră aveți treabă și noi vă reținem.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
0: RFI.

0: plus fort que ça.
1: RFI.ro vă așteaptă cu subiectele zilei câteva titluri. Acum Nicușor Dan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea. Cristian Bușoi spune la RFI efectul operațiunilor de pe Dunăre nu a fost durabil și ambasadoarea Ucrainei a asigurat-o pe șefa diplomației de la Sofia că drona căzută sâmbătă nu a fost trimisă intenționat în Bulgaria. Amănunte pe internet RFI.ro. Reacții online. Pagina Facebook RFI România vă așteaptă.
2: RFI.

0: Este ora 18, ascultați Refi, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: În această seară are loc în Piața Victoriei un protest pentru a comemora 8 ani de la violențele comise de către jandarmi la mitingul din 10 august 2018, anunță Asociația Corupția Ucide. Guvernul României a alocat în ședință extraordinară 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe Dunăre. Ministrul de Externe bulgar s-a întâlnit la Sofia cu ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria după ce o dronă a pătruns sâmbătă în spațiul aerian al țării, în apropiere de granița cu România. Guvernul României a aprobat luni în ședință extraordinară 5,1 milioane de lei pentru continuarea lucrărilor urgente de dragaj pe fluviul Dunărea, a anunțat executivul. Decizia a fost luată în contextul secetei severe și al debitelor scăzute ale fluviului la propunerea Ministerului Transporturilor. Banii vor fi folosiți pentru asigurarea debitului de apă necesar funcționării în siguranță a centralei nucleare de la Cernavodă și, deci, pentru a asigura producția de energie electrică. Alocarea de azi completează finanțarea de 7 milioane de lei aprobată în ședința din 31 iulie 2026 pentru intervenția de redistribuire a debitelor la bifurcația Bala Dunărea Veche. Asociația Corupția Ucide a anunțat că va avea loc un protest în această seară în București pentru comemorarea violențelor comise de către jandarmi în urmă cu 8 ani la mitingul din 10 august 2018. Dacă represiunea din 10 august rămâne nepedepsită, ce-i va opri să o repete, scrie asociația într-o postare pe Facebook. Protestul are loc la mai puțin de 2 luni după ce Tribunalul Militar București, în calitate de primă instanță, a decis achitarea foștilor șefi ai jandarmeriei implicați în reprimarea violentă a manifestanților în 2018. Potrivit hotărârii tribunalului, fapta de care inculpații sunt acuzați nu este prevăzută de legea penală. Hotărârea nu este definitivă. La București, protestul va avea loc în Piața Victoriei, începând cu ora 18:30. De la aceeași oră, dar în Piața Victoriei de la Iași, a fost organizat un protest similar. În Timișoara, evenimentul va începe de la ora 19. Șase bărbați și o femeie au fost arestanți preventiv pentru atacul asupra unei ambulanțe într-o comună din Cluj. Suspecții au năvălit cu bâte, topoare și pietre asupra autospecialei care preluase un pacient și se îndrepta cu acesta spre spital. Au crezut într-o informație falsă apărută pe TikTok care avertiza despre pericolul unei ambulanțe negre care fură copii. Educație digitală nu se face în România, iar răspunsul civic lipsește cu desăvârșire. Sunt cel puțin două dintre cauzele unor situații de acest gen, crede psihologul Mihai Copăceanu, care spune că povestea se poate repeta oriunde, cu altă temă care are potențial de radicalizare.
2: Aici este riscul foarte mare ca, dintr-un exemplu izolat, să rezolvăm punctual, să le dăm o condamnare sau oricare ar fi, și noi să neglijăm faptul că aceste fenomene foarte grave se propagă în diverse locuri din România, și în rural, și în urban, și acum este tema cu ambulanța neagră, dar mai târziu poate să fie orice altă temă care radicalizează și care duce la comportamente violente sau chiar revolte. Trebuie să creștem foarte mult încrederea cetățenilor în autoritățile statului, nu doar în biserică și armată, cum vedem sondaje, ci și în medici, să le oferim alt statut, alt respect, și aici valabil și la profesori, și la polițiști, și la alte categorii. Și aici este obligația, repet, nu doar a Ministrului Sănătății, ci a fiecare instituții sanitare, că este un dispensar local în mediul rural sau că este un spital la misul mai mare, să facă asemenea tipuri de campanii de prevenire a fake news, pentru că lupta este extrem de grea, este cumva disproporțională. Simplele informări care circulă așa, repet, sfaturile sterile, nu au niciun eficiență. Adică noi putem opri multe infracțiuni din România dacă suntem mult mai responsabil civic. Ori noi aici nu facem, noi dimpotrivă, noi cumva comunitatea fie este neutră și nu o interesează, nu-i treaba mea, fie cumva de pe margine și ea încurajează. Bine ne-ați făcut să nu mai vină la noi în sat, să nu mai fure copii, ați alungat, era noaptea. Deci cred că aici răspunsul civic lipsește enorm de mult în România.
0: L-ați ascultat la RFI pe psihologul Mihai Copăceanu. Șefa diplomației bulgare, Velislava Petrova, s-a întâlnit luni la sediul Ministerului de Externe de la Sofia cu ambasadoarea Ucrainei în Bulgaria, Olesia Ilașciuc, după ce sâmbătă o dronă a pătruns în spațiul aerian al Bulgariei în apropiere de granița cu România, informează BTA. Dan Andrișescu cu mai multe detalii.
1: O analiză preliminară a indicat că aeronava fără pilot era cel mai probabil o dronă de tip Maya, folosită de forțele armate ale Ucrainei în cadrul întrevederii. Velislava Petrova a comunicat îngrijorarea serioasă a Bulgariei și a spus că orice intruziune neautorizată în spațiul său aerian este inacceptabilă. Bulgaria a cerut Ucrainei să furnizeze toate informațiile care ar putea ajuta la stabilirea circumstanțelor complete ale incidentului. În opinia exprimată de Ministerul Bulgar de Externe, este esențial să se adopte măsuri necesare pentru a preveni incidentele similare în viitor. De asemenea, a fost menționată necesitatea existenței unor canale de comunicare directe și eficiente între instituțiile relevante din cele două țări. Ambasadoarea ucraineană și-a exprimat profundă îngrijorare față de incident și a spus că Ucraina nu a direcționat în mod intenționat niciun vehicul aerian fără pilot către Bulgaria. Ea a confirmat că Ucraina este gata să coopereze pe deplin pentru a stabili toate circumstanțele incidentului. Bulgaria a rămas de asemenea în contact cu România în legătură cu incursiunea dronei. Velislava Petrova a informat pe miniștrii de externe ai statelor membre ale Uniunii Europene despre incident și despre măsurile adoptate de Sofia. Miercuri, aliații din NATO vor avea un schimb de păreri pe marginea celor mai recente informații pe această temă.
0: La final de jurnal, datele meteo. ANM anunță 3 zile de caniculă în cea mai mare parte a țării, iar mâine este cod portocaliu de căldură excesivă cu valori termice de până la 39 de grade în Câmpia de Vest. Și în capitală vremea va fi caniculară cu nopți tropicale. La acest moment sunt 31 de grade în București, 31 de grade se înregistrează și la Cluj-Napoca, la Sibiu 28 de grade, la Iași 30 de grade, la Timișoara 34, la Craiova termometrul atinge tot 31 de grade. Iar la Chișinău sunt 30 de grade. Este ora 18:07. Eu sunt Mădălina Șerban. Ne regăsim la jurnalul de 19.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții, la RFI.
5: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membru a grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
4: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
7: RFI.

0: Este ora 19, ascultați RFI, urmează titlurile orei.
1: Mădălina Șerban.
0: Președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională legea integrității Jalon din PNRR. Sesizarea vizează un amendament prin care și partenerii demnitarilor, nu doar soții sau soțiile, vor fi obligați să-și publice declarațiile de avere. Tot în contextul jaloanelor din PNRR, președintele României se va întâlni marți la Cotroceni cu liderii din fosta coaliție pentru discuții privind legea salarizării unitare. Propaganda rusă urmărește să slăbească sprijinul Europei pentru Ucraina, a spus la RFI expertul în combaterea dezinformării Nicolae Țăbrigan, după ce un oficial din Ministerul Rus de Externe a acuzat România că acordă direct sprijin militar și logistic Kievului. Președintele Nicu Șordan a atacat la Curtea Constituțională legea privind integritatea, vizat fiind articolul care obligă soții sau partenerii demnitarilor să depună declarații de avere. Legea nu stabilește niciun criteriu obiectiv, durată, conviețuire, interdependență economică, asumare publică, pentru identificarea momentului de la care o relație afectivă devine relevantă juridic, lăsând persoanei vizate sarcina de a se autocalifica drept destinatar al obligației, a argumentat președintele. Acesta s-a referit la formularea soțul, soția sau persoana care are relații asemănătoare acelora dintre soți. Asta în condițiile în care partenera sa, Mirabela Grădinaru, și-a făcut publice declarația de avere și de interese înainte ca legea să fie adoptată de Parlament. Liderii din fosta coaliție se vor întâlni mâine cu președintele Nicu Șordan pentru discuții privind proiectul legii salarizării. Potrivit agendei prezidențiale, întâlnirea va începe la ora 16 și va avea loc la Palatul Cotroceni. La discuții sunt așteptați să participe președintele Partidului Social-Democrat Sorin Grindeanu, președintele Partidului Național Liberal Ilie Bolojan, președintele Uniunii Salvați România Dominic Fritz și președintele UDMR Kelmen Hunor, alături de reprezentanții partidelor din grupul de lucru pe tema legii salarizării. Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, a avertizat luni că ne aflăm în ultima săptămână în care un acord politic poate fi obținut pentru a adopta și promulga legea salarizării unitare înainte de 31 august, termenul limită al PNR. Propaganda rusă urmărește să bage bățul printre gard în relația Chișinău-București și să slăbească sprijinul Europei pentru Ucraina, spune la RFI expertul în combaterea dezinformării Nicolae Țăbrigan. Un oficial din Ministerul Rus de Externe a acuzat România de faptul că transformă portul Giurgiulești din Republica Moldova, achiziționat recent de portul Constanța, în nod de tranzit pentru livrările militare către Ucraina. Yuri Pilipson, directorul celui de-al doilea departament european al MAE Rus, susține fără probe că prin portul moldovenesc Giurgiulești, România face livrări militare și afirmă că o complicitate cu armata ucraineană apropie NATO de conflict cu Rusia. Lina Grâu l-a întrebat pe Nicolae Țăbrigan ce este în neregulă cu declarațiile oficialului rus.
2: Există o investiție românească, strategică, repet, strategică. Dar nu există o probă că Giurgiuleștiul urmează să devină, nu știu, o platformă militară a NATO. Da? Deci nu asistăm la o mare dezvăluire a diplomației ruse, ci la un soi de încercare de militarizare propagandistică a unei investiții economice transparente. Un certificat de acționar nu mută frontiera NATO peste Prut. Aici constă principala miză sau narațiune manipulatoare pe care a lansat-o Kremlinul. Propaganda rusă, în cazul de față, face trei substituții, erori. Confundă operatorul portului cu teritoriul Republicii Moldova. Confundă asta și cu reconstrucția Ucrainei, cu transportul de arme, cu identitatea etnică, cu votul politic. E un soi de salată din asta, de amestec de concepte, în care publicul nu mai trebuie să mai înțeleagă nimic.
3: De ce face Rusia lucrurile astea?
2: În primul rând, pentru a disemina neîncredere în rândul populației față de instituțiile statului și, în același timp, pentru a băga bățul în gard în relație între Chișinău și București. Și principala miză e de a submina ajutorul, orice ajutor umanitar, militar, acordat de către Europa Ucrainei.
0: L-ați ascultat pe Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării. Prim-ministrul italian Giorgia Meloni și șefa guvernului danez Mette Frederiksen și-au reafirmat opoziția față de ceea ce numesc imigrație necontrolată și cer măsuri mai dure la nivel european, informează Euronews. Într-o declarație comună publicată luni, cele două șefe de guvern cer consolidarea frontierelor externe și repatrierea mai rapidă a migranților care nu au dreptul să rămână în Europa. Una dintre soluțiile propuse este înființarea unor centre de repatriere în țări terțe, în afara Uniunii Europene, un model testat deja de Italia în Albania. Frederiksen și Meloni sunt cei mai vocali susținători ai unei politici mai dure de migrație în cadrul Uniunii Europene, în special de la criza din enclava spaniolă Ceuta, când zeci de mii de migranți au trecut granița în doar câteva ore. Declarația comună a celor două lidere atrage atenția că politica de migrație a Uniunii Europene înseamnă mai mult decât controlul frontierelor. Ele spun că respectarea legilor trebuie însoțită de respectarea valorilor europene și inclusiv a moștenirii culturale creștine a continentului. La final, datele meteo. La noapte, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime se vor situa între 7 și 8 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 21 până la 23 de grade în dealurile de vest și pe litoral. La București, la noapte, se vor înregistra 19 grade, la Cluj-Napoca 16 grade, la Sibiu 13, la Iași 15 grade, la Timișoara termometrul va ajunge la 17 grade, la Craiova 19, iar la Chișinău 16 grade. Este ora 19 și 6 minute. Sunt Madalina Șerban, rămâneți cu RFI.
1: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.